چلی او دریم شرط ادا کی خود چې در یو کال پورې به مونږ د اجازت وي مونږ به دغه نظرانې او شکرانې په خپله باندې خورو. نبی علیه الصلاۃ والسلام دی د لومبی شرط متعلق دا خبره وکړه چا به لا څنګه موز وي چې پای کې رکو سیدنی دا به لا څنګه عبادت وي څنګه موز وي دویم و دا خبر وکړه چې ستاسو ربودانو متعلق تاسو ته اختیار دی ټیک ده که تاسو یې په خپل لاس نه ماتوي نو موږ به یې دله مات کو. او دریمه خبره یې ورته دا وکړه دریمه چې دا تاسو کومه خبره کوي چې زمونږ کومې نظرانې دي کومې شکرانې دي نو دا به موږ در یو کال پورې خورو نو دا اختیار ما سر نشته دی. نو دی وی چې موږ خدا سی ایمان راړل غواړو چې سبال عرب ټول خلک وایي چې دا پکې هغه تخصیص والے قبیله ده چې دی په یو خاص انداز باندې ایمان ته داخل شي موږ خدا سی ایمان غواړو. نو الله تعالی دا آیت نازل کو چې حضور یاد لري دی په یو طریقه باندې تا د وحی ناړول غواړي او خپلې خبرې په تا باندې هغه لاګو کول غواړي او دی په دې تمه باندې دي ودو لو تدهنو فیدهنون چې دا پیغمبر به کله نرمی وکړي چې موږ ورسره نرمی وکړو. پوه شوي په خبره مانی خدا شان نزول په هغه صورت کې دی چې کله آیت مدنی صورت خو اگر چې مکی دی خو شاید پکې مدنی لکه د بعضې مفسرینو وینا ده او کوی چې نه دا آیت چې کوم دی نو دا مکی دی مدنی نه دی نو بیا حضراتو هغه شان نزول بیان کړی دی چې کافران نهلی او نبی علیه الصلاۃ والسلام دی وی وی مونږ ډیر غواړو چې ستا مجلس ته راشو خو ستا په مجلس کې دا سره دا عجزان عجزان د صحابه ناستی او دا خړې پړې جامې چولی نو کدی تا د مجلس نه پاسول نو مونږ به راشو ایمان به راړو خو کدی ناستی نو بیا مونږ نه راړو. الله تعالی نبی علیه السلام ته دا آیت راولېږو دا تا سره چې کوم خلق ناستې داغه خلق دی چې دی سبا او بیګا د الله ذکر گئی یدعون ربهم بالعداد والغشی سبا او بیګا دی الله یادی دا خلق ور د خپل مجلس را پانه سي دا ډیر نیکان خلق دی. نو الله تعالی دا غایت راولېږو چې دا خلق غواړي دا چې دی د خپل منصب نه د خپل شان نه د دین زایل کی وادړی غورې پام کو پیغمبر علی السلام دې سر مداهنت مکوا او دې سر نرمی مکوا. بنا بر قولین یعنی د دوالو قولونو په اعتبار سره کدا غړون باندې شان نزول وای کدا دویم وای آیت په دې باندې لګی آیت به اسانی گی نو دا زجر دی هغه خلکو دا چې هغوی په دین کې څه کوي مداهنت طلب کوي

عید صحیح مطابق خبر او کړه خو بس ډېر لوی سړی پویم یو عالم هم یو ډېر بزرگ هم یو ولی مې د زمانی او کنه دا وی چې نه دا ته کومه خبره کې نور دا ګور د شریعت خلاف ده او دا مخامخ چې کوم ملګری ناست اند د خبره د شریعت موافق ده نو تا ته به داسې بد وګوري ته هم دې نه وي راوستې بیا تا ته وایي ته هم دې نه وي راوستې ما خو وی چېرته به داسې ووایي داسې به ووایي پوه شوي د دې د وجې نه دې علما زما ملګري چې کوم دي هغې ته مې درخواست دی چې د بعضې خبرو میز نه ځان وباسئ جرګې دي د پښتنو په میز کې دا نه حل کېږي دا نه حل کېږي دارنګې د طلاقو مسله چې ده مالو چې څوک هم د طلاقو مسله راړي زه ورته هم دا چې تر لوی ادارې ته ورشه غټې مدرسې ته ورشه هلته کې دارالفتایي غټ مفتي صاحب ناست دي انا به دله حل کی هم دا زمونږ د حل کولو نه یو خو د ټولو نه اول خیانت دا گئی چرا بشي یره جی یو کس د مسلې ته بوس کوي یو کس نه هغه طلاق هم ده ورکړي طلاق د بخپله باندې ورکړي یره جی یو کس د مسلې ته بوس کوي که چېرې داسې وشي انسنګ بي اول خو زمونږ دا استادانو به مونږ ته وي چې د سره داسې جواب جالم ورکوي ودای هغه کس راوله چې زه د بیان واورم هغه چا چې ویلي دي هغه راوله چې زه د بیان واورم خو په ځای د دې باندې چې دا دوره کیسه وده کې وای ورشه یو مستند ادارې ته ورشه غټې غټې مدرسې دي په هغې کې لوی لوی مفتیان کرام ناست دي هغې نه دا بوسو که نه یوه ده ووایي چېره د دې حل سره بس ځان ته خلاص ولي دا کشان دي د میراثو مسله د میراث مسله به در پسې راړي یاره جی که یو مثال کې طور پر یو ورور یا دوې خویندې او درې وروڼه یې داسې دا به څنګه یي نو خامخای پکې څه چل کړی غبه نه کړی کلی پکې مور پټه کړی کلی پکې میرا زیر ور پټ کړی کلی پکې خور پټه کړی نو تو به خامخا د هغې مطابق فیصله وکړي مسله به تو بیان کی پوهیږی نو د دې د وجې نه میراث مسله شوا د طلاقو مسله شوا چټ پټ ورته وایي دا یو مستند ادارې ته ورشه هلته هغې کې کار دی چې تین لیکلو کې رټن نو لیکلو نه خو بیا سړی تختیدی نه شي او په هغه لیکلو باندې ولې جواب ولیکي او لاندې پې ولیکم که بیان دارنګي وي څنګه چې دې سایل کړی دی نو زموږ جواب دارې نه که دېر دنیا هر ګوټ ته وړین په هغې باندې ورته دغه خبرې لیکلي چې دا سوال او جواب ګورې موافق دي اوس که ستا سوال داسې دی خو جواب دې صحیح دی او که نه سوال کې دې څه غبن مبن کړی دی او نو بس بیا ځان له غم کوه پوهیږي نو دغه شان دې نن دنیا په دې باندې چلیږي چې د یو سړي د مزاج مطابق خبره کې خو ته بیا ډېر لوی سړی او که لږ ته د هغې مخالف خبره کوي یا د شریعت مطابق خبره کوي نو بیا پسې خبرې کوي نو کوي به نو کوي به نو د خبرو نه باس څوک یریږي چې ځان له پارټي جوړوي هغه الیکشنې کوي هغه خلکو باندې خپل عهده زموږ دغې سره سوی مده وي زموږ کار خو د الله جل جلاله دین چې څنګه الله غواړي په هغه طریقې سره بیانولي کده چا موافق وی خوفه بیها او کده چا ده مزاج مخالف وی پکار داره چه مزاج ده دین مطابق کی خبر پوشوی نو اللہ تعالی برمائی چه پیغمبر علیہ السلام که چه رتا ده دی ده مزاج مطابق خبر اکلا او ده وحی نده لگون تا عدولو کو نو ده وقت کی وی زلت ده خزو که خلیلا تب یا دیر لوی سڑه ده دی پا نظر کی او کنه دا شریعت د مزاج مطابق خبر او کړه د وای مطابق دی خبر او کړه نو لازمه ده د مزاج سره مخالف وي او نو بس بیا به تاسو بد ردی وي قربسی الله تعالی د استقامت وجه بیانې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ته چې د دې د مزاج مطابق خبر نه کې د خدای ته ډیر چل ول جوړ کی او ډیر مکرو پریب ده ته جوړ کی او ډیر په طریقه باندې ته بیانو کی کیر جی داسی وشن سنگ بھائی کدا سی وشن سنگ بھائی ہاں او ډیر ځان نزدی را نزدی کی خدا ته چې د دې په چل ول کې ناراضی نو دا غی بنیادی وجہ دارا چې تا سر د الله طرف نه استقامت دی لوی شی استقامت دی چې الله پاک چاله ورکی خبره باندې پوه شوی الله تعالی دې موږ له په دین باندې استقامت راکی نو الله فرمای ولولا ان ثبتناک کچری نوی مضبوط کڑے منگتا لرا استقامت نوی در کڑے منگتا دا لقد بتا کی سرا کت دا تنیز دیوی تر کنو چه مائل شی الیہم دیتا شیئن قلیلا لگ پا مائل کی دو قلیلا لگو باندی معمولی گوندا اللہ تعالی وی تا لکا ما استقامت نوی در کڑے نو دی خلقو دا مکر دم رڈیرو
وإن كان

مشهور نه کې ګوره ځکه خلق تا نه ته کې ذلیقې ما نه دا غلطو مطالبه کړې ده. نو پام کوه دا خبره بارونه او اوس په کار ده چې ښځې له سزا ورکړې وې. یوسف علیه السلام ته وګورې پام کو چا ته غږ ونه کې څوک خبرې نه خبر نه کې نوره بېزتي به مې وشي. یوسف اعرض عن هذا. او ښځې ته وایي بس چې څه دې کړي دي غلطي دې کړې ده الله نه بخنه غواړ. اوس خو په کار نه وه چې ښځې ته کوتک نیولې وې یا سزا ورکړې وې. نه نه کمزور یو غریب شته که دې زمانه کښې هم په ښځو کمزوري شته. واستغفري لذنبك فام کو گوری بس خدای نه بخنه غواړه یاره تاسو ډېر بې خونده ښځې یې خا بس دونه ټکی یې وی ډېر بې خونده یې تاسو. هغه دا خبره خو دغه ځای پورې فیصله شوه. دلته فیصله شوه خبره یوسف علیه السلام ته بس دا وایي چې بس ته چپ شه نور به غږ نه کوې او ښځې ته وایي د الله نه بخنه غواړه. خبره مشهوره شوه. دغه څو کسانو خو خبره واورېده او بادشاه عزیز مصر وی ګورې غږ به نه کوې. خبره مشهوره شوه چې خبره مصور مشهوره شوه د مصر په ښځو کې. او زلیخا دا ګوره د لوی وزیر ښځه ده او د یو خپل غلام نه د ناروه مطالبه کوي. دوه غلطې دي. یو خو دا چې د دومره لوی سړي ښځه او ګناه طلب کول او دویم دا چې ګنام طلب کوي نو په کار دا و چې چېرته د لوی سړي نه طلب کړی وې نو یو خوب په خپل غلام باندې دا مینېږي یو غلام نه دا د ګناه مطالبه کوي. دا خو ډېره بېکاره ښځه ده. د دې اړه ته خو دا محبت ډېر دن نه ننوتی دی. دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي نو په کار دا چې د وزیر نه یې کړی وې. یو خپل غلام او د مرګي نه مطالبه کوي. ښځو په مخه واغېشته پراپیګنډ شروع شي د وزیرانو ښځو د مشیرانو ښځو د افسرانو ښځو دا پراپیګنډ شروع کړې. خو چې دا پوه شوه چې دا خو زما خلاف پراپیګنډ شروع شوې بېزتي مې کېږي کوڅه په کوڅه راپسې خبرې شروع دي نو دې ویل د دې نه پسې ځان خلاص کړم. دې یو دعوت وکړه او هغې کې قسم قسم میوې کېښودې او د ټولو وزیرانو د غټو غټو افسرانو ښځو له دعوت ورکړه چې ټول راشي. ټولې ښځې رالې بالښتونه یې ورته کېښودل له هغې ته یې ډډې ووالې. ښځو هم دا سوچو چې د با عزیز مصر ښځې موږ له ډوډۍ کړې ده اوس مشوره به کوي. ټولې ښځې رالې ټولو کې د وزیرانو د مشیرانو د غټو غټو افسرانو ښځې ناستې دي. ډوډۍ ورته مخکې کېښوده میوې ورته مخکې کېښودې او د هوښیاره وه زلیخه چړې یې ول لاس کې ورکړې ځکه دا میوې اوس هم خلک په چړو باندې پرې کوي. هغه زمانه کښې هم دا رواج و. او چې کله دې کېناستې او مزېدار بسترې او بالښتونه ور څه پراته دي فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا غټ تکیاګایه جوړه کړه او واعطت كل واحده منهن سكينا لله فرمای ارچا لاله کی چاړه ورکړه وقالت اخرج عليهن. يوسف عليه السلام خو غلام عمره یې په دې خو راځه پیوس. يوسف عليه السلام بهر په دروازه را دننه شو. غلام دی اوس باغې حکم دی ورته د خپلې مالک سردارې خو چې څنګه را ننوت فلما رأینه اکبرنه چې دې ښځو ورته وکتل یوسف عليه السلام ته اوهو وړه کې ډېر لوی والی راغې دا هغه غلام دی. یو ښځه یو ته وایي او بل ښځه بل ته وایي او دا خو ډېر ښایسته دی دا خو ډېر زیات خوبصورته دی خو چې څنګه هغې ته وکتل نو قطعنا ایدیهن د هغه میوو په ځای باندې چړې پرې خپلو ګوتو راښکلې. پوی نه شوې چې دا مونږ میوه پرې کوو او که مونږ ګوتې پرې کوو. د یوسف علیه السلام هغه حسن پې داسې غالب شو داسې چې بس په ځان پوی نه شو د میوې په ځای ګوتې ځانله کټ کړلې او په لاسونو باندې ځانله لاسونه زخمی کړل او سرمنو نه وینې روانې شوې. حاشا لله ما هذا بشرا او الله خو ډېر لوی ذات دی ډېر پاک دی دا انسان نه دی دا دا فرشته ده او په فرشتو کښې هم ډېره د عزت او ډېره مزېدار او ډېره ښایسته او خوبصورته فرشته ده د انسان نه شي کېدی. لاسونه یې بلکل پرې کړل د هغه د حسن نه دونه متاثر شوې د انسان نه یې داسه فرشته معلومېږي یو مقربه فرشته.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو غواز تاسو فورې د ریډیو دلبر 400 اف ام 3 نوینه بالکل نه خپنه غوسنګ چې تاسو ته معلومه ده چې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره دی غوې سره بستاو زو بیمارو مسایل په حواله سره خبرې ترې کوو. تاسو به راځئ مونږ ته به هم ټلیفونونه کوي، قانونونه به هم کوي، میسیجونه به هم کوي، پیغامات به هم را لېږي، او ورسره ورسره به تاسو د خپلو مرضونو حواله سره ډاکټر محترم نه تپوسونه هم کوي. سمره چې زما غوښندې دي زما غرونه دي غیبه چیرې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غوړون دا غي د پاره طریقې کار دادي چې چهارشنبه زیارت پر ورځ به تاسو زل 400 ترازی یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته برازي او دغه نه علاوه تاسو به کالونه هم کوي، ټلیفونونه به هم کوي، د ډاکټر محترم سره به مونږ خبره ترې هم کوو. ور سره به زمون کوشش دا وي چې مونږ تاسو ډیر زیات کالونه والو او د ډاکټر محترم نه تاسو د مختلفو مرضونو والی سره خبرو کې د 400 والا کلینیک زمون چې کم دی نو هغه په کولاډیر چوک کې په یوسف خان مارکیټ او غنی خان روډ 400 کې دی. د چهارشنبه زیارت پر ورځ دغه کلینیک کولوي تاسو دا وزټ کول شي، صرف د چهارشنبه زیارت پر ورځ زمونږ 400 والا کلینیک ته تاسو راتللې شي. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د دین علاوه زما غوړونه خويندې چې یو یره مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو دلته نه، بلکې غواړو چې مونږ ته په مردان کې علاج وکړو. شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. هلته تاسو راتللی شئ، د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. خو مردان ته به تاسو د جمعې پر ورځ او د خالی پر ورځ برازئ، د سهار 8 بجو نه برازئ، د ماسپښین 3 بجو پورې برازئ. دین علاوه د اتوار پر ورځ مکمله چھٹی وي. البته پیر او منګل سبابه کې میله گراؤنڈ ته مخامخ جنگیرا روډ باندې ہونڈا شو روم د پاسه علاج ہومیوپیتھک سینٹر ته بتا سرازه ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کوي. زه ټولو خويند ورونو ته هم چې ګران ملګرو تاسو هر کله چې رازې 400 ترازه مردان ترازه یا ډاکټر صاحب نه آنلاین میډیسن سیستم غوي شروع کړي دی غته غواړي یا سوابق کلینیک ترازه نو ملګرو یو ورځ مخکې تاسو رابطه وکي، یو ورځ مخکې تاسو ټلیفونو کې ډاکټر محترم بتا سره جواب درکړي. زمونږه چونکی مصروفیت ډیر دی، د ډیرو ملګرو غی نشی راتلی، نو ډاکټر صاحب د مریضانو د خاطر د پاره دا سیستم شروع کړی چې د اتوار پر ډاکټر محترم سره تاسو د واتس اپ په ذریعہ رابطه وکړئ او ډاکټر صاحب تاسو له جوابات هم درکړي او دا غی سره سره تاسو د مرزونو ډیزیز مسایلو باندې به خبرې وکړي. ان شاء الله تاسو ته به میډیسن تاسو د کور په دورشل باندې ملوشي. نو د واتس اپ نمبر ضرور یاد ولرئ، 0357736637 باندې ډاکټر محترم سره رابطه کولای شي. بل دا خبره کوم چې ټیک ټاک باندې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو پالو کولای شي، فیس بک باندې، یوټیوب باندې، انسټاګرام باندې، ایون په ګوګل کې هم تاسو سرچ کولی شئ هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان. ان شاء الله د دې د سلګو په تعداد کې به ویډیو خپرونې پروګرامونه تاسو ته راشي. په ضلع 400 کې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ باندې کومیټې لارې سره خوا کې سلمان شاه دکان کولوي. التم تاسو د ډاکټر محترم حوالې سره مکمل معلومات اخیستلی شئ. پرونم زما ډېری عزتمند یو دوه خويندې رالی او زه ډاکټر صاحب نه خوشاله په دې ما چې ما ډاکټر صاحب ته ټلیفون وکړ، ډېر کوئک ریسپانس کې ډاکټر صاحب خپل فون اوچت کوي وی چې بالکل خویندې دي، زمونږ خویندې دي، را دي شي. نو زما دکان ته ډېرې زنانه را دي، ډېر خویندې، ډېر رونه مشران را دي. نو هغه ټولو خویندې رونه ته ویم چې بالکل که چېرې تاسو غواړئ چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج وکړو او زمونږ د پروګرام ټایم شارټ وي په خبره پوه نه شوې، نمبر باندې پوه نه شوې، نو سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا غفور مارکیټ ته مخامخ کومیټې لارې سره خوا کې یا زما د واتس اپ نمبر 0313 73 394 باندې تاسو ما سره ډایرک رابطه کولی شئ. د ډاکټر صاحب والی سره موږ تاسو له کولو پیغام درکو. بیا دا یې خبره اتره وی چې تاسو یې په میډیا پر ریډیو نشر شینو رابطه تاسو موږ سره کولی شئ. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. سلمان شاه بچی ډیر مننه، شکریہ عزت مند شیروبی خو دا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایپ ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی اور جسون دما دا سوشل میڈیا ورکرس دی دا دیٹولو یو جہان من نکوما چی دا دیر وقت نے مال عزت را کرے زمون دا صحت دا پروگرام جاری وہ ساری ساتھ لے نو د دې یو جهان مننه کوم ګران اردوونکو. دا پروګرام موږ همیش ته پاره شي تاسو ته د صحت حوالې سره روړو، تاسو ته اویرنس درکو، تاسو ته آگاهي درکو، څه کوشش کوو چې دوایي مو خیو، تاسو ته لار سم موږ در سره.

0: تاسو لتل پکار دی پکمه طریقه تاسو علاج پکار دی پکمه طریقه تاسو پرهیز پکار دی بل چکلم موږ پروگرام کو پرونم یو کس کالو کې ډاکټر صاحب تاسو ایو کس ته پکې غوسه شوې نو دا غوسه خو داسې نه دا د موږ وقتی ته وروسی زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې دې وخت کې ما واته لس لکه خلق اوري موږ له عزت راکړی دی د موږ په خبرو عمل کوي د موږ په خبرو یقین کوي زه چې دې پروګرام کې ناست یم دا پروګرام کوم زه دا وایم دلته دې ته زما خویندې وروڼه بیګان ناست دي بچی ناست دي مشران ناست دي او د دې نه خوندونه مزې دي نو زه داسې فیل کوم لکه زه خپلو وروڼو خویندو سره چې لګیا یم نو دې پروګرام کې تاسو به خاطر نه درنوې گپ هم لگو خبرې به هم کو او تاسو ته به صحت حوالې سره معلومات هم درکو څرنګه چې تاسو ته پته را موږ همیش تپاره تاسو ته د یو څو میسیجونو شروعات کو بیا به تاسو کالونه کوی په 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوي میسیج طرف ته بزو او روبی میسج د جلونو حوالی سره ری نظام الدین میسج کړی ری د تیمرګری نه وی چې ډاکټر صاحب زما کور والته جلون تکلیف دی په انګریزي ډاکټرانو مې ډېر زیاته وګرځولو هومیوپیتک علاج مول نه دی کړی کور والې په مخ ویختم روخی جوړ پړسېدلی هم ده او موږ له یقینو ساته چې موږ ډېر ستړي کړو په زرګونو په لکونو روپیو لګې دی شفا ورته ملو نه شوه تاسو نه مشوره لو تاسو زه کم زه کړی او هومیوپیتک علاج کې به ښه شي نو بالکل هومیوپیتک علاج کې به الله ښه کړي انشاءالله هومیوپیتک طرف ته راشي کمال نه راځي دغلته دیرته مرګره کې یو هومیوپیتک ډاکټر له بوزه علاج وکا الله رب العزت په شفا ورکي د جوړو دردونو کې چې کومې دوا نه مونږه مریض ته ورکو پای کې چې کومې ټاپ دوایی ده هغه یو رستاکس ته په 200 طاقت کې یو آرنی کارا په 200 طاقت کې پنځه پنځه کترې دوه ټایمه به استعمالی الله پاک به دا جوړونه دا بیماری چې دا ختم کی او الله بولا روغ و کامل صحت انشاءالله نصیب وګرځي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي بل میسج دی یو کس میسج کړی چې ډاکټر صاحب زما خوله پخیږي بار بار بغیر سوجی خوراکونه گرم نه کوم خو بغیر سوجی مې خوله پخیږي کیدی چې مې دې گرمایش وي روزانه بیزوری شربت هم څکم سبزی له مې توجه ورکړه غوړې زیړې نخره مرچکی مسالې نخره خو بیا هم زما خوله پخیږي په هومیوپیتک کې دوه دوایانې دي یو دوایی ده بوریکس په 30 طاقت کې بل دوایی ده نایټریک ایسیډ دا په 30 طاقت کې دا پنځه پنځه کترې درې ټیمه ګوټو پو کې واچو د دوړ نه الله به د روغ کامل صحت درکي او بیا به انشاءالله ستاسو خوله پخیږي نه کوشش تا کوي چې ګرم مرچکو مسالو نه پرهیز وکړي او بوریکس او نایټریک ایسیډ په 30 طاقت کې راواله پنځه پنځه کترې درې ټیمه استعمال کا الله بدل ان شاء الله صحت در کی کال تر تو ګور چې سوکتی سو ویل غواړم السلام علیکم وعلیکم السلام جی الحمدللہ جی ان شاء الله نن موږ 400 کیو د زیارت روز دا صحیح جی مهرباني مهرباني جی 0312-93-73-174 دویم نمبر 0345-373-174. میسج راغلی دی دا پیښور نه، او یو زنانه میسج کړی، نوم یې خو نه دی خولی، خو وایي چې زما ویریکوز وین دی، زما په دې خپو کې شنه رګونه راوتي دي، زما درې بچی دي، خو چې کله موسم یخ شي زما په خپو دردونه راځي. نو ویریکوز وین خورې راځیم دی بچو سره چې چا بچی وي، بعضې باید زنانو ته په خپو کې دا شنه رګونه روزي. نو د دې لپاره په هومیوپیتی کې ډېر ښکلی علاج شته، د دې سرجري مه کوئ. ډېر خلک سرجري وکړي بیا هغوی ته غټ تکلیف وي. هومیوپیتی کې دوه دوایانې، یو کلکیریا پلور چیکس او بله دوایي ده هیمامیلس کیو طاقت کې. کلکیریا فلور چیکس او هیمامیلس په کیو طاقت کې دا راواله، یو دوه درې میاشتې استعمال کا، انشاءالله امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت به ستاسو د ویریکوز وین دا کوم تکلیف چې دی، کوم دردونه دی خپو کې، دا رګونه روتی دي، دا به الله ټیک تو الله به دا روغ او کامل صحت انشاءالله درکړي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174. میسیجونه ډیر دی، خو یو بل میسیج راغلی دی او میسیج کې یو کس لیکلی چې ډاکټر صاحب بادگیر سره شنه خورم، خو هر وخت مې گیس وي او دومره گیس مې وي چې زه ډیر زیات تنګ یم، زه پریشان یم، حتی چې موز له تازه اودس شردام وکړم بیا هم چیرې نو ماته تکلیف وي، کله پکې مونځ ورسوم، کله پکې دوباره مونځ وکړم. دې باره کې ماته مشوره راکړه. نو د داسې تکلیف چې یو انسان خوراک بادگیر هم نه کوي، واکم کوي او بیا هم بدن یې گیس جوړوي، نو د دې لپاره پلسټیلا دوایي ده. پلسټیلا په 30 طاقت کې راواله، 15 قطرې دوه ټایمه استعمال کا، یو دوه درې میاشتې استعمال کا، انشاءالله ستا دا کومه ستونزه را، دا کومه پریشانی چې تا ته د گیس ته وجه راغلې ده، دا به الله پاک ختم کړي او الله به دله روغ او کامل صحت در کې. بادگیر سیزون نه پرهیز وکا او هماغه شان واک کوه، او پلسټیلا په 30 طاقت کې راواله، درې ټایمه 15 قطرې استعمال کا، الله به صحت انشاءالله درکړي. 0312-93-73-174 او 0357-30-637 مان بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. بل میسج راغلی دی، او میسج راغلی دی د پینډی نه، وچې ڈاکٹر صاحب د ڈوگ ہسو راول پنڈی نے زو میسج کوما، زما یو لور دا غا ڈیسیبل لا، لکه سی پی چائلڈ دے گردی دی نشی سلور پنزو کالو را، واکر میں مغشتے دے پیزو تراپی مولکو، پا ہومیوپیتی قائد دی علاج تا، نو بالکل علاج تا، تا سدا سے کارو کے چې بول بازار ورته وي، بول بازار په پینډی کې د دنیا ډاکټران دي، پکې سٹورونه دي، پکې هلته یو هومیوپیتک ډاکټر ته بوځه علاج ولا هومیوپیتک کو کله بول شفا ورکو، خو یو دوه دوایانې دي چې هغه موږ مریض ته ورکو، سی پی چار الله پاک له صحت ورکوي، علاج یو کد دی، خو انشاءالله الله په خپلو خپو ودري. یو دوایی را بریټا کار په 30 طاقت کې، بلے دوائی دا ابراٹینیم 35 طاقت کے، بریٹا کار 30 طاقت کے، ابراٹینیم 35 طاقت کے، دا والا مسلسل یو درے سلور کا لور کا، اللہ بے صحت مند کی، اللہ بے لروخ صحت ور کی، او تاسو بے انشاءاللہ دا دے دا خدمت تم بے غم شے، او دا معشوم بخود پاگر دا مختاجینا بچ کی، او اللہ بولا روخ کامل صحت انشاءاللہ او کی. 0312-93-73-174 او 0357-30-637. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم
1: السلام.
0: الحمدللہ.
1: دا ہومیوپیتک سوال نمبر دے
0: آج بیا دا پریڈیو چ پروگرام کی دا اکا ڈاکٹر دے ڈاکٹر عبدالرشید خان جی وائے
1: جی زو د پالج مریض ما تقریبا 15 میاشتې اونشوي، او زما وجود کې دا لا تخپجې اند سختي لاندې تاله او لاس نه تاله
0: دا سرجی دا سرجی د پالج د علاج د پاره به تاسو راځي دا علاج لکه په موبایل باندې ممکن
1: نه بالکل صحیح بالکل درځو ان شاء الله ما خپل نه دا که خو ما جوړ کړی خپل صحابه کې شته او کنه تاسو کوم دی صحابه کې چا څه دی نه
0: صحابه کې موږ پیر منګل کینو پیر منګل
1: منګل
0: حال چا وو
1: جی ما خپل دا مې دا غوښنه ولیدل دا سین مسلم شاه صاحب
0: خیر ښه
1: بس ما یار کوم پېتک ستل تم ته کلری سره دا
0: السلام علیکم
2: علیکم السلام ډاکټر السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی आवाज تیز کې جی
2: ډاکټر څنګه
0: الحمدلله
2: تاسو کې جی
0: الحمدلله
2: ډاکټر څه تاسو مې له خوري دا ما پیدا ستنې په کې دې ستنې ولا غره چې راشي دا سمې کې مې شي دا
0: او
2: او دا کنه کنه دلم ولم چې دی نو دې لپاره کوم پټ کې چې دا علاج شته
0: علاج په هوميوپاتي کې بهترین دی انګريزي علاج یې مکو هوميوپاتي ډاکټر ته ورشه او چغه وبيني او ابد له علاج کې الله به صحت در کې خا مهرباني السلام علیکم
2: السلام علیکم ډاکټر صاحب
0: الحمدلله
2: څنګه څنګه خیر دي
0: شکر الحمدلله جی آمین آمین سر سر
2: شوگر میں دے اور دوڑوں بول تکلیفوں پہ زیادہ راشد کم سے کم رقم اتنا دے سر بڑی پاک نہیں ساتھ
0: نو د دې خلک په موبایل باندې مسله د حل کې دونه نه ډیر پر به هوميوپاتیک ډاکټر ته ورشو ریګولر علاج وکړي
2: تاسو کوم دی چې سوابه کې کوي تاسو
0: پیر منګل سوابه کوي جی
2: دا یو څه د دې په پاره د بدن دي
0: ګوره جی د شوګر پال بکې ټول مره تر مرګه پورې
2: سپال دي
0: لکه روجه غټه غوخه خواګه
2: حاجی
0: او جی
2: حاجی
0: ان شاء الله جی شوگر میں دی ہوئی او یہ پال بڑی مطلب زور اور رہا
3: جی
0: دا شوگر علاج نہ زیاد بہتر پرہیز دے
3: بالکل
0: دا سے ڈاکٹران زوی نما ہومیوپیتھک نو میں نالم چ انگریزی گولے میں دکڑی دی خلق لے ور کئی شوگر والے اب تی دول کنٹرول کی اب یا ویڈیو گانے جوڑی کی ہوئی شوگر ختم شوگر چتہ ختمے گی شوگر ہو پا قبر کے ختمے گی ماں ہو پا جواندان شوگر ختمے دل لانی دلی دلے ہو بس خلق تی خلق دو کا کئی او روان دی او دانا چیز اور تخپکے گا ملا دے والا دیر دولت ور کی زمونگ پیسا خسر دیکھ پل انسانیت ته خاص کوم چې لکه سوچ سمج کوي کله چې لبلبه ډیمیج شکار پریګ دی په بدن کې د انسولین کمې راشي بدن خواږه ډیر جوړي نو موږ مریض سوای ته خواږه مخوره ستا شوګر دی ګرځېدو له موږ سره ټایم نشته واک له موږ سره ټایم نشته او ټول دغه پاسپورټ ماسپورټ خرو نو په دکه بنا باندې موږ چیرېنو شوگر مرض کے مبتلا او مگت چرے نو ٹیم نور کو بد دوائی خرو او خواگم خرو پرہیز نکو شوگر بخام حاضر تھی کہ آخر کے ڈیابیٹک پوٹشی بیارا نخ پے کٹشی اب بیا دنیا نہ رحلت کو خام خواب رحلت کو قرآن پاک حق کتاب دے او پاگے کے دادو خبر زموں گا ڈیرے پدیا کدھر بلکہ ٹول قرآن پاک میں زموں گا کدھر امانرا کل نفس ذائقۃ الموت او کل من علیہا فان دا دنیا پانی دا او کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو سا اغستن کو سیز لبا مرگ راضی دا زمونگا عقیدہ را او
3: پکچر
0: نو نور بزتا سو سو ایم ہو بار حال تاسو کو بیا ہم کتا سو پختون کوي نو تاسو راتلی شئ 0312-93-174-0345-93-174 او 0357-3037
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
4: جی
0: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا جی جی ہاں نو

0: آجی آخا
1: آ
0: چه معاینه دیو کی
1: آ
0: آجی آخا جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم تا ټول خیبر پختونخوا اوری ہومیوپیتھک ڈاکٹر تتلی نو هغه نه ریګولر علاج او کدا مسله خو ستاسو د واتس اپ د لارې نه را شکل یو انسان پچاس سٹھ سال ته رسی دو سلور پنځه بیماری وی پکې نو دل خامخا بیا په واتس اپ یا په موبایل تپوس نه پکار دل هومیوپیتک ډاکټر ته تلل پکار دی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه دی زموږ کوشش دی چې تاسو د کور د نه ستاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سہولیات درکو او کوشش کوي چې د پروګرام نه بعد هم تر د شپې لسو بجو پورې د موبایل اوچتوم که کله اوچت نشي نو درې نمبرې دي درې موبایل دي په یو باندې خبرې کوو بیا بل ته مسکال شي بیا بل ته مسکال شي یا که څه پوښتنه کوي نو تاسو ټیک ټاک کولو کې په ټیک ټاک کې ډاکټر عبدالرشید سرچ کوي هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید نو تاسو ته به زمونږ بې شمېره ویډیوګانې راشي پرهیز ادویات د مختلف بیمارو باندې خبرې ډېر ښکلې خبرې پکې مو کړې دي تاسو هغې نه پیدا اوچتولی شي د صحت حوالې سره 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي او موږ به تاسو ته د هغې مطابق د هغه مرض مطابق د هغه میسج مطابق تاسو ته جواب درکو میسج طرف ته پکې هم ځو او میسجونه هم ډېر زیات راغلي دي خو کالو چتو ګور چې څوک یې سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کال ډراپ شو او میسج طرف ته به هم ځو میسج کې ډاکټر صاحب زه پېښور نه یم زما ها د الهه بالکل بچے دا جراثیمو لپاره میسج کړی دا دی علاج په هومیوپیتک کې شته. ها السلام علیکم. الحمدللہ. جی سو کو دا کم زینا استعمال ہو لیشے خا استعمال ہو لیشے مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-174 اب 0357-3637 مان بتا سو دا صحت حوالے سرا پختہ نہ کبھی زموږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه د زیات سہولیات درکو. السلام علیکم.
2: سلام جی.
0: دا ریډیو کړي بند کړو زمو ستا خبرې به لږې ښکلې وشي.
2: ریډیو خو مې بند کړی دی.
0: ښه جی وایې جی. سوابیا کې پیر منگل.
2: پیر منگل.
0: ہاں گران اردو کو قلم چکال کوے نو کوشش تا کوے چتا سو دا ریڈیو دا آواز بند ساتھ چ دمو خبر سمے کی گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب مونگ دا چنگلے بنیر نا ایمان نا ستا سو پروگرام اور روزانہ زما یو لور دا سوار لسو کالو دا داغی الرجی دا او سر پسی نو پیش

سٹارٹ وت د نیم ہو ٹاٹا ال نیم شورو کوم پنامہ د خدای چډیر بهون کې مهربان دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. موجود ایم د ایف ایم 94 دلبر سٹوری صاحب نه بالکل نه افانه احساس په خدمت کې ساسو پریزنټر ساسو هو ساسو میزبان ساسو قربا ساسو روجان پتا سو ډېر ډېرګان ساسو د زړهان لیکچرر آر جی عمران خان موجود دی. امید لرم چې روز جوړ به ټیک ټاک 5845 شاین به د خپل جون بډې عزت هندونه مزي اخلي. بالکل جناب د سټوډیو بګاړه کې ما سره واښ شویرې 9 منټه 9 بجې زمګ ساسو ساتوي ملګرتیاوي پوره درې 12 بجو پورې زه کنفیوز شوم چې زما پروګرام در 12 بجو پورې صحیح ده یو هفته پس پروګرامي او غم یو پروګرامي زمګ نه پکې ټایم هم ګډوډ شي. نور تاسو څنګه ښه؟ کور کې خیر دی. وسات مخه تیرې کې مشران کشران ګلونه ماشومان څنګه خپل څنګه ښه؟

دا اعلان کی جی چراشه د پروگرام می سجوړه هی جی تاسو به د خپل زړه رائے را کوي تاسو به د خپل خوخه امنګ دوای جی تاسو پروگرام دی دا تاسو आवाज دی جی اف ام 94 دلبر سوال د ټول ټیم د ټول منیجمنت ډیر زیات شکریا ادا کوم چې زما دا आवाज تاسو

کلسوم د ټوپې نه خوشاله ده حکمت شال علوم دی سپوږمې ده ستاره ده د ټوپې نه بل کلسوم د پکې صحیح ده کلسوم موږ سره پکې دوه دي صحیح ده نو بالکل دا که شاندې برازه او تاسو به د پروګرام سره جوړېږې وسره وسره موږ سره رضی افغان ده او ګلاله سوري ګلاله افغان ده جی کائنات د مرغوز نه ده عائشہ چوٹا لاہور نه

0: داره تو وایا
1: جی بالکل
0: سره رات کار وو شي خبیا به اوس پروگرام کې ناسه مې ان شاء الله غم بدلو کوخه نور کور کې خیر دی
1: خیر دی وای تاسو خیر
0: خیر دی وجی هدار ته وایا چې گیفت تاله چرته کې چار اولر یا تا چاله اولل دی ته کم قسمه گیفت لته ترجیح ورکې کم کم قسمه گیفت ته اولي اکثر مال ګرولا
1: گیب بھائی لکا زه خدا سی چې اورم نو ماشاءالله دا کلمه کوم ته لکا چې نغه کوم بھائی هغه ولا
0: وو شم دې ته دا ډیکوریشن پیس چې کوم دې اکثر دې دا کوړي یا به ماشاءالله لیکلی شي وي یا به نور سه اسلامي کلمات لیکلی شي وي کنه
1: او جی بھائی
0: ها سید نور وجی ها کور کې خیر دې افتر څنګه تیر شو
1: ډیر خپل تیر شو بھائی زه خیر شکر الحمدلله
0: ها ډیر مننه ډیر مننه بیا به پروگرام درازي بیا به مرازي دعا سلام بچاته کې
1: دعا سلام کوم بھائی اسو چھسی کوم
0: ورزپی

0: اوکے جناب لیٹ می چیک ہو از دیر ګور چې موږ سره پلان باندې سوق دي سوي لغواړي تاسو بیا ټرایو کېږي په خیال خاطر کې نه یې دانه دانه پټینا پر سپر 9832 84495. السلام علیکم جی. ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوک دکم زنه په خیر اغلی د سوابه سکندرینا سکندرې مغل کوټ سپرونه بچای
1: او جی او جی تاسو پروګرام او ډېر وخت
0: نه دی تیرې نمبر مې را شکایت نه تللو کې شابه سي سکندرې ته زبته یو خبر وکم سره نوم نه ګلابه نوم را تو خایا
1: لوباینا جی
0: لوباینا دا سي چل لګنه چې سکندرې کې روډ مو سپخې کار په شروع شوه زما په خیال روډ ډېر خرابو
1: او چې کار په شروع شوه
0: کار په شروع شوه دا زمونږ یونین کارسل کې راځي لکه دغه طرف ته خود زد یو خبر کوم دغه سکندری نوم چې سوکوالی ز په لسم کې ومنو دغه د وادو زمونږ د رشتہ دارو نو ما په کې دریش پی کړی وی ما شوم لسم کې خیر وړو کې دومره لوی خونی خو لکه او دریش پی وادو ډیر زبردست وادو خو او نو ما ته اخره یاد شو
1: خو
0: او لوباینه دارته یې سویم کې سبق وای ګله زبردست نه نه دا مو وای کنه دا خبر بنه کې
1: تمره پریشان یم کنه
0: وای څنګه څه مسله ده ولې خیر شه
1: ما ته چا دې پروګرام کې نشم بده ما ته څه مسله کنه زه هم یالا پاکه تاسو ولې پیدا کړی
0: نه نه دا سیګور انسان د دنیا چې کوم د ازمیخ زید ښه دا ورو سه ازمیخ ونی پتا باندې یا په ما باندې یا په بل چا باندې سره راضی کړه زبرت یو خبر وکم زبرت لنډه خبر وکم تدینه ته سوچو کا چې زمونږ په پیغمبرانو باندې چې هغه د دنیا چې کوم دی عظیم خلک او چت خلک او هغه باندې څومره غټ ازمیختونه راغلي په مونږ غاړو سه ازمیخ نه دی راغلي دی هغه منه مرسمنه
1: خو زه خپل بس بي وسایم بیروره يم بيخوره يم
0: بس الله ری مددگار شه او الله دې مل شه او بس مونږ سوبې لښنور دې کینو ها بس اللہ رساس ختم ملاو شو داغی
1: طرفنا
0: دیر مربانی بیام رات لیجی پکال بانی خواه گلابا بلکل با احلم لبای نمیزان سرو لیگی خواه گلابا دا لفامان تینکیو سو مجی بالکل دا جوند جوند کی گلابا راضی او نا امید کیدل او دا جوند گیلی کول دا بگوری بالکل ختمی کی خواه بل اورا کته دا وی چې یاره مثال پتور باندې یاره زه بد نصیب نه ځان د بد نصیب نه دی ویل بکار خان صحیح ده کنه دا خوش نصیب نه چې ته په صحت رو جوړې ته ټیک ټاک ته خبرې کولې شيخه ان کیس کا چرستا سترګې نه وکستا خبرې نشوي کولې یا داسې نور څه دغه نو دا به بیا دومره پریشانی و

0: تلے زار زار.
1: السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام سنگر اور خی
1: رو جوړ جناب څوک دې کوم زین په خیر اغله
2: سنا الله خبر کوم امبارنا
1: سنا الله څنګه کور کې خیر او مشران کشنان ټول خدي
2: خیر دی شکر دی الله کرم دې تاسو خیر دی
1: خیر دی سنا الله په اول ځل پروگرام تر اغله ډیر پدرا نوي سره تر کلیما ما سنا الله دار ته وای چې گیفت تخپه ورکول دا کم څنګه قسمت تخپه ورکول پکار دی
2: نه بس دار چا خپل لاغه دي نو مونږ خو چې واده مادي نو کپڑے مپڑے الک لالو
1: آو
2: آو چې ختم مته مې بس چې سی دا غي نه ویل تی سی نه سی ورکو
1: ها ماشومان اکثر ماشومان په پیسو خوشاله کیدا نوٹ کړی نه دا خبره
2: آی
1: چې ختم کړه ماشوم خلک پیسو ورکه ماشومان خوشاله ما پیسې ما دومره پیسې جمع کړی کنه ډیر مننه سنا ولا چاته وکال کې
2: بس ټول ته دوا سلام کو
1: او مای کال بچا تا کی بیا کال بیا را تا کی اوما ها
2: ان شاء الله په جام دی ام بل
1: ان شاء الله ان شاء الله کال ورا تا کی ډیر مننه ډیر مننه او د خپل ځان خیال ساته خو ګلابه
2: السلام علیکم
1: دل وی الله پامان جی او دنیا مننه ښا

0: بالکل جناب اکثر بنده داسې گفت ورکی چې هغه د انسان یادونه هغه سره تړلې وي او چې دې که هغه لس کال وي که شل کال وي هغه پروت وي نو هغه څه انسان را یادېږي. هم داسې ده ما پرون سر ډایری را واغسته سر بکس مې دغه کول ډیر زیات بکس جمع شوي ما ویل چې کوم پکې ډیر ضروري چې هغه ځان د نږدې کېدم او چې کوم داسې د ویلو نه دي یا په کار نه راځي چې هغه زه بیا سنبال کېدم. په هغه کې زما د کلاس فیلو ملګری دا هغه ډایری دغه د لاسټ ډایری پرته وه چې مونږ آخري سمیسټر کې نو ما له هغه راکړی ما زما ورور راغلی و د بار نه نو هغه ځان سره فرپیم راوړی و د ډیر زبردست هغه د زما په خیال څه بار تللی و ساوت افریقا ته د هلته هغه ځان سره راوړی و نو ما هغه ګفټ هغه له د ورکړو ډیر زبردست فرپیوم نو هغه په هغه رض باندې چې مونږ راتللو نو هغه ډایری راوړی ډیر ښکلی ډایری وه نو چې پرون مې څنګه کولاو کړو نو اټومیټک ذهن ته مې د هغه نوم د هغه تصویر راغی کلاس ملګری و نو دا ژوند سره تړلې خبرې بالکل هغه را یادېږي. نو دا څنګه سیما خبره وکړه داسې کیپټ هم وي چې هغه د انسان هغه یادونه هغه سره تړلې هغه ورته ور یادوي. نو بس دا ژوند دی حاجي. لیټ می چیک. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو هلو هلو یو پیر بلوام. وعلیکم السلام. جی سوک دې کم زینا سارا بخانا غواړم. بالکل سارا تا څنګه کور کې خیر دی؟ سارا اوس پر لس پنځه پیر یاد کم خو خریدا اوس پر پنځه پیر یاد کم خو خریدا نه نه نه بس قربان اومې لیکو او بس تران په غلطۍ دغه شوې. بالکل بس هم په دې پیج باندې ګیر چاپېر ولیکو. صحیح ده سارا. سارا گفت څه ورکول په کار دي؟ ښه ته سره چې څنګه گفت ورکول په کار دي؟ نور دیر کے موسم سنگ دے زبردست ڈیرا مننا. دعا سلام بچا تھا
1: کہ
0: وعلیکم السلام. خور سنم نے سیما دا اونگورا دیر مکھ چې چار باغ والے سیما راغلی اگے بل سیما بنی اونگورا بل سیما اور بس ڈائریکٹ کرا لا خبیا. ڈیرا مننا دعا سلام اور لے گا. ہاں وعلیکم السلام. ڈیرا مہربانی. تھینک یو سو مچ. جی زرگی آسان دے ہسے پلمبونی ولے دے بس نہ در تارا درومی یار بختونی. اوکے جناب زمگا ساسو وقت کم دے 40 منٹان پادر بیا بز سازو نا اخلا می اجازت سیدا نو بالکل راشد پکال باندې. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو ہلو اوکے جی تاسو بیا ڈرائیو گیا.

زمنګ ټاپک زمنګ موضوع معاشري سره تړلې وي مونږه هغه ټاپک هغه موضوع وروړو چې کوم کې چاته خیر ور رسي صحیح ده زمنګ موضوع هم دا وي چاته دې څه پیدا ملو شي صحیح ده زمنګ نن ټاپک ته گیفت ور کول تحفه ور کول هغه خبره ده جی په دې باندې ډیر زیات مینا محبت سی واقعي بل دې سره سره جناب تا په چا پیر چل کې چې کوم دې اسانتیا عمر اتلی شي جی خوشګر چې ماشومان چې کوم دې غي په خوشحالي کې هغه شان گیفت ور کول پکار دي کوم مشرانی خزي به هغه د پارس ور کول پکار دي یا مشران کاکا ګاندي هغه د پارس قسمه گیفت تیارول پکار دي خبره ده جی په دې باندې ډیر زیات مینا محبت سی واقعي بل دې سره سره جناب تا په چا پیر چل کې چې کوم دې اسانتیا عمر اتلی شي جی خوشګر چې ماشومان چې کوم دې غي په خوشحالي کې هغه شان گیفت ور کول پکار دي مشرانی خزی بھی عقیدہ پر سفر کل پکار دی.

Kabir the Kutana, which is King of KPK, Sweet Khan Shehzada. Aao bhi aadhe message dena kuch shuru kariye. Maryam the Kutana mukta message aalegi chhe to khud balwe the pakhana zale vane darbane hasin aajeda ma. Zama sukun Dr. Haider. Welcome Maryam sir, message. Salam bhai sangi bhai the. Doi bara kis tapos kuma. Bhai zan na dargaliu ma bhai zama the. Zama the makhpal tu yekhte diz pa. Balado na vitamin C cream lagavale shama. Kana bhai. This is the dear important question. Takade the dear Junoko Kida Khabar Jata Am the Chi Aksar Jinakeda Khabarakir with the cream Mukhtalif Krimunayadi was among the energy. Mukhtalif Krimunayadi Zub the Planke cream is the Malme Gozuma Bamakmani Vichta was on Gorda Khabariasa the Jim. A Jinakubani Vichta. A Bazi Bazaman is done Matabama, but the Machikum Vichtin were the Din and Bizato Ladi Jim. Bazi Bazi Bablichu Manirani will do Bazi Bazi then Matapatarbani Bazi Bazi Bazi then Lezur Ravani di Pahabaj deno. یا صرف لکان جدن جامتون لتل نو سبا جن کیم جدن جامتون لروانی دی یعنی لیزر شروع کړي زداوی ما سی آغا جن کی چکسر دا گلکیر دی کریم پما باندې مخترا وصل پلانکیو نه جیکل لهم کریم مختنه راولی ورځي واځ د خپل کریم ذکر نکوم دنیا کې چې پکم زکم کریم موجود دی وایټنینګ کریم نه دا وخت بالکل نه راولی وخت د وجوهات او بنا باندې جن کو باندې موجود وی آل ریډي خو بازه بازی کریم نه یا زمون کریم جدی دا دومره تیز دي چې مطلب دا کله ولګي نو دا د مخلص پینواله ډیر زیات درګي دوه نه دل داونه ورکیږي کلم چې یو جنې تور وی یا تاسو به اکثر کتلی دا تور جنې کې ما تور توله لکان ما به باز باز لکان ما ته اکثر ویلی ما ته تو خطور ولګي تور د خدای مسلمان د تور کپڑے ولې چې خو به پکې پتن لګي چې تور لک چې د سپینه جوړوا چی کنه نو هغه کې داګه توروالی ډیر زیات بدلګي یو زیاتر تور جنې کې بګور دا د منی زما سره دا خبره چې واقعي تور جنې کې اکثر جن تور کپڑے ځان لګي تور لکان اکثر ځان تور کپڑے ډیر زیات کی نو دا اغي مقصد دا وی چې کنه مطلب تور لیکچر ته تور جوړ سپینه جوړوا چی کنه نو اغي کې هغه بالکل جدا مکمل لګډیر مکمل بګی ښکاری کنه نو د دې مثال هم د کریم مثال هم دغه د کریم چې دنو د جنکو مخون سپین کی نو چې سپین شنو دی باندې کوم وخت پراتی وی یا په مخ باندې کوم وخت وی هغه په دې باندې جدا نو هغه ښکار شي یعنی مطلب ښکاری ور باندې دی ما بلوس نو جنې دا خبر وکړه ماته ډاکټر سم نه کنه ما خود دوا نه وړلې او دې جن په ما باندې مال نه کنه دې ما نه دی راوستي مال په تا باندې وختو تا په دې لاسونو شته دې تا په دې خپل باندې وخت شته دې او ماته یا بالکل بالکل سره خو زولو مال مخ ته ډېر زیاته کمزوري وی چې چړا وی مال دې دوا نه سره دې نو ستا مخ روچت شلو مخ دې لګرا غټ شو کمزوري وی او یا بالکل دا خبر هټک دې تقریبا نه کلو وزن زما زیات شوی دې ما ورته ګوره دا چې کله ستاده چې چړوالې دې سکن نه ختم شلو وجود نه چې چړوالې لاړلې نو ستا دا مخ راغټ شلو چې راغټ شنو په دې باندې دا ویختل ښکاري اوس کنه نو دا یاد ساتئ چې جنکو باندې ویخته راوتل دا د کریمانو وجه کلم نشي کېدلی د زنانو په وجود کې دننه چې کوم هارمونل ډسټربنس کوم را روان وي هارمون چې کوم امبیلنس شي د هغې په وجه باندې زیاتر جنکو ته د پی سی اوس په وجه باندې جدنو مطلب هغه د ویښتو د راوتلو چانس ډېر زیات وي نو کوشش وکړئ جی تاسو کریمانو ما بدنامه وي جی اوس خو د لګوره موږ د دې حل راویستی دی کنه تاسو کچې کمې جنکې ډېرې زیاتې بې انتها یریږي چې برا روان مخکې زما په مخ باندې ویخته را نشي یا زما مخ دې د ویښتو نه بالکل په امن او امان کې وي د ګرمو خوراکونو نه د ګرمو مسالو نه او د بازاري چرګ نه ځان بالکل لري ساتي او د دین علاوه د بلډونا ویټامین سي زمونږ کم فیس واش دی د هغه استعمال ل خپل لایف کراولي ان شاء الله امید دي چې د هغه سکن بجدنو د ویښتو نه بچ هم وي او پر اروان مخکې به هم بچو کچره موجوده وخت دی په مخونو باندې وخت دي نو سحر غرما او ماخام درې ټیمه بلډونا ویټامین سي کم زمونږ فیس واش دی هغه باندې سره چې دنو مخلاص وینځي او د مخلاص وینځلو طریقه چې کوم مددی دن هغه لګه د دې عام کریمانو د عام فیس واش نه لګ بدل دی بدل دار چې مخلاص بلون کوي او دلم دولو نه بعد تاسو به دنو زګ جوړ کوي او زګ به د 2 منټو دوباره خپل مخ باندې بریدي دغه زګ تاسو د دې سر وختو سره لګي نو نقصان نشته سر وختو ته نقصان نه رسیږي دغه زګ چې تاسو د بریزو سره لګي نقصان نشته جی دغه زګ چې تاسو د بڼو سره لګي نقصان نشته نه دغه زګ چې الکانو په مخ باندې راشي نقصان نشته چې موږ دلته ذکر د فالتو وختو کو جی موږ د ان وانټډ هیر خبر کو جی د هغه پر ریموف کولو کې د دې یو ډیر لوی کردار ولې چې به دې کې شامل ای ټی سی ایچ ولیم جی کو توجا اور ارے سلوچی دی کې یو ډیر لوی کردار دا کینو ټولو ته دا پیغام دی چې
د ویختو د نه د بچ کېدو دوباره بلډونا وټامن سي زمونږ کم فیس واش دی هغه د سر خصوصي والی ولې چې د نوي فارمولې سره بلډونا وټامن سي فارمولا فیس واش راغلی دی جی زمسر دی لائف کال لار سوگر روان دی سویل ہواڑی لیٹس سی لائف کالر 0312 88 88 150 سما دی سٹوڈیو دی لائف کال نمبر لیٹس سی فرسٹ لکی کالر اف دی شو دس از ڈاکٹر حیدر علی مومن لائیو اور یہ برا ہرا سوری دل دل لو یہ در سرے قتل ما ما ما ما ما ما بالکل در سر بالکل

بل یو ډیر امپورټنت خبره سره شریک کول غواړم. زه د خپل جون په هغه ډګر باندې ولاړ یم. دا یو خبره یاد ساتي چې دی وخت ما ته د بهترین فارمولې ورکولو مکمل او شوې دی جی. زبلا کسٹمر لرما، زبلا مریضان لرما، زه چې کوالټي ورکوم نو ماته به کوالټي ملاویږي، یعنی ماته به لسنرز ملاویږي، ماته به کسٹمر ملاویږي. زه کو کوالټي نه ورکوم نو پریا ګوره دی یو خبر یا ساته، ماته به کله هم چې دنه ګوره کوالټي نه ملاویږي، ماته به کسٹمر کله نه ملاویږي. نو ټولو ته مې دغه پیغام دی چې ځان د سره بالکل ریډي ساتي. یو بالاډونه سره والی جی، یو څو ډېر ورځونه چې دنه زمونږ بالاډونه کم زمونږ فاؤنڈیشن دینو فاؤنڈیشن زمون شارٹ شو ان شاء الله دا خیر سے بدی روانہ میاش کی بلکہ بدا غ میاش کی دا کم میاش روانہ بدی کہ بدا خیر سے زمون بلڈونا کم رنگ درو زمون سکم.

0: دي کوم کنه
1: وا وای نه کزې کنه چې پدی باندې تجربه کار کو کنه نو بس تک کریم بار وبا څه ولې چې لکه پدی باندې کم کریم کار کو کنه زه چې دا ای ون کریم دی ولې چې پدی باندې یو کریم هم کار نه وکړي
0: نو ماشاءالله ماشاءالله ګوره کی کته ته ویم چې دله ماده د دې سیمپل مخ کې مرګ مخ کې ول ډیر چینجز راو وسو لکه تیر ځل چې ول ما کم ور کړی وکنه اغه مول ډیر چینجز راو وسو واقعي مخ کې ول ډیر خلا راو وسو وا بالکل بھائی لگی کہنا لگے لگے بالکل
1: بالکل یوش نے استعمال ہی لگا وہ کنشگی یا یوش پران کا بس یوش آنے استعمال
0: استعمال کی خاص کرنو کم یو بورد تیار دے
1: لکه دای زمون چې د بلډون ټول پروډکټ ډیر بهترین دی ځکه پیغام ورکوم کنه نو ما ټول استعمال کړی دی زبر د ټول پیغام ورکوم کنه
0: او لکه یو زم چې یو ورته خاص کری یاد کیو
1: لکه بای زین چې دی ټین کې کنه نو د ټین چې لکه بلډون اورګینیک فیس واش او بلډون سن بلوک استعمال کنه نو زین چې مخ به ډیر زیات کو یو ډیر زیات مزیدا ولی چې بای ز خپل په بلډون اورګینیک فیس واش باندې نه هیزم او بلډون سن بلاک استعمالوم بای ما شدا د ما مخ وسره ډیر زیات کو لخ کاری کنه لګنې ته هاي لکه سیم سیم لکه بالکل هشت وسره کاری کنه نو زین چې دی ټین چې څوک زما وازور کنه نو
0: ختم
1: استعمال
0: بالکل مہربانی تھینک یو مہربانی خیال ساتھ بے لڑوں کو در نہیں سو نتاس بخائز گرے رکی جی دزان خیال ساتھ اللہ ماما

كده. اللهم بارك محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. حاضرين ومسلمان ورنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل د بدر میدان ته نږدې شو د صحابو سره مشوره وکړه. اندازه ده چې موږ به د مشرکانو د سره مخ کیو او کېدې شي د غیب په نتیجه کې جنگ راشي، زمنګ لخر په منځ کې جنگ وکړه. خو چونکې د الله پیغمبر دی حالاتو نه واقف و، هغه یو جنګي کمانډر هم و او داسې جنګي کمانډر و چې پورې دنیا نه دی لیدلی، داسې جنګي مهارت الله خپل پیغمبر له ورکړی و. نو نبی علیه السلام داسې څوک د مشورې د پاره چې د خپلو اصحابو سره مشوره وکړي او د دې ورځ نه به معلوم

نبی سلام عام پوجتا دا خبر وکړه صحابو سره دا غی سره دا خبر وکړه چې د مشرکانو لخر مخ کې روان دي او موږ د دې مشرکانو سره جنگ کو. د دې سره قتال ضروری دی، جنگ سره ضروری دی. دا غی وجه دا ده، یو وجه خو دا ده چې ګمنګ دې کافرانو سره جنگ ونکو. دا د اغه مکی نه ډیر په نشه کې راغلی دي او ډیر په غرور او تکبر کې راغلی دي، او دوی دقه سلاړ شي بغیر د جنگ نه موږ یې مړه نکو. نو یو خو به عام عربو کې دا خبره خوره شي چې ګوره دلته پسې راغلی وو او په دې خوا وشا کې ورته ګرځېدل او په بریتو یې ورته ګوتې والې او دوی ورته اړو غږ ونکړو. دا خو د مسلمانانو دپاره ډېره د شرم خبره ده. او دویمه دا ده چې که چېرته په دې بدر کې موږ دوی ته دیوال جوړ نه کړو، دلته ولا گزار ور نه کړو، نو کېدای شي دا په موږ پسې مدینې ته راشي، ځکه ابو جهل ورسره دی، خو ډېر بشرمه سړی دی. ما په دې خبرو پوهېږي، نو کېدای شي مدینې ته راپسې راشي او هلته راسه په خپل کور کې جنګ وکړي، نو دا به هم د شرم خبره وي. او درېیمه خبره دا وه چې موږ دا کوم چریکي جنګونه وکړل د دې نه مخکې، سې چاپمار جنګونه وځای په ځای باندې، نو دې جنګونو د عربو په دې زړونو کې یو رعب قایم کړی دی د مسلمانانو، چې مسلمانان هم دلته مستقل یو قوت او طاقت دی چې هغه د ځان تپوس کولی شي، په بل باندې حمله کولی شي، د جنگ طاقت په کې شته دی. د مسلمانانو یو رعب خور دی په دې خوا وشا کې. نو که دا خلک زموږ نه داسې لاړ شي که نه، د مسلمانانو هغه عظمت او هغه پریشر او دبدبا ابد خلکو د زړونو نه ایسته وشي، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ په اهمیت باندې پوهېده کنه. چې په دې ځای کې موږ د مشرکانو له گزار ورکو، نو دې به اسلام ته څومره غټه پیدا وي، مسلمانانو ته به څومره غټه پیدا وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د صحابه رائے معلومه ولا او بحث مباحثه شروع شوه، نو بعضې کشران صحابه داسې وو چې هغې د دې جنگ په حق کې نه وو. لکه ما چې دا کوم آیتونه تلاوت کړو، نو په دې آیتونو کې الله رب العالمین فرمایي چې کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، څرنګه چې رئیستلی او تعالی را ربک ربستا من بیتک د خپل کورنا بالحق په حق سره، او ان فریقا من المؤمنین لکارهون، او بشکې وډله د مسلمانانو نه لکارهون بد گنون کیو دے جنگ لرا، او یجادرونک فی الحق بعد ما تبین، سترا استاسر بحث مباحثہ کا ولا فی الحق ببارد جہاد لکی دے مشرکانو سرا تبین، پس دا غین جدا خبر واضح شو و اخکار شو و جدا جنگ ضروری دے وس دا دا مسلمانانو ضرورت تے دا جنگ با اس خام و خاک کہ انما یساقون الی الموت. بعضی مفسرینو دی آیت لاندی لکلی دی چې دا منافقان چې دا منافقانو خدا خبره محققین علماو دا خبره کمزورې ده، ځکه بدر ته منافقان نه راغلي، دا ټول مخلص صحابو. خدا کشران صحابو نو دیو داسې خبره کوله چې موږ چونکې د جنگ د تیارۍ په نیت نه راغلي، موږ د جنگ تیاری نه دی کړی، یو طرف ته 1000 کسان دي او بل طرف ته 310 کسان دي، یو طرف ته داسې فوج دی چې هغې سره د هغه زمانې چې کوم دستیاب جنگی وسایل، نو هر قسم وسایل وسشته او زمونږ سره وسایل هم نشته. نو د هغې رایې دا وه چې موږ به مدینې ته واپس شو او د مدینې کې به تیاری وکړو، خو په تیاری به ولا راشو، غرض یې دا و. او دویمه دا ده چې دا جنګ ورې آسان کار هم نه دی. ګورئ انسان که جهاد لاړم شي خو په زړه کې خو هغه طبیعي رهي که نه، خامخا د جنگ نه، دا خو د انسان په طبیعت کې ده چې خامخا په زړه کې یره پکې. نو بعضې کشرانو صحابو دا خبره وکړه چې د الله پیغمبر هم خو د قافلې د نیولو په نیت باندې راوتلي و، د جنگ په نیت باندې نه و راوتلي، نو که دا جنگ ونه شي نو دا به ښه خبره وي.

پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې کوم فیصله کړو بغي ونه چا څه اعتراض نو او نه دا و چې پیغمبر علیہ السلام به جنگ لته وی او صحابه به پاتې شوی وي خو نه دا خود مشورې مجلس نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مشوره کوله نو مشوره هم دا ده چې ستا په زړه کې بیا ستا ته صحیح ښکاري نو عقب به کړو نو د بعضې کشرانو صحابه رایې دا و چې دا جنگ ونه شي نو دا به ډېره ښه خبره ی خو چې کوم مشران صحابه وو لکه په دې موقع باندې چې هغې ته قادة الجیش وې د فوج مشران او زیرای خلق چې هغه پوهېدل په حالاتو باندې نو په دې کې ابوبکر رضی الله عنه ابوبکر رضی الله عنه چې کله پاڅېدو نو دوی یو زبردست تقریر وکړ نو فقال واحسن تقریر یې وکړو د جنگ په حق کې چې موږ له په دې وخت کې جنگ کول پکار دي او واحسن ډېرې ښکلې خبرې وکړې نبی علیه الصلات والسلام دغه په تقریر باندې ډېر خوشحاله شو دویم بیا عمر رضی الله عنه پاسد فقال واحسن هغه هم د جنگ په حق کې رایه ورکړه چې موږ له په دې وخت کې جنگ کول پکار دي او ښکلې خبرې هغه هم وکړې دریم نمبر کې مقداد رضی الله عنه چې وو مقداد ابن عمر د پاسد مقداد رضی الله عنه یو زبردست تقریر وکړ ولی یا رسول الله اذا الله پیغمبر اگر موږ په تعداد کې ډېر لږ خلک یو اسلحه را سره نشته د جنگ اوزار او اسباب زموږ سره نشته دی خو دا یو خبره یاد وساته چې امضی لما اراک الله تعالی چې الله تاته د څه حکم کړی دی او تاته کوم کار مناسب ښکاري اقه طرف ته زموږ درپسې اول فنحن معك من بتا پس یو یو طرف تا خی طرف تا گس طرف تا مخ کے شاہ تا ہر طرف تو بستان منگ روانی اول والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى ول زمنگ دی اللہ پر ذات بنی قسم من تا تا اغ خبر نہ کو کما چ بنی اسرائيل موسى علیہ الصلوۃ والسلام تا کڑے و سیو تو ویلو ول اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل او توی ولدی عمل قو خلاف جہاد وکړي چې جہاد هم نه کړی نو تاسو یا اریحاد او یا مسجد بیت المقدس ته ولدی خار ته بغیر د جہاد نه تاسو نشئ دی جہاد به کوی نو صحیح به دا خو چونکه بوس دینه خلقو موسیٰ علیہ السلام ته ویل اذهب انت وربک فقاتلا ویل ته اوس ته رب لاړ شئ جنگ وکړي او انا ها هنا قاعدون موږ بدلته ناشتی وو چکلم زه ونیو علاقه فتح کړه نو موږ په تیار باندې درشو دا ډیر د بوزدلې خبره ده دا يهوديان خپل دا شرم د وسه پوری نشي پټولې کم شرم چې ول قرآن د ښکارا کړې ده شرم ولې دي کنه چې تاسو پلارانو نکونه سونه بي غیرت خلک او اسی دا د مسلمانانو په مخم ډیر بدرنګ سره پیړل ده غره چې قرآن موږ د يهوديانو بوزدلې بیان کړې ده چې دا څومره بوزدله قوم ده او دا څومره بي غیرت قوم ده او دا غیبه وجود مسلمانان د غاسر او د مولو په شان کټکی خوشوک نشته د جته پوسټي وکي اسمره د شرم خبره نو مقداد ابن عمرو رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته وی یا رسول الله امزل ما اراك الله چې تا ته الله د څه حکم کړي هغه طرف ته زبس موږ سره ملګری ان معك ولا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى فاذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون او به وته فرمایل چ ولیکن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون ول تو استا رب لاړ شي او مونږ د سرهو اې د الله مدد برا سره ای او تمخ کې شو بس مونږ در پسیو خی طرف تا گس طرف تا مخ ته شا ته مونږ بجنګیو مونږ بجنګو فوالذي بعثك بالحق ول باغزا او به وته فرمایل چ ولیکن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون ول تو استا رب لاړ شي او مونږ د سرهو اې د الله مدد برا سره ای او تمخ کې شو بس مونږ در پسیو خی طرف تا گس طرف تا مخ ته شا ته مونږ بجنګیو مونږ بجنګو فوالذي بعثك بالحق ول باغزات من قسمه چې ته په حق او سچ پیغمبر را لګلې لو

ايه بلکه تم من برکل غمات تم ورسه کنه دا ډیر لری علاقه وا کته من برکل غمات تم راکاږي وبومځي منستانه شاتکی غونو غره تر هغه وخت بوره پتا پسې در پسې او شاته چې تر سوخ خپل مقصود ته نه رسیدل مونږ ډیر خپل خبري وي په دې مقابله چې دا د یو یری حالت ده مخته خطرناک دشمن ده چې هغه په هر قسم اسباب او اوزار باندې لیست ارس هو سره دي او ډیر په قار او غصه راغلی ده او بل طرف ته به سر او سامان مسو مسلمانان د شمار دا څومره د یری حالت ده او د دې یری په او د دې خوب په پیزا کې دسی تقریر کول چې چاغه د جنگ په حق کې څومره د بهادری خبرې وي نو دا خبرې چې دي کنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی ما پیغمبر علیه السلام ته وکتل نو وی نبی علیه السلام ډیر زیات خوشاله شو او مقداد رضی الله عنه ته د خیر دعا وکړه او دی وی کنه عبد الله بن مسعود وی ما رمانو کوي ما ول چې کاش کې دا زوی خبرې چې وکړه یو ځکه چې سړی نره خبره وکړي کنه نو سړی ارمان کوي کنه یار وی کاش کې دا نره خبره ما کړې وای مړه څونه خونې وو وی مقداد رضی الله عنه چې کوم تقریر وکړو او پیغمبر علیه السلام ته په هغه تقریر باندې کوم خوشحالي میلاو شو وی ما ارمانو کوي ما ول چې کاش کې تقریر ما کړې دا خبرې ما کړې وای دومره خپلې خبرې وکړي او دا درې مونږ صحابه چې وکړو ابو بکر رضی الله عنه که عمر رضی الله عنه او که مقداد ابن عمرو دا درې ونه مهاجرین صحابه او مهاجرین خوځې خپل کشته سوي وي اخو ظاهر خبره ده جنگ په حق کیو نبی صلی الله علیه په زړه کې دا تمنا وا چې دې مهاجرین نه پس په دې انصارو کې څوک خبره وکي ځکه چې دې جنگ دا بوچ یو دا خو اصل کې د مهاجرینو په وګو باندې پراپرې وته کنه دې جنگ په نتیجو کې چې کم نقصان کېدلې کم شهیدان کېدلې ځکه ما تاسو ته ویلو په تیر درس کې چې په دې جنگ کې مهاجرین چې ونو هغه د بحث سینواله د چیسی پورې مختلف روایت دي کنه یا بحث سی یا تریسی یا چورسی یا چیسی کنه دومره کسانو او د باقی چې و د باقی خو ټول مهاجرین نو انصارو د اوس نه ما تاسو ته ویلو چې د اوس قبیلې نه پکې 61 کسانو او د خزرج قبیلې نه پکې 170 کسانو نو لوی تعداد خو پکې د انصارو که په دې جنگ کې شهیدان کېدلې نو ډېر شهیدان به د انصارو وې که په دې جنگ کې نور نقصان کېدلې او مسلمانانو شکست خوړلې او په مدینه باندې د کافر راغلي وې نو نقصان خو به د مهاجرینو کېدلې لوی بوج خو به هغې باندې راپرې وته نو نبی صلی الله علیه وسلم دا خو خوله چې په دې مقابل نه په دې انصارو کې هم څوک څه خبرې وکړي او اصل کې دې کې یو بله خبره وه او بله خبره دا وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله مدینې ته راته کنه او دا انصار پسې تللي وو او هغه بیعة العقبه چې شوې ابتدا کې مونږ ویلو نو په هغه مقابل نه نبی صلی الله علیه وسلم چې دې سره کم شرطونه ایښي وو د دې انصارو سره نو یو شرط پکې دا و چې که مونږ مدینې ته درشو په مدینه کې دنه به مونږ باندې څوک حمله کوي نو تاسو به زمونږ دې پاکوئ او که د مدینې نه بار به مونږ باندې څوک حمله کوي نو په تاسو باندې زمونږ دفاع لازم نه ده بس خپله دفاع مونږ په خپله باندې نو دا ټکي اصل کې په هغه معاهده کې وو نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل لوز او د وعدې خیال نه ساتي نو څوک به ساتي نو نبی صلی الله علیه وسلم اصل کې دې خبرې ته اشاره کوله چې چونکې تاسو په دې لوز پابند نه وي چې مونږ خو چونکې مدینې نه رابار شو بدر خو ډېر لري د مدینې نه دا جنگ خو په بدر کې به راځي او مونږ تاسو ته ویلو چې که د بدر نه د مدینې نه بار په مونږ باندې دشمن حمله کوي نو په تاسې باندې زمونږ نصرت او مدد لازم نه دی بس اختیار دی تاسو که کوئ او که نه کوئ نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا صحابه ته وویل چې اشیرو علی ایها الناس اے ملګرو ویل دا نور ملګري مشوره راکوي کنه او مقصد اصل کی اشاره انصار ته وا چې د انصار په کې څه وای نو په دې مقابله د انصار جنډه چې د چا سره وسره وا چې د غنو مسعد ابن معاذ رضی الله عنه یو عجیب سړی و سعد ابن معاذ د دې د غبر وروسته راشي د تاریخ او سیرت چې دا څومره بهادر سړی و د اسلام لپاره څومره قربانیان ورکړې وي او چې کله دې وفات شګنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په باره کې فرمایلی وو

0: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولسعد بن معاذ په مرګ باندې مسلمانانو د دومره لوی صدمه ورسېده چې د الله عرش خوځېد د ده په مرګ باندې. دومره اوچت سړی و سعد بن معاذ رضی الله عنه، پوه شو، هوښیار سړی و چې پیغمبر علیه السلام خو موږ یادی او د نبی علیه السلام ارمان دی چې موږ هم څه ویو. ویل سعد بن معاذ رضی الله عنه پاڅېده او ویل ویلې چې والله ولك انك تريدنا يا رسول الله، زمادي په الله قسمي د الله پیغمبر لکه چې ته په مونږ باندې سویل غواړې، لکه مونږ ته اشاره کوي چې مونږ سویو. ول نبی السلام وته ویل چې اجل، زما هم دغه مقصد دی، تا چې کوم مقصد واغس. ول بي سعد بن معاذ رضی الله عنه پاسه دا یو عجیب تقریر یې وک، ول ول انگیز خطاب چوته وای کنه، یو ول ول انگیز تقریر یې وک. او د تقرر نه پس په دې صحابو کې داسې کس پاتې نه شو چې هغه د شهادت تمنا نه وکړي چې په دې جنګ کې زه شهید شم او قربان شم. هر یو صحابي به چیرې جنگ وکړ. او داسې تقریر و چې پاڅېده او نیزه په لاس کې وسره وه او ویې فرمایل چې یا رسول الله، د الله پیغمبره، قد آمنا بکا، موږ به تا پر ایمان راوړی، فصدقنا کا، منگ استاد نبوت دزړن منلې ده، د ایمان منگ دزړن سه د جبې خبرې نه وي غوره، دا منگ دزړن د ارسه منلې دي. او وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، او منگ د دې خبرې گواهی کو د مرګ پورې چې تا کوم دین را وړې د حق او سچ دین ده، بده کې هیڅ شک نشته. او اعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعه، منگ استاد په دې باندې لوز او کلک په خو عاده کړی ده چې موږ به ستا هر خبره اورو او ستا به هر خبره منو، بدي موږ ستا سره لوز کړی دی، وادین دې سره کړی. فمضی یا رسول الله لما اردت، د الله پیغمبر تا چې د څه اراده کړی ده بس ورځه. فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معک، ول د الله پیغمبر زما د الله په ذات باندې قسمی، په هغه ذات باندې قسمی چې دې په حق او سچ پیغمبر را لېږلې، چې که ته مونږ ته یو چې دریاب ته ورننه وځئ که نه، دې دریاب ته هم ستا په حکم مونږ ورننه وځو، دې اوبو کې موږ پکې یو. او ما تخلف منا رجل واحد، که دې دریاب ته ځي مونږ به درسره ځو، یو کس به هم نه پاتې کېږي شاید. او وما نکره ان تلقي بنا عدونا غدا، او مونږ دا خبره سبا ته نه ګڼو چې سبا ته مونږ د خپل دشمن سره مخامخ کې او د هغه سره جنګ، دا سب د دې نه مونږ یریږو نه، د یری خلک نه یو. انا لصبر فی الحرب، مونږ داسې قوم یو چې مونږ په جنگ کې صبر کولی شو، برداشت په مونږ کې شته دی، د جنگ سخت برداشت کولی شو. صدق فی اللقاء، او چې کله دشمن سره مخامخ شو کنه، نو بیا د جنگ په وخت کې رښتینی حمله کوونکي ګوره، گپ شپ بیا نه لګو. او ولعل الله یوریک منا ما تقر به عینک، او کې دی شي الله زمونږ په لاس باندې داسې څه کارنامه وکړي چې ستا بسترګې یخې شي ان شاء الله. یو دشمن سره مخامخ شو، نو کې دی شي الله زمونږ په لاس باندې داسې څه کارنامه ظاهره کړي چې باغې به ستا سترګې خوږې شي، سترګې به دې بې یخې شي. فسر بنا علی برکت الله، ویل د الله په برکت باندې بس روانم که به دشمن پسې هم ورواله چې ته وینې چې موږ د دشمن سره څه کوو. او په یو روایت کې دام راغلی دی چې سعد بن معاذ رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله لعلك تخشى ان تكون الانصار ترى حقا عليها الا تنصرك الا في دياري، کې دې شي تاسو په زړه کې دا یې ری چې انصار خو زما سره صرف په دې لوز کړو چې په مدینه کې دن حمله وشي نو موږ به دې پاکو، او د بار لوز را سره نه دی، ول په دې خبره تاسو یې ریږي زړه کې دا یې را ده. و اني اقول عن الانصار واجيب عنه، ول زه د ټولو انصارو طرفنا جواب در کوم دې خبرې، او هغه جواب دا دی چې فزعا حيث شئت، د الله پیغمبره چې کوم طرف ته تزی بس هغه طرف ته روان شه. وصل حبل من شئت، او چې د چا سره صلح کې وسره وکا، او وقت حبل من شئت، او د چا سره چې بایکاټ او جنگ کې بس وسره وکا، اختیارات ټول ستا سره دي. وخذ من اموالنا ما شئت، او زمونږ په مالونو کې چې ستا کوم مال خوښي اقته والا. او اعطنا ما شئت، او چې کومې ذمہ واری مونږ ته په دې جنگ کې راسپاري اخره تر وسپاره، تا ته اختیار ده. او به وته وی چې وما اخذت منا كان احب الينا مما تركت زمون د مالون نه چې کم مال ته والی د قمال مونږ ته د اغه مال نه محبوب دی چې تی مونږ ته پرې دی کم مال چې ته والی د قبا محبوب مالی چې د الله پیغمبر زما د مال نه مال واغزه دومره سړی شو ما چې کم مال ته زما د مال نه والی او زمونږ د مالون نه کم سالی دا مال به مونږ ته د اغه مال نه محبوبی کم چې تا مونږ ته پرې خو او ما امرت به من امر فامرنا تبع لامرك او ته چې کوم کار امر کې کنه نو زمونږ حکم مستاد حکم تابع به چې تسوي مونږ باقه کو فهو لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك ولکته چې طرف د برق الغمات طرف روان شي کنه نو مونږ بستا سره زوګره دا بنوي جدا لقه خوري لری دا او د دې سفر په نتیجه کې به مونږ مرو هلاکیږو بنا دغه پرواګانې نه کو او والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذنا معه بلکې دې سمندر ته مخامخ کې کنه چې به دې سمندر باندې ورزو بس ورزو به سره یعنی دا د دې خوف او د دې یری په پیزا کې د ټولو انصارو ترجمانی وا او د غیر زمیرونو आवाज او چې سعد بن معاذ رضی الله عنه په دې میدان کې په دې تقریر کې کمی خبره وکړه بس دا خبرې چې وکړي نو په دې باندې صحابه ډېر زیات خوشاله شو او خصوصا نبی صلی الله علیه وسلم دې غلي کلی دي علماء د تاریخ وی فسر رسول الله بقول سعد ونشطه ذلك وی دې تقریر نبی علیہ السلام ډېر زیات خوشاله او نبی علیہ السلام ترو تازه خوشاله او وی بی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دے تقریر نہ پس صحابو تے اسو مختصر خبر وکڑے او اغه مختصر خبر داوی چ سیرو و ابشرو ول رازی جی دشمن مخله ورس او ابشرو ول دا زیرم قبول کیو دا زیرم واوری چ اللہ بتا سے فتح و نصرت در کئی اللہ ب مدد کئی غلبہ بستا سی فان اللہ تعالی قد وعدنی احد الطائفتین الله زما سره په دې دوو ډلو کې د یوې ډلې وعده کړې وا یو د ابو سفیان قافله وا او دویم د مشرکانو د لخکرو چې د جنگ په نیت باندې راغلی وو الله په دې دوانو کې زما سره د یوې وعده کړې چې یو بدر کوم دلته لا تعین نو شوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله د نو ویلي چې تا ته به د ابو سفیان قافله په لاس درکوم کنه د مشرکان به په لاس باندې وام تعین لا شوه نو زکا چې الله تعالی فرمایلی و اذ یعیدکم الله احد الطائفتین انها لكم کله چې الله تعالی سره وعده وکړه احد الطائفتین د یوې ډلې په دوه ډلو کې چې یو بدر کوم او تودون ان غیر ذات الشوکة تكون لكم او تاسو دا خو خوله چې دا کوم به اصلهی ده او د جنگ بنیت نه دی راغلی یا قافله چې دا ونی زو بس به جنگ راته ارسه ملاوش تاسو دا خو خوا او د الله دا خو خوا چې تاسو کم چې تور والا دی او د جنگ په نیت راغلی دی چې د قدر درکمه چې د مشرکانو سټونه مات شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی چې الله زما سره په دې دوه ډلو کې دی یو ډلې وعده کړی دی یو په لاس باندې راکړي او ول زما تجزیه دا ده زما والله لك ان الان انظر الى مصارع القوم د نبی صلی الله علیه وسلم الله دا وعده پس کې کړی و خوب کې اوسره وعده کړې و دا ویز یعیدکم الله کې دا کوم وعده ده تقریبا اتفاق د مفسرین د اجدان نبی السلام خوب لیدل و خوب کې اوسره الله وعده کړې و چې په دې دوانو ډلو کې بل یو په لاس تر کو او تعین او تنو کړې چې پلان نه نو پیغمبر علیه السلام صحابه ته ویل زما رائے دا ده او زما خیال او تجزیه دا ده چې لکه ان الان انظر الى مسارع القوم لکه چې زه د کافرانو د قتل زینو په خپل سترګو باندې نه معلومات دا ښکاری چې الله به دا خلک زمونږ په لاس باندې وژي مردارای به دا یو بشارت او زیر یو ځکه د پیغمبر خبرې خو وحی خو د الله د طرف نه ای خو د ځان نه خبرې نه کوي و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته دغه تقریر وکاو او دغه خبر یو تر وکي د دینه پس الجيش الاسلامي يواصل مسيره فوج مخکې د بدر طرف روان شو دا له بدر تر رسیدلې نه دي د بدر طرف روان شو. په دې لاره کې اوسو واقعې راغلي دي. یو واقعا خدا رااله ګوره، پیغمبر علیه السلام د مسلمانانو جنگي امیر دی او مشر دی، او وحی په ټیم په ټیم باندې نازلېدله، الله د مسلمانانو رهنمایي کوله. یو ډېر ښکلی او پاکیزه جماعت هغه د بدر میدان ته روان دي، او د اسلام او د کفر په منځ کې به یو تاریخي جنگ کیږي چې دا د کافرانو د مسلمانانو په منځ کې اولنی جنگ. په لاره کې یو بنډچي مخې له ورغې، نو د هغه بنډچي نه صحابه و د مشرکانو د فوج په باره کې تپوس وکړو، د لښکر په باره کې چې د مشرکانو فوج دې طرف تشتو که نشته دی. نو هغه سره خاص معلومات نه و، معلومات ورسره نه و. نو یو صحابي ورته وویل دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، ورشه ویل سلام پہ واچو. خا ویل هغه پیغمبر په تاسو کې شته دی ویلا او کم یو دی ویل. هغه صحابه ورته وښوده او دی چې څنګه راغی دی چې دنیا پرست غونده سړی و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر وکړه چې که ته واقعي حق او سچ د الله پیغمبر یې، نو ته ماته دا خبر وکړه چې دې اوخې په ګیډه کې چې کوم بچی دی نو دا نر دی او که خس دی. نو په دې باندې صحابو ډېره سخته غوسه ورله چې دا ملا څه تپوس دی چې تی کې. نو یو صحابي ورته لږې تیزې خبرې وکړې، او هغه جمله چونکې درس کې مناسب نه ده چې داسې خبرې ورته وکړه، ویل تا د دې خپلې اوخې سره بدکاري کړې ده، د دې په ګډه کې بچی دی او هغه به پیدا کیږي. ځکه هغه پیغمبر علیه السلام ته ورانه خبره وکړه، نو دم ودی داسې خبره وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم چې صحابي دا خبر واورېده، نو هغه ته ویل نه، ویل افحشت علی الرجل، ویل سړي ته دې صحیح جواب ورنک. ګوره که هغه ورانه خبره وکړه نو په کار تا ته داسې نه کولې، تابول حکیمانه جواب ورکړی وی، ابدي متاثر کړی وی، د ځان نه داسې جواب نه کول پکار. اوس سړی تا ته کنزل وکړي نو په جواب کې خو تاله کنزل نه دي کول پکار. کړه یو سړی تا ته فحش خبر وکړي نو په جواب کې ته فحش خبرې نه کوې، ته به د سمې خبرې کوې. نبی علیه الصلوۃ والسلام په موقع باندې دغه صحابي اصلاح وکړه، ویل افحشت علی الرجل، دې سړی ته تا صحیح جواب ورنکړه، په کار صحیح جواب دې ورکړی. د هغې نه پس نبی صلی الله علیه وسلم روانو د بدر طرف ته، تر دې چې د غفار قبیلې یو دوه قومونه وو هغه دلته په دې لاره کې آباد وو، او په خوا کې یو دوه غرونه مو داسې ډېری غونده وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو غر په باره کې تپوس وکړو، له دې څه نوم دی؟ صحابه ورته وویل د دې غر نوم مصلح دی، مصلح په سین سره مصلح. بیا نبی صلی الله علیه وسلم د دې بل غر په باره کې تپوس وکړو، له دې څه نوم دی؟ صحابه ورته وویل له دې مخری نوم دی، مخری. بیا نبی صلی الله علیه وسلم د قومونو باره کې تپوس وکړو، دوه کوم قومونه دلته آباد دي، د قومونو څه نومونه دي؟ ویل دا یو بنو نار دي، د بنو نار مطلب دا دی د اور بچی. او ویل دا بل چې دی نو ویل دا بله قبیله د بنو حراق دي، د بنو حراق مطلب دا دی د سوځولو بچی، د سوځولو بچی او د اور بچی. عجیبه عجیبه نومونه. او دا کوم دوه غرونه چې وو، نو د یو غر مصلح نوم او د بل مخری، او دا دواړه د ګندګۍ په معنا باندې راځي. نو دا نومونه د نبی علیه السلام خوښ نه شو، خوښ یې نه شو. نو د الله پیغمبر دا لار هم پرېښوده، ایستا دا لار یې پرېښوده، په بل لار باندې روان شو. تاسو به اوس وایئ چې دا خو بدپالی ده، دا بدپالی نه ده. اسلام خو موږ د بدپالۍ نه منع کړي وو چې مسلمانان به نیکفالي نه شي خو بدپالي به نه نیسي. اگر پښتنو کې بدپالۍ ډېره زیاته ده، اوس یو سړی راشي یو دم بجلی لاړه شي، مڼس پیره د راتلو سره بجلی لاړه، خیال هم دی که نه؟ نیکپالي هم پکې ده. یو سړی راشي یو بجلی ورکوي، ورکوي بجلی راشي، الګم مڼس بختور سړی د راتلو سره بجلی راغله، خیال هم دی؟ بختور سړی چې څنګه رالی نو خدای باران راښکې کړ. نیکپالي ښه شی دی، نیکپالی په حدیثو کې شته دی، او بدپالی نیول نه دي په کار. سپیره توب به په څه شي کې نه لټی چې دا پلانې سپیره دی او پلانې داسې دی او پلانې داسې دی. ځینې خلک په ورځو کې سپیره والی ګوري، ځینې په میاشتو کې ګوري، ځینې په انسانانو کې ګوري، وایي دا سپیره دی. او دا بدپالی په اسلام کې نشته. په یو موقع باندې داسې مراغلی دي، نبی صلی الله علیه وسلم وایي دا نومونه بد وګڼل او دا لار یې پرېښود او په بله لار باندې روان شو. یعنی دې ته ویل کېږي ادنا نوم پرېښودل او ښه نوم غوره کول، نیک فالی نیول. یو ځل نبی علیه السلام په سفر کې روان و، دقسې وشو یو علاقې د نوم تپوس یې وکړو، نو هغه نوم د نبی علیه السلام خوښ نه شو، هغه لار یې پرېښود او په بله لار باندې. عمر رضی الله عنه و سره و، نوغه ته ډایرکټ ته پوسو ګور نبی له سلام تو سلام صحابو د پیغمبر له سلام دسي ادب کړي چې موږ به د چا څه ادب وګمړه ادب خو صحابو کېو خدای به وجود غره چې دینی تپوسنه براله او سوال براغه نو پاګه صحابه شرمیدل نه او نو د پیغمبر علی السلام قاریده چې زمونه دینی پختنه ولیکې منګه کې کمزوري ده دا چې منګه د عام خلک دومره په پرشر کې ساتلې دي کنه چې هغه غریب دایره نه تپوس نشي کوله وګورئ دې مولې شپ نو تپوس وکمو د پیر شپ نه تپوس وکمو د مفتی شپ نه تپوس وکمو اسې نه چیرې ته قارش او قریبم کنه که دسته پوسو وګی چې هغه جواب یې موږ لنه راځي یا دې مناسب نه نو استقار شو فلم ده دغه کار نه ده د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه وا اخلاق دا نو ګور در باندې خلک براغه نن نه چلو چې یو لک راغله نو غریب د ساده بادو جامع خیرن پیرن یو کنه چې خیرن نو ما دې ته پوسو کوم تاسو کې لګا چې بیمار ول ما دم کا مل تسکی ویل زو سگڑی بیزی سرو مکن نو آغا وز زما سر بر پا پوم بانی ناس تو خمزیدار دا استازان ران نو دیو چیز کلن دیو چول کسگی ناس تل او دی زما سر بر ناس تو او استازان مختوی ویل تا سوک دی ما ویل گورا مل دا غریب طول مری گڑی بیزی سرو ولی دی دیتا چا سر ناس پاس نده دیتا دا ناس تی آدابو پتا نشتا دی مجلس کی دا ناس تی پتا دا نشتا دی چی دا مشاران رال دا علماء رال دا قاریان رال مال دا غریب دیشه نه دی خبر دا سیز مان کوئی امتاسه ما وچه سڑه دا آدابو نه دی وچه سڑه خبر دی قصدن دسه کئی نو خن کئی وچه سڑه دسه دی چه دی آدابو نه خبر نه دی غریب نو پا دی بانی اولی یو سڑه راغ یو دا بانده نه غریب راغ لیو دا آدابو نه خبر نو پیغمبر علیہ السلام ته ور وټکا ول یا محمد اخرج الینا محمد روزا خلق دسه وی کنه نو پیغمبر ته دسه आवाज کول دا خو ډیر نه مناسب دی کنه الله د سورې حجرات د ایتونو نازل کړه چې ان الذين ينادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون دا ته چې بار نه وازونه کوي کنه دا ادب خیال نه سات دا نه کوي غریبانا دې دي ادبونه خبر نه دي ويخا خبر دادا چې ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم اجي ګديو صبر کړي او استاد را وته انتظار کړي او ته خپل را وته وند بډې رخوي په ځای دې چې ته ناري ولې دروازه ته ټکې دغه خبر نه ده کړ نو مال چې پیغمبر علی السلام ته الله او چې گزاره او سره کوا نو مو خو په طریق او لا گزاره کوم موږ سو کیو پیغمبر د دې خلکو سره ډېر گزاره کړي دا یو سړی پیغمبر علی السلام مخه ته جهالت کړي دي سپکی خبرې کړي دي اور صحابی وقام طویل وکنا چې هغه ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کې د نبوت چې نور کې مې نخې نو امې بګلې دلې وي او څو نخې را نه پاتې شوې وي او یو نخې دا وا دا نخې ما په تورات کې لوستې وا چې یسبق حلمه جهله علیه چې څوک د دمخې د جهالت خبر وږي یعنی چې څومره زیات جهالت د الله د پیغمبر مخې ته څوک کوي دا الله دا پیغمبر دا صبر به باغ جہالت بنی ضروری او غالب بی پی ویلی وزن میں پیغمبر علیہ السلام منی پیسی وی تشی مول ور کڑو او نیٹل انا دا پورا شوی در سلو روز پنی نیٹا کی پاتی دی او زور لما او فا اخستو بی مجامع قمیسی ہی دا اللہ پیغمبر میں دی زین ونیو تاسو اندازہ ہو لگا ہوئی کنا مجامع القمیس دا گریوان تا ہوئی ویلی دی زین میں ونیو او ور خبر متخی تیزی تیزی خبر ول عمر رضی الله عنه ول اول ول نشدی او چر امر امنډ کړي وي او نیولې وي او ول سخو تقارش چې ته زما مکه د پیغمبر د لسی خبرې کې ول نبی صلی الله و سلام ول ما ول چې د بوس د عمر رضی الله عنه او سلف زایو کې جګور ته زما جنبه وکړه زما طرف ته وکړه ول عمر رضی الله عنه ته وی چې زما خوستان د توقع نو چې ته بده شو کی زما خوستان د توقع وا چې ته بده ته وې چې خلک قرض غواړي نو په صحیح طریقه باندې غواړي ته وسکه او ما ته به دې نصیحت کړی وای چې د الله پیغمبر چې چانه پیسې والی نو به ول په صحیح طریقه باندې ورکوا په کار چې داسې خبره دې کړې عمر رضی الله عنه ته چې دا سړی بوزا او داسې کار وکا چې څومره کجوري دې په ما باندې اغم ول ورکا او دومره ول په سیوام ورکا چې زه راووتم ما عمر رضی الله عنه ته چې ته خپه شوې اوس ما سکه دا غرض نه وو د الله د پیغمبر نه کجوري قربان دغه نه زما سر قربان زما هر څه قربان خدای یو نه خپاتی و دامه به معلومه ولو هغه معلومه کړه او البي مشت كلمه ولا شيء اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ده الله پیغمبر تشي وهستي و اغه چې چا به مخه دا قسم خبره وکړي نو اغه به صبر کو تحمل به کو برداشت به کو دا دغه خستا اخلاق نو کوم دا وایو کنه چې موږ د الله د دین د عیانی او دعوت په میدان کې ولاړیو نو په کار دا چې موږ هم ځان کې اخلاق پیدا وکړو کمزوری به موږ ټولو کې شته اوس کما ته چاسبه خبره وکړه او زما ملګری به گزارو کو داخله ولو والا مزه به هم چې خکارې وو په کار دا چې خپل مګې ته کار شم چې تاسو وکړو ما خو دا صبر د دې وجه نه کوو چې زما دا صبر په بده باندې اثر وکړي او دې به متاثر شي اوس خو تار څه پسین وړل بس هر څه یې تباه نه داسې څوک نه کوي بلکې که زما دا ملګری زما د ده په منځ کې د سولې کوشش وکړي او په ده ګزار ونه کړي زه به د خپل ملګري نه خفه یم چې تا به ما باندې غیرت ونه کړ دا اخلاق نه دي ګورې اخلاق دې د نبوي اخلاق دا نه دي عمر رضی اللہ عنہ سے بدی سفر کے روان دے اور ڈاری کی تھی تپوس کو اللہ پیغمبر ول تا ہمنگ دے بدپالی نہ من کڑی ول دے بدپالی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ول عمر ول دے بدپالی نہ دا ترکت الاسم السیء واخذت الحسن بیکار نم میں پر خود او خستن نم بس روان شو بس خستن نم میں واغست نیک پالی میں ونی ول بدپالی میں نہ دنی ولی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم با صحابو تا فرمائی جی زمان خوالا دسی خلق را لے گئی چی داغی نمون خیستائی نمون ماناگانی خولی شکلون خیستائی پاک پاک خلقی دسی خلق را لے گئی زمان خوالا چی سکار ابی دا اللہ پیغمبر بدا خو خوالا او پا کارم دا سوک دا چا ملاقات دا زینو جزان لک سم را سم کی نبی علیہ السلام مجی دا وفد ملاقات ترا وطو کنا یو زل زمان استاز را غلی انو زو کتاب تا ناس تو ما دسې ګډوډ راووتم د اختمیم ګډوډو ګیرمم ګډه وړو چې بار راووتم نو زمونږ استاد ما ته استقار شو ما د تل بخاری نه دی ویل ملولې مې نه دی ویل جی بل بخاری کې دا عنوان نه دی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یتجمل للوفود نبی له سلام چې د چا ملاقات تر وتون ځان به سم را سم کو ارسه به برابر کو تجمل یعنی ځان به خسته کو ځان به برابر کو نه رو بوته ولا ته څه ګډوډ راووتې ولې څه ګروزی بار بس دا غینا پس مالگور دا سمرا قولی خبرو استاز استازی استاز استازی جو سرکین انو خام مغا سر پیدی خبرو بتیزدہ که نو پکار دا شکل چام ملاقات دا زینو جدان لک سمرا سم کی کنا گرد وٹ لنی پکار یو صحابی را غی دا غدا اختر گرد وڈو جامیم گرد وڈی نبی علیہ السلام وطویر اللہ دا مال در کڑے دے ویلاو ولی ورا اثر ہو علیکا دا مال دا اثر لک بزان من اخکارک کنا ویلا تسنگ را غلے جان لک سموا جامی لگی سمیان چاوا دا اختر لک سموا ځان لک پاکوا یعنی مال د اثر خو ځان باندې لخ کار وکړ دا د نبی صلی الله علیه وسلم غ عملی تربیت او اسلام او چې د صحابه وکاو نو په دې ځای کې نبی له صلوات و سلام چې د نمونه واورید د قبیلو قومونو د نمونه واورید او د غدو غرونو نمونه واورید بس اغلارې پرې خو دا او خې طرف ته په یو کند باندې روان شو چې اغه ته زفران نومې کند ویل او الته د موکړه په کند کې لک پنا ځونه پاکي پنا واچو د مې وکړه بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غزے نہ پاسے دو اور دا بدر دی میدان کی او زید چاغیت العدوۃ الدنیا ویلے کی مدینے طرف تا دا بدر دا میدان چے مدینے طرف تا کم نجدے زید ما کوشش کو ما ایزا پروجیکٹر رون مخ پیدا میں نہ کو ما جب تا اس تو پاس سکرین مانی وہ خیمہ کنا چے دا العدوۃ الدنیا کم زے کیدا العدوۃ القصوا کم زے دا قران کی چے اللہ تعالی ذکر کرے دے مشرکان کم زے کی ناس تو او بس لنڈ دادا چیو ډیر کای غندوا او د اغه ډیر کای نه اخو مشرکانو د مکی طرف ته او مدینه طرف ته مسلمانان العدوۃ الدنیا نو یو بل نه لیدل یو بل نه پناو نو نبی صلی الله علیه وسلم د غار طرف ته د غر چی نه چې کوم طرف کوم حصہ د مدینه طرف ته ونو الته نبی له سلام سره د خپل مرګرو پناو واچو الته کې ناست دا د زیارت ورځ وا لکه څنګه چې نن د زیارت ورځ تیر شو د زیارت ورځ وا نبی صلی الله علیه وسلم د قضیه ته ورسېد بین الله پیغمبر د ځان سره صحابه واغستل او روان شو د ځان سره ملګری واغستو او روان شو د ته عملیه الاستکشاف وای یو جاسوسی کاروي وکړه په هغه ځای کې د ځان سره ابو بکر رضی الله عنه واغستو او د مشرکانو دغه چې کم طرف ته دی که نه، دا لخکر کم طرف ته و، نو دغه طرف ته لږ مخکې لاړی. یو کس یې ولیده، بوډا سړی و. هغه بوډا سړی نه تپوس وک، ځنګ نه ورته بالکل ناشنا کړو، ځکه هغه سړی پیغمبر علیه السلام څه پیژنده، ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه پیژنده، او ځانونه ورته ناشنا کړو. تپوس یې دی وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام. تو مشرکانو د لخکر باره کې هم دې تپوس وکړو، او د مسلمانانو د لخکر باره کې هم دې تپوس وکړو. تا ته څه معلومات شته؟ هغه ورته په جواب کې وی، ویل معلومات به درکوم، خو الله چې تاسو دواړه ماته خپل تعارف وکړئ چې تاسو څوک یئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل ټیک ده، ور خپل تعارف به ته الله کوو چې ته موږ له اول معلومات راکړي. سو ویل صحیح ده، معلومات یې ولې دا ورکړو؟ چې انه قد بلغني ان محمدا واصحابه قد خرجوا يوم كذا وكذا. ما ته چا داسې ویلي دي، یو کس راته خبره کړې ده چې محمد صلی الله علیه وسلم او دغه چې کوم ملګري دي مسلمانان، نو هغه په پلانۍ پلانۍ ورځ باندې، په کوم ورځ چې نبی اسلام مدینې نه راوتی و، په پلانۍ پلانۍ ورځ، یا ما ته ویلو چې اتمه یا دولسمه ورځ وه، یا نهمه یا دولسمه ورځ د رمضان د میاشتې، ویل ویلي چې ما داسې اورېدلي، چا راته ویلي دي چې پیغمبر علیه السلام یاد کړو، دغه ملګري چې دا په پلانۍ پلانۍ ورځ د مدینې نه راوتلي دي. نو چې حساب ولګي، نو زما اندازه دا ده چې نن به هغوی د العدوه الدنیا په خوا کې، یعنی کوم ځای کې صحابه پړاو اچول، اقا ځای ورته وښود چې په دې ځای کې وي. او ویل دا مې اورېدلي دي چې مشرکان یاد کړو، قریش یاد کړو، چې هغه د مکې نه په پلانۍ پلانۍ ورځ باندې راوتلي دي. نو چې حساب ولګي، نو زما د اندازې مطابق نن به په پلانۍ ځای کې، کوم ځای کې چې مشرکانو پړاو اچول، اقا ځای ورته یاد. دا خلک دومره ماهر و، خا د اندازو دومره تکړه و. ویل بی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې وستا سے ما خپل تعارف وکي، تاسو څوک یې؟ ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې نحنو مم ما، موږ د اوبو نه یو. دې ته توریه ویل کی، توریه توریه دا نه چې ته داسې یو جمله استعمال کی، داسې یو خبره وکړي چې دغه دوه مطلب وي، یو لري مطلب، یو نږدې مطلب. نو ته دې هغه لري مطلب والی، او استاد مخاطب چې نه دې هغه نږدې مطلب والی، دې ته توریه وایي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل، ول نحنو مم ما، د مما دو مطلب دی، یو دا چې موږ الله د اوبو نه پیدا کړو، زموږ خو اصل تعارف دا دی کنه چې الله موږ د اوبو نه پیدا کړی. او دویم لری مطلب یې داو چې موږ د اوبو د خوایو، نو اوبه خو په عراق کې وي، اوبه په یمن کې وي، اوبه په حجاز کې وي، اوبه په مصر کې وي، دا غټ غټ سمندر وي کنه. نو بس هغه سړی چې و نه هغه غریب ګډ وډ شو، نبی علیہ السلام ته صرف دا وی چې نحنو مم ما، موږ د اوبو نه یو. او د الله د پیغمبر مطلب دا چې موږ د اوبو نه پیدا یو، اصل تعارف خو زموږ دا دی. نور خو ځان یو ته نشو خوده، ځکه چې هسې نه چې هغې ته ویلی و چې هغه دلته ناست، ځکه دا خو د جنگ حالت دی. توریه وکړه، او وخت دا مطلب واغسته چې دا ګنې وی چې موږ د اوبو د خوانه راغلي. نو بس نبی علیہ السلام ته روان شو ابوبکر رضی الله عنه، او دې ته قصې ولاړ پاتې شو. ویل د کوم اوبو؟ د عراق اوبه یادوي، د یمن اوبه یادوي، د حجاز کمی اوبه یادوي. بزان سے دا خبرې کولې، او نبی علیہ السلام ورته جواب ورنکو ایستته لاړ. د دین د الله پیغمبر ته اندازه وشوه چې مشرکانو په کوم ځای کې پړاو اچولې، چرته ناشت زیو ته معلوم شو. او چې کله واپس شو، نو دا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته نه ده کړې. صحابه ته دا خبره ونه کړه چې د مشرکانو لخکر گنی پدی ځای کې دی، او دغه ځای کې پڑا و چولې دی. نو په دې مقام باندې بیا داسې وشو چې شپه رااله، د شپې نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو حملې دپاره درې کسان ولېږل، یو علی رضی الله عنه، یو زبیر بن العوام رضی الله عنه، یو سعد بن ابي وقاص. دا درې ونه کسان دي، تاسو لاړ شئ معلومات را جمع کړئ. د بدر د میدان طرف ته ولېږل، د بدر د اوبو چې په کوم ځای کې وی کنه، د بدر د میدان کې کوی و، د اوبو کوی نو چې جوړونه غونده، په خوا به ورته جوړ وې حوضونه غونده، وزه په ځای باندې باران اوبو په کې جمع کېدی، او کې داسې چینې نه وي په هغه زمانه کې. نو بارانونه به جوش وو، د بدر د هغه شو دا لخته و، دلته به ټول وادینه اوبه را جمع شو.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: زنانه او صحت زمون اولنه ترجی او تاسو معیاری او قابل اعتماد گایناکولوجست سرویسز حاصل اول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر گایناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې بد زنانو د پاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زمون په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0300-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
1: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی پ مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پ دے نمبر بانے کالو کی او د خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوم
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
1: سوابی زوانی دا زوانکو نہ بغیر نمگڑی وی خو کچرتا دا دغ زوانکو پا وقت بانی غم اونک للی شی نو پا راروان وقت کی دغا زوانکی ستاسو دا خواهیس دا خرابی دو باعث جوڑ دی شی دا آئل سکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپی بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوی ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کړئ، ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ بیلاڈونا ڈاٹ کام ڈاٹ پی

0: مالک نه دی.
1: حاجی
0: نک بل فرض یو سړی لکه تاسو ګورئ یو سړی لپریشنو کې بل فرض د خپې یاد لاس خدای مکه سن نقصانی اپریشن ته لاس یې خپکټ کینا سو خرسای نه.
1: حاجی
0: لکه چې د آزادی نو خلک یې خخ کی چې څنګه انسان مړ شي پورا انسان خخول شي داسې د عذاب هم خخول شي. نو که وختو یا لاسونه یا خپې یا د چا ګورده خراب شي غته لري کې د چا سخ خراب شي غته لري کې ډاکټر هغه به خخول شي هغه خرسول نه شي. کسی وختوم د انسان آزادی نه دا هم خرڅول جایز نه دی دا به خخول شي. مکه یک چا خرڅ کړل په دې پیسې واغستې نه دا پیسې حرام دي دا بغیر د ثواب د نیت نه چاله ورکې که چا داسې کار کړی او استغفار به پیوي. عموما د زنانو په کورونو کې سلوخ یو چټایانې مټایانې اغستې وي نو که چا په دا اغستې وي نو د دغه لوښو استعمال دا جایز نه دی ځکه دا په حرام مال اغستل شوي دي انساني اعضا خرڅ شوي دي. لہٰذا دغه ماندې خو استغفار هم پکار دی او که سلوخی وغیرہ اغستی وي هغه د چا غریب لا بغیر د ثواب د نیت نه ورکي یعنی ورکي به خو د ثواب نیت په پکې نه کوي.
1: حاجی
0: د ثواب نیت په کې وکړه الټا ګناه ورته ملاوي.
1: حاجی ها ډیره مننه جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. وکیب جان بھائی تاسو ته مفتی صاحب په دې ښکلي پروګرام کې هرکلی په خیرانه سلګونه باندې کوم.
1: ډیره ډیره مننه ډیره ډیره زیاته شکریا. څه پوښتنه ولري مفتی صاحب نه؟
2: جی وکیب جان بھائی مفتی صاحب نه تاسو کوم چې لکه دا بچاګ یو انسان ژوند په بچکی کې کنه لکه ګوردا خراب سي دی یو انسان نو هغه چې د بل انسان ژوند په بچکی کې انده انسان لکه ګوردا او باسي ورکی ولا داسي چا کړی کنه نو ځان چې مفتي صاحب په دې باندې خبرې کوي دا څنګه دي؟
1: ها صحیح ده مفتي صاحب جواب درکې. ها
2: لکه راته دا مړ انسان نه ګوردا واسي واج باندې انسان تواتی وو
0: انسان وجود انسان سرد اللہ جل شان ہوں امانت تے
1: جی
0: نکتا سرد چا امانت پروتی پاغی دب چاخی گڑا کی گنوم تے ورکو لینے شی در سوچ دے اگا کس نا چا امانت تے خدا غنا تپوس نیکڑے زمونگا وجودونا دا اللہ جل شان ہوں امانت تے او اللہ جل شان ہوں لدا اجازت نا درا کڑے جی مونگے چالا ورکو.
1: حاجی
0: نو چې الله اجازت نه درکړي نو ته دا خېګړه په خپل سمال باندې وکړه په هغه سیس باندې نه شي کولای چې کوم الله جل شانو تاسو سره امانت خي. دا صرف د انسان د استعمال لپاره چې په دې باندې الله اطاعت کوي باقي دی اوسړي خېګړه کیږي او نه کیږي او ځان له خبره ده ډېر سیسونه داسې چې هغه خېګړه کیږي لیکن هغه موږ نه ورکو. نو مطلب دا چې دا جایز نه دی آزاد چاله ورکول.
1: حاجی
0: دا بالکل حرام دی او د دې استعمال ترانسپلانټ کول دا صحیح نه دی.
1: حاجی
0: نه دی کول پکار. حاجی بقایا بعض وخت کې لکه اوس ګوره یو تاسو عام حالاتو کې تپوس کوي موږ درته کلکه خبر وکړه دا جایز نه دی.
1: حاجی
0: یو سره دې مخ کې سبق مخ کې یو کس راغی نو هغه اوس ما سره چې کوم مریض رو رو کپلا پلا ریو.
1: حاجی
0: هغه ناستو او دا هغه مریض ته دی ګورده لګوله او دواړه ګوردې فیل شوي. هغه سره یو بل کس ناستو هغه دا خبره وچیړله چې یاره دی ګورده بدلی او دا جایز دی او که ناجایز دی جبکې هغه خپله تپوس هم نه کو. نو ګوره داسې سیریس حالت کې چې د یو کس ژوند روان دی مړیږي هغه په دغه ګورده بچ کیږي او ته ماته د هغه په مخ کې وایه چې دا جایز دی او که ناجایز دی نو ما ورته بس مختصر خبره وکړه چې داسې جایز نه دی. هغه ټایم کې صرف مسئلہ مونږ وی چې جایز نه دی او کله کا خبرم پینې شو کولې چې مطلب د دې هغه وغیدا ته ورسې ذکر کوی وای دا ته چا ویلی چې تازه بدل کا و تم روی چې دا جایز نه دی. بہرحال عام حالاتو کې خپل کلاو غوګنو دا مسئلہ ووري چې خپل سترګې چاته ور کول لګا دا اصل کې د انډینو د هندوانو دا رواج دی. غي وای چې مونږ دا غټ غټ اکټران چې کم دی زیاده خلق چي دی نو دای بطور ثواب وای چې بس ما خپل سترګې وقف کړې دي چې زمړه شم نو دا وای دی نو لری کې او وای لګی چاته چا وای ګردې می وقف کړې دي او چا سو وقف کړې چا سو وقف کړې نو دا غي نه دا ټرند روان دی اوس مسلمانانو تم راغی. بہرحال دا چا په خکېدو په نه خکېدو هغه ځان لا خبره ده او تا دا چا د خکېدو د نه خکېدو ذمہواری نه دا غستې خبر ته ګردو لګی چې الله صحت نور کې نو غاسم بیا مړ شي.
1: حاجی
0: نو بہرحال د اعضا او د ټولو ترانسپلانټ جایز نه تر دې پورې د سر دا ویخته چې لګی.
1: حاجی
0: انو دې کې کده یو سړی خپل سر ویخته شاده نه لري کې او بره و لګی نو دې خو خپل فائدہ واستې شي.
1: جی
0: البته د بل چانا ویخته لري کې وغه د لبسرو لګی نو دا جایز نه دی.
1: حاجی ها صحیح رجی ڈیر ڈیر رجت شکریہ ڈیر مہربانی سے پر 9384495 کال کال. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو بہانی سرا 0938 2804595 کال کولے شی دشری مسلو تپوس کولے شی دین وز دکولے شی دین وز دکو دا زمگ

0: نو دومرا وین معلومه دا شو چې دا دومرا لګ تکلیف دا هغه کیم وی نو دا وینې رواصل دا ډایرک د پایو په شان زیات مشابهت لري یو خدا چې دې کې کټ کوټ نوي
1: جی
0: یو خدا چې څنګه پې د زنانا روزي دا غینې بعد د زنانو وجود کې څه خاص فرق نه راځي ګنټه نیمه کې دوه ګنټه کې واپس خپل ځای ته راشي
1: جی
0: نو د کسي د وینې وباسلو سره هم ګنټه دوه درې کې واپس خپل اعضا برابر شي بل وینم دا کس نو وباسي چې هغه کې دا سی وی د غوي
1: جی
0: مطلب دا باندې فرق نه پریوزي
1: جی جی
0: نو د وینې زیات مشابهت د پایو سره دی اس د پایو چې حکم دی نه غبا په وینه باندې لګي د پایو حکم دی چې پای ورکول جایز دی خو لیکن په شرایطو سره د پردې په خیال ساتلی شي
1: جی جی
0: دویم چې کوم ځای اشد ضرورت یې ورکول بشي لکه ماشوم ته اشد ضرورت وي تر دوو کالو پورې
1: جی
0: دوو کالو پورې ولا پای ورکول شي دوو کال نه بعد قران کې منع راغلی چې تاسو پای نشي ورکولې تاسو فقها هم وایي چې ماشوم لوی شي نو پای ورله نشي ورکولې نو مطلب دا دی چې کوم ځای اشد ضرورت یې ورکې چې ضرورت ختم شي نو پای ورکولې نشي نو د وینې بم د حکم وي که اشد ضرورت وي چا مریض ته اشد ضرورت چې د دینه بغیر بل څه نیمول بدل نه وي چې پای خوشي
1: جی
0: بیا خور لور کول شي خو کنه بل څه نیمول بدل وي څه کلی جی بوخري څه خوراک پو کې سر بخشي یا څه دوا نه بوخري نو بیا وینه ور کول جاهز نه دي نو دا د پایو په شانتي دي چې د پایو سه حکم دی نه غبد وینه حکم وي باقي د ګردې حکم نه غبد بدل دی هغه کې بل الله حدیثونو مخالفت راځي چې خدا چې دی هغه مالک نه دي
1: جی
0: دویم خدا چې د هغه کټ کوټ په پکې راځي هغه نه من راغلی اند دی وجنه ویني حکم بدل دی او دو آزا و نور حکم
1: ہاں جی ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی 09238284495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سب وقت نبل رہے مفتی صاحب نا
2: السلام علیکم خیر
1: جی وعلیکم السلام خیو جی ستاسو دعاگان جی سب وقت نبل رہے مفتی صاحب نا
2: ہم مفتی صاحب دا تاسو کوئی جا رجوی په لا خطبه کې دا امام چې کینی یا اختر دی خطبه کې کینی د دې خلک باندې کروڑ بدل یا ملا فنامه شنو تفیاد ته کینو دا د دې سو کم شته او کنه بل خبردار شي دې تر د امام دغه دا کې وکی لکه دوام وانه دغه خاص دوا شته او کنه
1: سید مفتی صاحب جواب درکای
2: امام چې څنګه خطبه کوي ماس کې کینی دا هغه کې لاس خلک نامینا کو پوسه کې کنه تفیاد تشهد حساب کې نه کې رکو دا وتا
1: صحیح
2: ان یو الله په نامه شی بیا لغه ته کی دا کو پوسه کې نه لګدا شته او کنيشته ولا کاروړ بل نو یاد دي په ماس کې دا دوا د امام چې کینو خطبه کې دې څه خاص دوا شته او کنه
1: سید مفتی صاحب جواب درکای ها
2: صحیح
1: اوکے جی ډیر ډیر مننه ډیر ډیر جزاک شکریہ جی مفتی صاحب
0: د خطبه د پاره ناسته د خدا سي ناسته په کار د چاغه ادب او احترام ولې په ناستو کې د ټولو نه احترام ولې ناسته غو د قاعده ناسته کوم چې تاسو وزر نیو کې ناسته شنو په قاعده کې ناستل په کاری یعنی څنګه چې د موس په قاعده کې کینی لاسونو وکم ځای دینو د لاسونو څخه خاص حکم په فقهاو نه دی نقل کړی چې کم ځای بګدی البته دا خبره چې لاسونو سره ولا به نه کوي بس که په څنګه چې موس کې کینی هغه سي کینی او لاسونو ماغه سي په پندو کې دینو دا بهتر دی قبل فرض بل ځای لاس کې خود نو بس هغه سي پراتی پوره خطبه کې دا اول نه تر اخره پورې لاسونو ماغه سي پراتی کم چې عام خلکو کې عادت مشهور دی چې هغه اړومبای قاعده کې دا نیت تړلې لاسونه تړلې د نیت په شانتي او په دویمه قاعده کې په پندو باندې لاس کې دي دا دواړه دا طریقې چې کوم دي نو دا د ایز ځای شریعت نه نه ثابت نه د قران حدیث نه نه د فقه د کتابونو نه بدا د عوام ځان نه خپل روخ کړي چې بس دا نیت په تړو دا قاعده وکړو دلته خو صرف د خطبه اوریدل مقصود دی که چاته عذر وي او هغه قاعده باندې نشي کېناستې نو بل شان دي کېني لیکن په یو طریقه دی ادب سر ناستې داسې نه چې خپې ودرولي او ډډې لګولي او داسې لکه عموما جوماتونو کې تاسو ولیدلی دا لکان مشران نه بلکې لکان دیوالونو سره چار چا پیر ډډې لګولي نو دې خطبه ته په ادب سره ناسته پکار ده ډډې لګول نه دي پکار لاسونو تړلو هیڅ حکم نشته دا چې کوم کوي داسې کله بر او کله کته دا ځان نه کوي دا نه دي پکار بس لاسونه په یو ځای په احترام سره پکار وي باقی خطبه کې دعا کول دا یاد ساتي چې کله امام د خطبه د پر سره راپاسي نو حدیث کې راځي چې امام راپاسي نو نماز جایز ده او نو بل سے عبادت او ذکر جائز دے جا سنگ راپا سی لیا خود بے نہ دشورو کڑے تب موس دواگانی ہر سپریک دے او بیا چے ترسو موس ختم شوے نے ترغی پورے وت ذاتی سمن نہ کی نہ بد دوا کے سم بن کے نو کہ امام پ خود تردی پورے کہ امام پ خطبہ کی دور نبی علیہ السلام ذکر مو کہ نو تب درود شریف نہ وائے البتہ حدیث شریف کی راضی چی جمعے پر اس کی یو وقت چی ہغا کہ اللہ جل شانہ دعا نہ رد کئی
1: جی
0: بیا فقہا او دہ غی وقت تعین کے مختلف اقوال کڑی بازو نمازی گر نہ تر ماخامہ پوری بازو دو دوڑ خطبو پمنس کی بازو دو خطبی او د اقامت پمنس کی مختلف اقوال دی پکے بازو د سحر د اشراق ٹیم کی دس اقوال پکے کڑی دی زیات راجح کول چے نو غدا دے چے امام یو خطبو یو کینی بیا دوی مل پاسی د دغه ناستے پمنس کی دعا قبلی گی
1: ہاں جی
0: دغه ٹیم کی دعا کول پکار دی
1: صحیح
0: اس دعا کوی بسنگا دعا للا سوچ تول جائز نہیں
1: ہاں جی
0: دعا پخلی پجب باندے ویل ہم جائز نہیں زڑ کی بس صرف تصور کئی یعنی چې تاسو غواړی الله زړه د حال نه خبر دی نو چې کله امام کینی نو تاسو به په زړه کې خیال کراولی یعنی تصور چې څنګه کوي جب نه خوځي دا سینې چې رو روزان سره لګیږي ځکه تیز باندې خواسم څوک نه وي خو ځان سره رو لګیږي کنه نو دا جایز نه دی چې امام را پاسې د خطبې د پاره نو استاد ایس قسمه دعا ذکر موز اجازت نشته دی نو که تاسو دعا کیم نو صرف زړه کې به تصور کې چې موږ ستاسو خیال وو خیال کې به دعا کې باقی جب خوځول جائز نه دی شونډې خو هر سبب بند ساتي او بس صرف دغه دعا ده مطلب زړه کې به خیال الله ولې چې زه سو غواړم
1: ها جی
0: په جواب بنوای ها جی
1: صحیح دی ډیر ډیر زیات شکریا ډیر مهرباني جی السلام علیکم جی جناب اوسو کو د چرته نام ریاض بھائی څنګه تاسو ښه وعلیکم السلام جی پښتنه کوم مفتی صاحب نجی جی
2: موبائل نے لگا ہوا گئی جی
3: ہلو
1: جی جی وہ آیا
3: مستقیم جمع کے من کو کرا
1: ہاں
3: سبھی وقت جمع ہوتا ہے سبھی وقت سنت پر روس کر دیتے ہیں
0: اول سلو رکعت سنت پاتی شو چھ لڑ امام الاڑو بس دے غسرا فرض کے شریک شو
1: ہاں
0: جی مز نباد دوڑ طریقے جائز دی فرض و نباد کا اول دو سنت کئی کا اول سلور سنت کئی کو بہتر طریقہ دادا چې اول دو رکعت سنت وکي فرض او پسې او بیا دا سلور چې کومو منی پاتې شوی دی هغه به خیر کې وکي ها
1: جی ها ډېر مننه جی 09382845 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام جی څنګه یې
1: خیر دې جی تاسو دعاګان دې سه پښتنه بلره مفتی صاحب نه
2: دې پښتنه مفتی صاحب لدارې چې زمونږ کور کې لګ پرسنل پرابلمز راغلی وکړم
1: ها
2: انو یو ځل دې لکه سمیاس کې ځان نو مېس کې جګړه مګړه وکړه نو یو زنانه پکې لګه د مور کمرې ته قسم قرآن را واغست چې زما په قرآن لاس کې خو چې زما دې کمرې ته نه راځم
1: ها
2: او جن اوس مور نه راځي دنم نه کیږي او خپم ده نو دني به اوس څنګه ما علاج راو دي سهل به
1: ها صحیح ده مفتی صاحب جواب درکې ها
2: جی صحیح
1: اوکے جی مفتی صاحب
0: ها جی چا قسم خوړلې چې زما ستا دې کمرې ته نه راځم
1: جی
0: او چونکې د والدې کمرې یاد کړې ده نو هغه په خپم ده نو کمری ته دی ورشی قسم به مات شیت لو سره
1: ها جی
0: او چې کله ورشی یعنی اول به قسم مات کی ور بشي
1: ها جی
0: او بیا دغه نه بعد به قسم کفاره ور کی قسم
1: جی.
0: کفاره الله سو مسکینانو باندې دوټه مروټه خوراک ته مسکین مراد چې 50 زکات کی
1: ها جی
0: چغه سید نوی او غا صاحب نصاب نوی
1: ها جی
0: نو چې چاله زکات ور کولې شي داسې خلق پاغي باندې لسو کسانو بالغانو باندې دوټه مروټه خوراک دي هر ما چې په کوم خورم پاک کبا ما خام خوري
1: ها جی
0: دوټه مروټه خوراک ته کو بل فرض داسې نه شي کولې اند دوه ټیمو درو ټای پیسي بول لور کی
1: ها جی ها
0: الله سول بور کی داسې نه شي کولې چې دل سو کسانو پیسي یو کس لور کی
1: ها جی
0: د 10 عدد به پوره کی ځکه قران کې عشرت مساکین راغلي دي نو په قران به عمل کولې شي له کفاره ادا کیږي نو لس په پوره کوي
1: ها جی
0: یو یو کس تبه دوه ټیمو درو ټای پیسي ور کی
1: ها جی ها صحیح جی ډیر ډیر زیات شکریا جی 09382845 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام صاحب خوئی مفتی صاحب کو سلام تاسو ته سلام
1: وعلیکم السلام
2: تاسو کو جی مفتی صاحب نا
1: کی
2: دا زمون دا شمع سر بیا لو نه چراغ لے رات په باجا بام خیلو یا په کلابت باندې نبی ته ټول نه جاتا تر بیگی نبی دې یا په پاتیا خلق په کلام به موزی نه دیو د سونه کوي او په دې کې په دې روانې ده څنګه په کوي
1: ها جی ها مفتی صاحب جواب درکې ها اوکے جی ډیر ډیر باندې جی مفتی صاحب
0: ها جی مسئلہ دا سیدا جی چھ ڈیر اوبو پا اغا پختو متل دے وئی سین پا تھکانو نہ پلیتی گی نو ڈیر اوبو پا لگ نجاست نہ گندکی گی اول خو حدیثو کے من راغلی دا چې تاسو یو حدیث کې راځي چې تاسو په ولاړو اوبو کې واړه بول مه کوئ. مراد ته دا دی چې پخوا به ډنډونه وایي کې به اوبه ځان لیخې وي خلکو به ته وړی نو تاسو هغه پلیتوی ما د خلکو د کار شی دی او داسې کې نجاست غورځول جایز نه دي. نو دا اوبه د خلکو د کار اوبه دي چې تیریږي څوک په سکولو لوړي څوک په پکې لامبي نو اوبه پلیتول نه پکار. نو کوم کورونو چې د جاري اوبو ته نالای را وباسلي دوی خو په دې ګناهګار دي. نهرونو سره ټولو د ګټرو به ځان له ګټر بچ کولو دپاره سیده پیپ هغې ته را وباسلي نو دا خو جایز نه دي بلکې خپل حدود خو وي د نیر او د کور منځ کې هغې کې دی او نالی جوړه کړي غټې نالی سره به ټچ کړي. خو بهرحال سه دی له اول خو مطلب هر ځای مونږ د حکومت نه ګیله کوو. حکومت لم پکار دي چې لږه پابندي پې ولګوي چې بھائی تاسو جاري اوبو ته خپل د غسل خانو د لیټرینونو اوبه ولې روخ کوي او دویم دی خلکو لکه حکومت تپوس نه کوي نو خدای خو ویر نه کوي نو ولې داسې کارونه کوي چې تاسو د نالای اوبه تاسو د روانو جاري صفاو اوبو ته روخ کړي. خو بهرحال د نیر کې اوبه څومره دي هغه خو تاسو ته پته چې ډک نیر بهیږي 24 ګنټې او دې ته چې کمی نالای راځي نو هغه زما هم چې په ټوله رس کې ورته کمی نالای راځي نو چې ټوله راجمه کوي نو 2 ډرامه اوبه بني داسې که نه ځکه چې په لاین سوره کورونه دي نو که بالفرض د هغه اوبه ټولې ورته رام شي نو 200 ډرامه اوبه بهي جبکې هغه به په ټوله رس کې دومره راسي جبکې دا پوره ډک نیر بهیږي. حیران داسې ده چې دا اوبه ډېرې دي او دا نجاست پې کم دی او دا نجاست د وجې نه د ده په رنګ خوند بوی کې څه فرق نه دی راغلی چې کله د اوبو درې اوصاف دي خوند رنګ او بوی دې کې د نجاست د هغې اثر 2 اوصاف پکې بدل کړل خوند یا رنگ بدل کے یا رنگ بوئی بدل کو بدی صورت کے بدا او بنا جاسی شی دا نجاست دم رقم دے چے دے دے دری وانو صافو کی یو وصفم نہ دے بدل کڑے نی خوند بدل کڑے نی رنگ بدل کڑے نی بوئی بدل کڑے پسو کوئی چے دے کہ دا ملی ہونتے کہ دا نغد خل کو دا گٹر نہ دا بلکہ غدا غی خپل ملی دا جی اگر رنگ یگی کہ دا گٹر بوئی نی جی او نه پاغی په خوند کې د ګټرو خوند وي. لہذا دغه اوبه ظاهرا طاهر دي پاکی دي باقی کچرته د چا کور خوا کې چته د غټ نیر نه وړو کې اونتي ولوتی او غی ته نه لای راغلی نو غی حکم به بدلی. خو لیکن دا غټ نیر چې کوم مونږ وینو نو دی ته چې کوم نجاستونه راځي هغه انتهایی کلیل دی لګ دی او دی کې اوبه خی کافی ډیری نو اثر پکې نه راغلی چې سو پورې د جاری اوبو په 2-3 اوصافو کې 2 بدل شوي نه تر هغې دا پاکی وي باقي د چا طبیعت نه اخلي نو مې استعمالوي.
1: صحیح ٹھیک ہے جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا مہربانی سے پر نو سوٹا
0: چیز تا سو گو رہی نو خدا ٹول چیک اپ نیرو ندی نو دا خو بیا دی بدرائے تا بدرائے نسین تا تلی دی
1: جی
0: مطلب دا بیا بس سینو بوتم نجس ویل پکاری ز کچ تا ٹول کلی کم گندگائی نیرو نو تراغلی غ نیرو نا سین تا پریو تی
1: جی
0: نو مسئلہ دا سیدا چ دا چونکہ کلیل او کثیر تا کتے شی
1: السلام علیکم.
4: جی
1: محمد حنزلا او عثمان غنی ٹھیک شو مفتی صاحب جواب در کے ریڈیو اور ریڈیو آواز بن کے ہیلو جی جی اس راضی آئے ہیلو
5: راضی آواز
1: اوس وای جی اوس اوس را دے
5: واڑ میں ممبڑو
1: ہلو آواز راضی ہوا ہے گھنٹہ سو خبر سر تر سوے
5: میں مفتی صاحب نے تپو
1: بیا مو آواز کٹ شو
5: ما گرم دم
1: آواز ہم کٹ کی گرو رہا بہانی سره لومبه ری سیگنل وزات شي تاسو ما سٹارټ کوم ویلی چې لومبه ری سیگنل وزات کیږي بیا کال کوي زکه چې ټایم اسی بنو وست کو او بلا خلک چې کوم دی کالز کوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو
6: وعلیکم.
1: وعلیکم السلام جی سب وخت نه بلره
6: جی زما خپل شو چې درد نکیږي کنه ګورتا کې نکانه دی
1: ها څه
6: نه هغه کچماله وځي پرات
1: خدا
0: رکم جی گردے کا زخم ڈیر وخمی سارو ڈاکٹر

0: اکو ډیرو قدرمنو محترم اوریدونکو د غزل په کلام د
1: دردونو سوداګر یم بای.

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

خاموش غټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پتا یار ساتھ بلال پلازا السید سی این جی ٹا مہامخ کونڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات د پارا یا د نمبر اغستو د پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13

پاکستان دا خوندور او ګرم ګرم پروګرام د خیر اوري ټول زما سلام په ځان باندې قبول او منظور کړي د خیر ټول ماته یو یو ماسه جوړ دي خیره چې ماته په لولګي چې واقعي زمالسته زما ورزونکو دي خیره اغا پروګرام ته بالکل بیدار دي زما ورزونکو دي خیره پروګرام بالکل په شوق او ذوق سره اوري وګوره مونږ لا تک جان او دا رقیب جان شکریا نه کړلا بهر کې د خیره ته کې سو ورې مته دي شاسو مو د خیره دي روان جوړ دي خیره ودونه دي نو ټول لستر زما خواص چې اتکا او رقیب جان نه خیره خوندوري سي دي وګي اسے دیکھو رتش خالی لاسن لاشے دیکھ کر

دا ولی یارا دا واس په تو میا سره کټ چلیا دا واس ولی کټ چلیا دا واس ګور نه دی خګنا دا چټکی دا خبر نه نه کنه یار دا ګورې بیخی خبر نه دغه

کې جناب د خیرا سرونه مقابله د خیر زو سره د سرور د خوځ مقابله یعنی د لکانو جنګو مقابله د خیر خدای مقابله چې کوم د لکانو ګټلې او مقابله کوم مقابله ګټلې د خیر کې زمنګ سره غبران نه نه اجازه ثوابي نه سید الله زو سره غلې او تنویر ثوابي والا غلې او اجمل خان ثوابي والا غلې سرپراس کا کاټ او ګوټی نه غلې او په ذکریم سی وو زمنګ سره پرګام درغلې عمر د ګندر نه راغلې او تیار امین سی برغلې پرګام د خیر ور سره سره د خیر ای لکان ابدا ابي تدرخين انا غلي وبرغام درخير خان دا خوندوره مقابله درخير جينا كو بايله لي وا اخا سوري جي دا وكاس كاسمتكس دوكان د جما كمين ياسمين محترمي دير خوغي اور قدردان خويند راغلي وي باغي كي وا اكراوا اور بلا ريشما وا اكرا اور ريشما ثانك يو ډېر ډېر مهرباني ډېر ډېر زياته شکريا تاسو ډېر خوشاله شي ډېر آباد اوسې د خیره دغه شان کې کله زما ته پوسم وي د خیره وکړه کله زمنګ د پروډکټ نه الیکشن ديزاین خبرو وي د خیره او بیا زمنګ د ډرانه ځان خبرو وي د خیره ها ګوره ګوره کله کبل را کې مو د خیره کنه تاسو نه پويږئ څه ولې ما شومانه وي لکه تاسو نه پويږئ چې زما پروډکټ دغه څه ثاني نه شته دغه د استعمال ماش ماش

ګوره خدا خیره ګوره لکه موږ چاچا میسجونه کړی دی خیره چاچا میسجونه کړی دی خیره زما آواز د کټ شو بهر کې دی خیره خو زما آواز دوباره کلیئر شو دی خیره زما آواز بالکل

دغه دې ته کې جانا يلکا څنګه یارا اکی برابر دې خیره راسه دې خیره پرونی مقابله به اختتام تر رسو دې خیره پرونی مقابله کې به خیره وینرمن چې څوک هم را لې زمنګ دې سایډ نه به خیره هغه په زمنګ دې سایډ نه به خیره که یو کوپن ملاوي کې دې خیره کوپن زمنګ په را کې دا پورا پورا به حوی دې خیره ها بغیر د پراډا کې څو بغیر د پیسو لګول دې خیره زما سره غفران لا دهند اجازه سواوي سید الله تنویر سوابي والا اجمل خان سرپراز کا کا محمد کریم لالا عمر د گندب نجی پیار امیر سے اور سرا ابد ترخی نے زمنگ پرگام تر اخر سرا دغه مقابله تل کانو جن کو دبت کس متای اخر کال رغا ابد ترخی والا د خوین مقابله شکم دا کوي بغیر د پراډا کې قصو بغیر د پیسو لګول د خیره زما سرا غفران لا دهند اجازه سواوي سید الله تنویر سوابي والا اجمل خان سرپراز کا کا محمد کریم لالا عمر د گندب نجی پیار امیر سے اور سرا ابد ترخی نے زمنگ پرگام تر اخر سرا دغه مقابله تل کانو جن کو دبت کس متای اخر کال رغا ابد ترخی والا د خوین مقابله شکم دا کوي

یو کوپن لاس کې لس خلیل دبی باغ ته جمع کیږي لس خلیل دبی باغ لور کیږي او زمنګ یو کوپن چې کینه پتہ لاس کې یو کوپن باغی سره پاتې چې غوږ ته ملاو شي یو کوپن زمنګ لس تر لور کیږي چا پنو مانه چې دیږي خدا کې دبر ضرور خبردار شي هغه کې لکه ټایم مشته کم سے کم دوه نیم درې مې شو کیو دې ضرور خبردار شي هغه پر تاسو زمنګ الحمدلله خیر دو درې درې سلور سو تین سو انسان لس پورې کوپن هم جمع کول شي د خیر نو ګورې هیڅ قسم ټینشن مالې څنګه چې څو ډرا کې دي او څه مودل ته وای ان شاء الله د خیر هغه ټول تاسو وي د خیر بل زمنګ د فیس واش خصوصیات چې کوم دي د وډي بری موسم کې د چا په مخ باندې چې ورزي ډیره زیاته راځي سحر کې استعمال او ما فهمي کې استعمال او ما زیګر کې ستن کې هم استعمال ان شاء الله د خیره یو خو به دغه اویل کنټرول کوي د خیره بل بستا مخ چکم دی هغه بر دغه سره مزیدار کیږي خسته کیږي به د خیره بل بستا په مخ باندې خوله کې راځي نو هغه به انتهایی خسته او مزیدار ښکاری انتهایی ښکلی او خسته ښکاری ټیک ده بل بستا مخ چکم دی هغه به خپل رنگ نه خرابوي د ګرمۍ په زور سره د ګرمۍ په هغه قوت او طاقت سره الحمدلله د خیره ستاسو مخ سرمن به چکم دغه به نه خرابيږي بل غټه خبره دار کړه چې په مخ باندې راخته ځوانه کړي یا دانی دی په 2500 روپے باندې ودا سی فیس واش کیږي چې دغه د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان نوم دی جی صفات کاسمیټکس اپ پاکستان کې زمونږ وټامین سی والا فیس واش او د وټامین سی فیس واش چکم دی ٹھیک دی جی وټامین سی والا چکم فیس واش دغه قیمت څه دی دغه قیمت 2500 روپے دی جی په 2500 روپے باندې مده خیر ان شاء الله تاسو هغه پروډکټ ملاویږي چې هغه تاسو دانی په یو هفته کې دننه دننه مکمل توګه باندې خې کوي د خیر تاسو ځوانه کې به ختمې د خیر غخت مینه کړی لکه د خیر لکه براه راست په برګان کې کار وکړي خاطر بھائی سنگ چلے سب پتھر

منډي جته ګرمه کې دی اوساسو سپری چا سره ملاوي جواز سره ملاوي کې چا سره کې جواز سره ملاوي کې خیره امجد دغه دونه زمګه بریان درغلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلام خاطر بي سنگ وعلیکم السلام علي بھائی ته هم سلامونه جی وعلیکم السلام کلاوت نا فرست ټایم اس مس کوما سدرا فرام پشاور ډیر مننه ګوري خوشاله اوسې اوساسو کریم ناګومان کې داجی پلازا کې زمګه پروډکټ ملاوي کې داجی پلازا نه په ناګومان کې کې زمګه پروډکټ ملاوي کې خیره شاه جهان شاه ني سلام علي جی وعليكم السلام اريشه د غنډه په پروګرام درغلي چې پروګرام کولای دي خسته خبرې موکلي پلاستیک جبه جمع کو ټول جمع کوي ځان سره نو گزارې مسلې گزارې سلام بھائی منال احمد عثمان زونه سلام دروازه وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته ډیر مهرباني ډیر زیاته شکريا بھائی په پرونی مزاق کول باندې سيري شي وي هغه لپاره ام سوري ډیر زیاته مننه نایس خبرې شي ګوري خوشاله چې کامیاب شي الله دې ژوند کې برکت واچي ته خیره چې هر چاته دې عزت کامیاب شي ډیر خوشاله شي خیره خپل خاطر پډې رو دواګانو کې ساتې دو لوی الله پما

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ایف ایم سلوٹ نبی ریڈیو دلبر ثواب نا جہانگیر علی یوسف زئی استاسو په خدمت کې حاضر دی پروگرام د زړو آواز سره. هله لرم چې تاسو غرو جوړ او خوشاله یو ته دې دعا سره چې دا چا په کور کې سم مشکلات سخفکان یا سه پریشانی وي الله پاک دې دا کل هم مشکلات په خپل قدرت مون سره حل کړي او دا چا په کور کې چې څه قسمه بیماری دی الله رب العزت ټول مریضان لا شفا کامله واجله ورکړي. آمین ثم آمین. گرانو قدر مند اوریدن کو دخ پر ونیتا سو دی وقت نوالے تر وہ بجو پوری انشاءاللہ دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر صاحب پر فریکوینسی باندے اور ماستر بتا سو دا ٹیلی فون دلارے مرگرتیا کوے پا موبائل نمبر باندے پا 0332 50 30 809 باندے 0332 50 30 809 باندے پا دے نمبر باندے تا سو ماتا ایس ایم ایس ہم کو لکھے ہے پتے نمبر بنے تاسو واٹس ایپ میسج ہم کو لکھے پتے نمبر بنے تاسو کال ہم کو لکھے. موسم ڈیر زیاد گرم دے ڈیر انتہائی گرم دے او پکی نن زٹول رس تقریباً بازار کے امتی رشو بازار سارا سارا پکی ٹوپے تے لڑما او یو وادو پکی شگی تے تلیم شگی تا خو آگا شگو واقعی چی سمک گرم ہو وخا دیر زیادہ گرمی دیر زیادہ ٹوپے کے چی موقع تو 43.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا نمایر دا په زوم سره په خوا کې د تربیلې سره بالکل او تربیلې کې بیا لکه دومره ګرمي نه و په شدت سره چې کوم نن په ټوپې کې ګرمي و او ډېر زیاته و. الله پاک دې پکې خیر او پیښ کی. نو هر دغه کې تاسو ته ما کوشش کوي تاسو چې کله م ډېر خلک اکثر په دې کې داسې شي کنه چې کله نغه کوي ګرمي زیاته شي نو هغه څه کوي چې سندن وڑخت لڑشی یا یخ زین ته لڑشی یخ زین ته تلل خزان له خبر ز خپلم ګرځم را ګرځم زما خپل نن ټیکم ټور کومو هغه پلان و تاسو ته مویل ورشه په تیر دا کی کړه نو بل هغه ټور چې کړه هغه انشاء الله منګل پر ځوانی کې دیش منګل لړ شو نو زور ازو په ګرمه په سیزن کې خبر دار چې دا سندن وڑخت چې کم خلک دی کنه اوس په لانه یو تماشې شروع شو کنه دا تاسو په چته په سوشل میډیا باندې کې تلې چې په ناران کې هغه ډاله گاډه دی هغه سین ته په مخ کې چر دا سین په پوری و زمان نو سین ځان سره وړو نو ګور او په چې کندې دا ټوکی نه مانی ټیک ته کنه او بو سره غپ نه ویل ګول پکار او بو سره ټوکی نه دی کول پکار ته په دې وجه باندې دا سیده چې د خپل ځان باندې ډېر خیال ساتي او د خپل ماشومان هم سره ډېر خیال ساتي ګرمي ځان له خبره ده. اصل کې مسله دا ده چې یو کلائمیٹک چینج جون زیات راغې چې دغه فوج باندې د ګرمۍ شدت کې اضافه شوې ده. خو مخکې به دا بل رزم په آفس کې خبره کوله چې ګوره مونږ ځان عادت کو د ایسی ګانو سره ځان عادت کو په کور کې ایسی په ګاډي کې ایسی په دفتر کې ایسی نو چې د ایسی نه بیا چا خبر د ګاډي نه خبره کوزو نو بس بیا اور وہ اگست چې لا ګرمي ده لا ګرمي ده حالانکه دغه زمونږ مشران به وو او کسو په پلوی کور کې اوسه دل او په وړوکی کور کې اوسه دل اوس ایسی ګان چې کوي نو ارچا کر خو ایسی ګان نه دی کنه پوښه ارچا کر خو ایسی ګان نه دی کنه هم دغه پکې ته ناس یو به پکې ته بجلی لوډ شیډینګ بیلی خو اغه چلو کې چې هغه بار سه هند کټون وروړي ټول په جمع باندې ټول خاندان دا ته سټینډ والا پکې لګولی او هغه املاستی پوښه کنه هغه پکې ته ناس دی املاستی او خو خلې خوب کوي نو یو خو پای کې فائدہ دای چې هغه تازه اکسیجن چې کوم وی هغه انسان حاصلې ایسی ته خو چې سم له سم نه سات چر پاس نه بیا د اډو کې ټول درد کوي او تازه اکسیجن ته نه ملایوي ځکه چې ستا کمرې روشندان نه کړکې دار سره بند وي ٹھیک ته نو په دې وجه باندې نو هغه مشران زموږ ولې کله کو هغه به دې ته اثر نه کوله خو بیا به د غرمې دغه به وخت چې مشران به نو اکثر به دی داسې کار به وکړي د توت یا د بکیانې نجه ته وره بابا نغې دلاندې به خکولې کټ واچو به غمو بود شو نه بوته پکې لګې درې نه بس دا پکلو کې په مېرو کې به دغه کیسې کې تارې وي اوس هم زموږ په دې سیمه کې داسې ډېر زیات داسې کلیشتا داسې کسبېشتا چې داسې مېرېشتا چې سم خلک به هر څه ملي مختصو وي کنه ایسی ګان خرچه کرنی نو اچھا چې ایسی ګان سره ذات عادت کړې دې بلد کړې وي هغه ته به ډېر زیات ګران وي نظم پکې دې کې یو نازک مزاج او غونته داسې یو انسان چې وختي حقیقت کې یو زموږ گاڑی کې ایسی کار نه کوه هغه کمپریسر خراب شوی دی او سخت ګرمي و او بیا پکې شګې ته پکې وادله لړلم نو خبر دا ده چې دا کسی کې تاریخ پکې مې خو یغ زینو ته زیات تاسو خو ابو ته ورګډون مکوي سیندونو لخواله ضرور ورشه خو سیند تاسو ابو ته ورګډون مکوي د خپل ځانم خیال ساته د خپل چې کوم نغدي نغیم خیال ساته ټیک څه کوي ځان دی نو هر څه چې ځان دی نو بیا خو څه فائدہ نه کوي. برحال جی راجم جی خپل ٹاپک راجم اول نمبر تھا سو اناؤنس کو 0332 50 30 809 لائف کال نمبر دے پدی نمبر ایس ایم ایس ہم کول شی واٹس ایپ ہم کول شی اور سرا سرا ایس ایم ایس او کال پہ ہم تاسو کول شی ٹھیک تے ملمان را کر راغلی دی دوبے نے راغلی دو دوبے نے بیا گلیاڑے نہ راغلی گلیاڑا ہوتا سے پیچھے نہیں کہنا ڈیل بینوال تے سوبے وال تو بدام نہیں پسی گلیالا کم سے کہہ رہا او پر گلیاڑے کی زما گورے بھلا اور ادن کی دی نہ دیو کے پر گلیاڑے کی کسو پروگرام ہو رہی ہے پر اسے کسو پروگرام ہو رہی ہے پر شہباز گڑے کسو پروگرام ہو رہی دا گلیاڑے سر چکم نزدی نہیں یا پر استم کے نوغی خود رہتا خام خام میسیج ہوگی ٹھیک دا ٹھیک ہے کہ نا ہمارا گل جڑوال ملمانا چی کندی دیم لوگ خوشحال شی تر دور میرا گلے دو سر بچی رہ گلے دی نو بہرحال اصل کی دی تو ماجی دوا درا گلی دی لیکن جما والد وفات شو نو دیکھو ال تکی ہوا نو والد دوا پر را گلی دی اللہ پاک دی قدر کی خوشحال او بعد اس او باقی رازم ٹاپک اڑ سر رازم گھنو کرمن تو رزن کو سمودمخ کی سمودمخ کی نا بلکہ بزتا اسلام چکل دا موبائل دا دور نو ہوا موبائل چکل نو را گلی نو دسی کار پو کچا کر با خادر علا او کچا کر با غم را گئے نو دا خادر پر خوب داسی ہو چھے اگر خوب یو پلین چھے ہو نو یو میاش مخ کیا یو نیم میاش مخ کیا بستون شروع شو نو اکثر دا الگ کور چھے کم دا خوین دی بھی کنا دا خوین دی بٹر زیادہ خوش آلے دی چیزا منگ تو با دا کور نو بہر یو موقع ملاو شید گرزی دو او دا ستون پا بانا باندے نو دی بستون دا دیر زیادہ خوش آلے دا چھے منگ با تربیلی تزو منگ با مردان تزو پیغور تپزو اسلام آباد تپزو پلانکیز تپزو او د لالا د واده ست لبزو صحیح ده نو دغه شیخو ذهن منم هغه وخت هم تکلیفات ډیر زیات وه تکلیفات داسې و چې د چا به د ګاډي وس نو هغه په ګاډو کې لاړه او که د چا به د ګاډو وس نو نو هغه غریبانان به دغه شانتې لارې به وته وې مونږ چې اوس بسونه وایو که نه نو لارو کې به هغې غریبانان دغه شانتې لوکل ګاډو کې به یو نه به یو ته به ختل بل نه به کوزېدل بل ته به ختل پوه شوې نو دا کسی کا تاریخ کم دا ډیره زیات وی او ډیره زیات مشکلات او خو بیا به امزان رسو وا ستا اغه چاته به خپل خپلوان لبه ځان رسو چیرې دا واده ست و تو کوه بیا د شانتی که غم بو شو نو غم استاد ډیر مینوال وته خبر می چې استاد ست وی زموږ نه بالکل به خبر نه دا غم استاد به لګو یو کس ته به چې کا دا و کو نه غلبه خط ورک چې پلانکی ته ورشه دی پلانکی کلی ته بل به خط ورک ته دی پلانکی کلی ته ورشه ته گلجاړې ته ورشه ته گومبت ته ورشه ته مازوګړې ته ورشه ته سوابې ته ورشه پلانکی ته ورشه اکثر به پکې داسې کېده چې دا غم استاد به سور رسیده رسیده او د دې چې کوم عزیزان را رسیدل کنه غم لا نو جنازه به شوی وا جنازه به هم شوی وا ټیک شو کنه ځکه مشکلاتو کنه اوس بیا وخت سره سره د انسان ژوند کې چې کوم دې چینجز رااله او دې تبدیلی رااله او ډېر زیات پدې کې لکه موږ سګور راګورو کنه هر چا سره سورلې ده لکه داسې څوک کس نشته چې هغه سره سورلې نه وي که هغه سورلې د سایکل په شکل کې ده او که د موټر سایکل په شکل کې ده او که د ګاډي په شکل کې ده خو سورلې باقاعده ساتلې ده او که سورلې نه وي ورسره نو نن سبا تګ را تګ چې کوم به تګ را تګ باندې به غونډه غونډه ورځ سهار ملابانګ به روان شو ماسخوتن به رسېدې پوشه نو هغه شی ختم شوی دی اوس چې خبر ته په 2-3 غنټو کې ته تلیم شو را تلیم شو نو دونه سنتیا ګان پیدا شوی دی خو دې کې مسله اوس داسې ده چې بس تر سره موبایل فون راغی نو موبایل زم په ژوند کې ډېر زیات سنتیا ګان پیدا کړلې ګور چې کوم خو خبرې دی خبرې موبایل زمو د بد دغه پر نه راغل دا زمو د خو د سہولتونو د پر راغلې دی ا بیا له خبره ده کوم کې دغه استعمال غلط طریقه باندې کوو نو دا قصور د موبایل نه دی بہرحال موبائل پکې راغی چې کم دغه با فایبر روزي او هفته لګېدلې هغه شی اوس په سیکنډونو کې مطلب غم شو ټک ټک ټک ټک ګروپونه جوړ دي واتس اپ ګروپونه جوړ دي او په یو سیکنډ کې الکه پلان کې وفات شوی پلان کې ټیم به جنازې نو په یو سیکنډ کې ګروپ کې څومره ملګري اېډ وغې ته پتاو لګي یو وایس نوټ ولېږي په دوبه کې د سو په امریکا کې دی بل ځای کې دغه ته پتاو لګي صحیح ده جی بیا دغه شانتي ورسره ورسره کوم ګورو نو ستنه اوس مین ټاپک تر اسه مچې د دې د دومره تم هیڅ می تاسو ته اوتړ پوښې نو دغه ته د مې ډیره پاره وکړ تاسو ته چې ډیر خلک چې دي کم لري ځای نه کنه ناغي ست په دغه باندې یو کې په موبایل باندې یو کې نو پدې کې کی پدې کې دا کی کی چې ډیر غنښ په لغه داسې هغه چې وا دا وګوره ماته په موبایل باندې ستو کو صحیح ده او بھائی مطلب دستت نہ دے تا یو انسان پخپل خوشحالی کی یاد لری تے یاد کلی تا تستت تو گستا پدی کس مطلب دے چی دے بتا لا دا پی خبر نہیں یا دا لاہور ناراضی او دومر تکلیف کئی او بیا او تم تم به تکلیف کې ظاهر چې هغه به روټه پروګرام کې هغه به چه اهتمام کې ټیک ته کنه مستقوم خرچه کیږي نو شکر نو باسي چې هغه به تکلیف نه بس شو او تم تکلیف نه بس شو نو آیا تاسو راته دا وایي ګرانو کزمند اوریدونکو چې دا ست سوک په دغه وکی په موبایل باندې وکی په دې کې آیا دا بد ګڼل پکار دی په دې کې زما خیال له بده خبره نشته داسې دا کنه دا بیا په دې دومره ګرانه ګرانه دور کې چې یو انسان د خپل وخت نه وخت روباسي یو ډیزل پټرول اچي یا لشل زر روپیه سره دغه په پټرول باندې لګي ٹھیک ده کنه په هغه لشل زر روپو چې ته وتاج بھائی ماته په فون باندې قبول لې په موبایل باندې د تاسو قبول لې په هغه لشل زر روپو دغه نور څه ماته ګډو شي پوه شو هغه د الګ خویندې چې خوشحالي کې خوشان لې خبره ده نو خیر دې هغه دې د کلو کې دا چې کوم لوکل په کلو کې کوم ستونه کیږي یو کلی نه بل کلی ته هغې د غیلې ورشي خو دا لرې لرې خلک چې کم دي هغې ته دې په موبایل باندې اطلاع ورکوي ستاسو ذهن د دې متعلق څه وي ماته به کال کوئ په 0332 50 30 809 باندې 0332 50 30 809 ټاپک دی په موبایل باندې ست کول د واده یا نور څه داسې خادي وي یا سنت وي یا ختم وي هر څه وي که نه مختلف نو دا خو ذهن منی چې یاره د غم اطلاع دی په موبایل ورکړه دغه ځای کې خو مونږ ورته یاره زبردست سهولت دی خو چې د خوشحالۍ په موقع دی ورته په موبایل ساتو کو نو پی باندې مونږ بد ګڼو هغه بیا مونږ وایي چې ورګور ماته په موبایل باندې ساتو کو ماته سپکو قتل نو په دې لړ کې تاسو څه وایي نو دا به راته تاسو وایي ټیک شو په 0332 50 30 809 باندې صحیح ده جی 0332 50 30 809 باندې ښه میسج لخیره سره بالکل جوم نظر راغلی ټول خلک چې کم دی نن ګرمي زیاته ده اوده دی پوه شي نو کېدی شي دغه وجهي خو بهرل زیړو منې کال اخلم چې را سره څوک دی السلام علیکم
1: ہلو السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام په خیر علی جی څوک ده کم زینه خیر تاسو خیر
1: خیر سعود وغانی دی
0: جی جی څوک خبرې کوي ده کم زینه
1: فرصت خبر کوم مانیرا جان
0: سنت دل په خیر علی په خیر علی څنګه چلې ته خدمت ده خیریت ته ټیک ټاک خیر
1: سعود وغانی
0: خیر ده سعود پورې موسم څنګه لري ټوپه خو تلم وادلا ډېر زیات ګرم ډېر زیات نو خپل څه پوزیشن ده
1: داسي صاحب جی دا موسم د ګرمای
0: ها جی جی
1: د ګرمي ډیر
0: آو
1: کله به کومه کله به ډیر دا موسم د ګرمای
0: آو
1: او دا اوس خو هر خلاصې دوره په شکل په شروع کې دوره
0: ٹھیک ده جی بالکل
1: نو بیا غفخا ګرمي بیا شروع شي
0: بالکل ٹھیک ده
1: او دلته څنګه ګرمي ډیره ده ها
0: ګرمي ډیره زیاته ده حقیقت الله پاک ته بس

0: په حال باندې رحم وکي او الله پاک دې د اوزو کوزو باران نه رحمت نازل کړي. امين امين. الله دې هغه خیر پخې.
1: امين. موږ په کاري ځانګړي سره

0: جی درانو قدرمن دوریدن کو ډیر زیاته بخنه زمونږ د انټرنیټ چې کم دی کنه ټول سیستم ګډوډ دی خو بهرحال که به د شو کې ډسکنکشن راځي نو غیره لپاره بخنه غواړم. خیر دی د څلور سیکنډ به تاسو گزاره کوئ را سره پروګرام تاسو اوره د زړه آواز او زیم تاسو قربا جهانگیر علی یوسفزی د ایف ایم څلور نوی ریډیو دلبر سوا بین دا غږ د آواز تاسو اوره 0332 50 30 809 باندې را سره رابطه کول شئ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو کو دکن زیرا
1: جنگیر علی صاحب زو انور سید انور خبر کوم د کاٹلن کون شیرونا
0: جی ہاں
1: نور تاسو خیر جی
0: خیر اللہ کرم دے تاسو خیر کنا
1: شکر الحمدللہ اللہ احسان دے
0: من پر ست باندې خبر اتر کو په موبایل باندې ست کولا نو مخ کی خدا
1: سہولت او په واره دو ټاپک نو واره دو
0: خجی
1: نو زه خو یم چې بالکل دا خو دې چې بالکل زما د ذهن نه دا ټاپک راغستی دی او بس نن دی خیر کنه جی
0: ښه جی ښه
1: او خبره دار چې دا زمونږه کدا به وای چې بس هر قسم کمزوري مونږ کې ده نو دام پکې کمزوري ده چې مونږه انانیت له دونه ځای ورکړی دی چې مونږ وای چې بھائی ست تا په موبایل باندې ولې ماته وکړو کنه نو زه یم چې دا خو بهترین تا له الله پاک یو نعمت درکړی دی خو هغه نعمت د استعمالولو نه پیدا چې کوم دا عمده ده چې تا ته میلو شي چې مثال ته د خرچې نه بچ شي بل د خرچې نه بچ شي او وخت ضایع چې دومره بچ شي او تا ته یو سړی په موبایل نو څومره ښکلې خبره ده څومره مزیداره خبره ده او بیا چې یو سړی په دې کې د انانیت ته ځای ورکوي چې بوی ما در سپکو کتل دا د خپل ذهني او کمزورتیا پیدا دغه انسان چې لکه هغه دا خبره کوي چې بوی تا ما ته ولې په موبایل باندې زه هم دا خو د دې مثال خو داسې ده چې جهانگیر علی صاحب
0: جی جی
1: د دې مثال خو داسې ده چې یو سړی وږي یو لکه ډوډۍ ورته مخې ته پرته ده او دی نه خوري په اسانه باندې او دی بلته وو چې مال یې په دې خوله کښې راومنډه که نه نو ځان ته یې ګران نو زه یم چې د موبایل خو پیدا هم دا ده چې لکه مثال لکه څنګه چې تاسو وي چې بهی یو سړی را ځي د پېښور نه تر مردان ته یا کاټلنګ ته و تا د سط کې هغه به سونه چې ټول خرچه کوي سونه به ورځ د هغه خرابېږي دا شان به ته بیا هغه باندې خرچې کړي هغه ته به ورځ خرابې نو دا شکر نه وباسي چې په دې هر څه باندې لکه مثال دا هغه تم بچت شو دا تم بچت شو دا نعمت یو ښکلی استعمال شو او دا هغه نه پیدا واغستی شو نه زه یم چې دا کم کسان په دې باندې بد ګڼي نو دې کښې به د عقل کمزورتیا هم وي او په دې کښې به انانیت تېري چې یاره زه په کښې څه شی یم که نه جي
0: بالکل
1: نو کوم سړی چې دروند دی نو هغه خو مړه دروند دی هسې هم دروند دی په خپله څوک ځان نه درنوي چې پلې دروند کړي نو هغه دروند وي که نه جي
0: داسې ده بالکل صحیح خبره ده
1: نو زه یم چې دا ټاپک دا په کار دی چې دا څومره ملګري دا هغه وړي او د چا په زړه کښې هم دا خبرې را ځي نو چې انشاءالله مونږ دا زړه کښې وراولو چې نه بس دا سط چې کوم دی هم په دې موبایل باندې په کار دی او د دې موبایل پیدا هم دغه ده دا باقي چې مونږ ته نه کوم ګندونه او کومې پیدا اخلي دغه ډو پیدا نه دي پیدا یې دا ده
0: ټیک خبره ده بالکل صحیح وایي جي بالکل
1: زه 100% تا سره په دې باندې اګري یم چې سط بالکل دا ډو څوک معاینه کول په کار نه دي چې یو سړي دا ته وي زه په خپله د مخکې موده کښې زما د زوی واده وو ما چې څومره خپل رشته دار وو ټول مې په دغه باندې را کړي وو هغوی ته مې ویلي وو چې بهی چې ستاسو هم پروګرام وي نو زه به انشاءالله ډو رته دا را ولمن او لکه ما ته به هم په دغه باندې وینا کوي او زه به در ځم او زه همه کورده کښې دغه شان یو واده وو تقریبا ښه کافي مزل
0: پکښې ښه جی جی هلو هلو هلو ډېره بخښنه تاسو خبره شروع کړه خو کال کنیکټ وو ستاسو آواز پکښې اچانک غیب شو 0332 50 30 809 باندې را سره رابطه کولی شئ 0332 50 30 809 باندې په دې باندې تاسو ایس ایم ایس هم کولی شئ واٹس ایپ هم پې کولی شئ او کال هم پې راته کولی شئ ٹھیک دی جی کال اخلم السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبرې کوئ د کوم ځای نه
2: وخت مې کټ شو ټېلېفون مې کټ شو
0: جی جی سرتاج لاله څنګه یې ښه یې جی جناب وایې که نه
2: بس دغه خبره ده څنګه چې ملګري کومه خبر وکړه په کار یې بس په دې موبایل باندې یو بل ته سړی به یې دا کوي نو دا خرڅو مرڅونه به چې کوم دومره زیات فالتو خرڅونه به بچ کېږو
0: فالتو خرڅه
2: خبره دا ده
0: هغې به هم بچ کېږي او مونږ به هم بچ کېږو داسې ده که نه ده او دویمه خبره دا ده پکښې چې په دې باندې ماین کول نه دي په کار چې خو ما پسې قرآن هغې او یا یو خبره دا ده چې اوهو کلي ته خو سردار لالا پسې لړ ساتله اما په سیدل ترانه کې ماته یو ټلیفون کو نو به سرتاج لاله چې کوم دی خو په کلی کې دی کنه خیر دی نو موږ به احساس کول په کار دی چې به لری دی او دا سي دغه نه کول په کار پوښی کنه خیر
2: چکر
0: در کوم دلہ کار خبر اللہ پاک
2: پاکستان پہاڑ رقم کے زمین کے مشوران پر اللہ ہدایت کی
0: آمین
2: اور اللہ خیر اور رحمت کو وہ باران رہو
0: آمین وعلیکم السلام وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر اپ مخ مخاد اللہ پامن سرتا جل اللہ سر اپ گاڑنا مانیرے نصر پلا کول موجود یو جہان مننا اللہ پاک تے خوشحال و باد لرا چ سمر دعا گانے مخڑے اللہ رب العزت دے طول دعا گانے زم طول مسلمانانو پا حق قبول و منظور کی گرانو قدر مندو اور اذن کو 0332 50 30 809 بنے کال کولے شے میسج کولے شے او بس کوشش کو چ مختصر مختصر کالو نو اخلوخا چ بالکل مختصر کال وی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر کیا کم زینا
2: جی صاحب کاکا دیتے کاکا سے اپنا سلام رکھے
0: کم کہے کا
2: صاحب کاکا دے کاکا سے اپنا
0: یہ صاحب دار مصر اولاد دے صاحب
2: یو صاحب دا وڑو کای ته سلامونه
0: کوي یو کیوټ غوند ما شوم دے یو کیوټ غوند ما شوم دے صاحب د دوبه نه راغله دے
2: خا خا
0: دا در سره خو خو کې کلک ولاړ دی وی زه پکې هلو هلو کوم دا موبایل خو نه دی چې ته پکې هلو هلو کې
2: بس الله دې خوشاله ساتي والله دې ته نیک عمل لور کی
0: امين امين امين خا څنګه جی تاسو خو صحت مو خدي
2: یو شکر الحمدلله پروګرامونه دی اورم خو په رنگ میں تسی تنے دے کرو دا میں اولانا مخی میں یوکال دو مخی کلے خوبے میں نہ دے کرو
0: نداری ولی ہوگو بیا
2: بس گورا دکھا دے کنا دا خوزوا دے دا سے شیر دا سرے مجبورا کئی خان
0: ٹھیک دا
2: ہاں نو بس دا تو کوئی خواہجس پر دے نو خوزو دی وجہ ماں دا رنگو کو
0: نو کما کہ خواہجن میں دنا وشو گرو
2: نو تو خوز جو خیر نکی رامونا دے اورم خوبا رنگ میں تسی تنے دے کرو دا میں اولانا مخی میں یوکال دو مخی کلے خوبے میں نہ دے کرو
0: نداری ولی ہوگو بیا
2: بس گورا دکھا دے کنا دا خوزوا دے دا سے شیر دا سرے مجبورا کئی خان
0: شوگر

0: چې دې ټیکټ خبره باندې دې
1: څنګه موږ وخت خوري باندې یو
0: امين شکر دې الله دې ساتي الله دې ځان چې مسلمان کو مسلمان نه کافر دې ته الله پاک ساتي دي
1: امين امين دې هر کوم بيماري نه مود الله حفاظت وکړي
0: امين حضرت وای سات کا کاجي چې دار ته وای چې خبره ترې کو موږ په دغه باندې په ست باندې په موبایل باندې ست کوله نو دا خو یو اسانتیا ده چې د غم استادې په ځای باندې موږ د غم اطلاع په موبایل ورکو نو د خپل خاده اطلاع په موبایل باندې ولې نشو ورکولې یا خو ځکه په کلي کې یو سوچا ګیله کول نه بیا څه خبره او خدا چې کوم مسافر وي او هغې ته موږ په موبایل باندې سر د غی بد وګڼي ګوره وي سات کاکا ته په کاکا صاحب کې ست وکړو او موږ پسې راغ موږ ته په موبایل باندې ست وکړو تاسو پسې وایې
1: سر جی دا خبر نه دا خبر دا دا چې د چاړنی کنه سینا دا غزان ته یو غزه باندې وګورئ په موبایل رنګ کو
0: تارون ته خلک
1: مې نه ورکه چې وی محبت ورکه چې وی دي کنه چې څنګه تا پیغا کوي نو به تم وتا غا سی وګی کنه
0: تم وت نه اسی یو خبر بلم ده کنه جی ګوره
1: جی
0: یو کچې راځي مثال په توګه وځه په تر پهلې کې اوسې کنه تاسو په کاکا صاحب کې اوسې کې ٹھیک ده
1: جی جی
0: تاسو باندې الله پاک یو خوشاله او مکر اوسته ده خو خبره ده خو چا کرے خیال کړی کې داسې د واده نه ټکی خو دي شي کنه پاغه باندې ګور ډیر بوج هم وی هغه باندې ټول نه غټ بوج د ستونو دا وی ګوره هغه نور دانه کو پرې ده ټیک ده
1: ختم ده خو سو الله دې پاک خیر واچي
0: ګوره ګوره چې کم ټایم هغه ستونو لور کوي نو بهتر نه ده ګوره نه چې هغه ټایم چې دی چې تو ته بچت کی چې تو ماته قبول ده ماته منظور ده ٹھیک ده او هغه ټایم هغه د واده په نورو ماته ګډو کې ولګي نو خبره نه ده جی
1: سر جی خبر ادا ہے کنا چا مینا ویو سوک جی اب اپا تیلیفون ہم تھی
0: آئیشہ باشی اسو کسی چی بانی
1: آگا
0: بانا چی بڑا کی بس اس تیزا مطلب خبر رو کلا دا زبر
1: خبر ادا ہے خبر ادا ہے چاکا دان تا بانا چی بڑا کی جو اپتلن دیر گران شو
0: آبا آبا آبا بلکل ٹک
1: نو گران شو نو آگا یو غط بانا چی بڑا کی جو ملا دا کم ماتا زگا کرو پا تیلیفون نویلی انزو بس دیر گلے با
0: بالکل بالکل بالکل دا خبر
1: ہے بالکل ہم تا کا خمو دا غوند پدی کو شی مالا بس پر دی او وقت دیر سخت رالو وقت گران کو نو تڑے دتلو نا مجبور نو بانا مو کی جے مالا تا کم دا ویلے ہو نو
0: صحیح خبر ہے بالکل ٹھیک
1: خبر ہے خبر ہے تا کا سی بس نور دا نہیں کرے کنی زیر پون نہ بل خز نہیں کرے نو تبا بس خب پارا مغا اغم پر تا دولت باندې پاتې جو تم پاتې
0: ډیر مهرباني سات کا الله پاک دې خوشاله باد الله
1: وعليكم السلام
0: وعليكم السلام په مخه مخه الله پامن سات کا کر د کاکا سید نه ته کالو کې یو جهان مننه ګرانو قدر مند اوریدونکو جهانگیر علی یوسف زید وخت تاسو اوره د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابین کال میسج او واتس اپ میسج ته کولی شي په 0332 30 809 باندې ښه السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو خود استر کی جانتا کہ نکال دے ملا شو اور ٹک ٹک ٹک ٹک 0332 50 30 809 مختصر کال السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی رو رسو کو کم سے نا
2: یانگی ڈیڈی صاحب نے پی جان
0: نو مخله نو مخله ټایم کم دی چې مل مانه راغلی چې څو خبره کوي
2: ټایم کم دی
0: مل مانه مې راغلی مل مانه ها ها په خیر څنګه سره سره غل الله خی
2: خیر خیر دی مهربانو ته په خیر علی و
0: ډیر مهرباني ګل جاړې نه راغلی دی ښا
2: څنګه خی
0: خیر دې ست غل الله په دغه باندې ست باندې څه خبره کول غواړي
2: دا ټول پروګرام ما وری رب دا خبره ده
0: د دې په حق کې چې په موبایل باندې د خاده ستو شي
2: نو را خدای استاد خو مطلب دا چې ورته دې ځان ته سوجیات آیا د موبایل ته دا کوم څه کاغه پته بدې
0: دا نه خپل خبر او کړل
2: نه نه څه کې دې نه واغه پته دې
0: او به په ټیکټ اخلي بالکل صحیح ده
2: ها
0: بالکل
2: صحیح ده خبر را دا خبر را خو د ماده کې لیوالا کې دې تاسو او سر تاج انا بس پروګرام دماوري د نمبر شخص ته به هم ټلیفون وکم
0: او ته شپې دې پروګرام کې ولې کال نه کې دا د سبا سبا به وي کنه د ماسخوتن لس بجې
2: بیګه ماشا بل یو خبره دا چې دا تا سره خاص یو خټه کوسیږي لکتي
0: خجی ښا
2: مقصود مې نه کړو نه را خټه ښا
0: مقصود خان دا مو ماته را یادې سو کو شکل نه ټول
2: دې نه دا تا سره خوا کې ده کنه
0: خجی ښا
2: تاسو نارای نه راګره ستار دفتر نه څنګه راوته ما
0: خجی ښا

0: ویلکم بیک مزیدار آواز وره تاسو د نازی اقبال په آواز باندې ګرانو قدرمند اوریدونکو پروګرام تاسو اوري د زړه آواز او زم تاسو کوربا جهانگیر علی یوسف زئی د اف ام سلور نوی ریډیو د بر ثواب نه دا غاک د آواز تاسو نه خونه غوره تاسو ماته کال اس ام اس واتس اپ کال واتس اپ میسج کول شي په 0332 50 30 او 809 باندې 0332 50 30 او 809 باندې. نن ټاپک دی په موبایل باندې د خاده یا د ودونو ست کول آیا تاسو په دې حق کې یا نه یې. ډېر خلک چې دی هغه داسې وي چې کوئی بدو ګڼي چېر دې ګوره ما پسې په خپله باندې رانغې او ما ته په موبایل باندې ست وکړو نو چې یو وسیله شته مطلب وګوره تا په خپلو خوشحالو کې شریکول دي که نه صحیح ده چې هغه تاله بلنه درکوي چې بای دغه شان دې زما د زوی واده دی یا زما د ورور واده دی یا د لور واده دی هر چا څوک چې وي ټیک ده او ته به راځې سره د بچو یا یوازې یا چې څنګه یې ټیک ده که نه بجای ده چې هغه د یو خار نه بل خار ته په زرګون روپۍ لګوي ټایم روباسي وخت روباسي دغه کوي او بیا تاسو مله بیا لوازمات کوئ چرګان او غوښې لړل ته پله خوا دې خو لګوئ نو غوره نه ده چې بس په دغه باندې دغه ست قبول کړي. په کلو کې خو زه خیر ته زه نږدې نږدې خپلوانو کې یا کلو کې یا ورسره خوا کې جوخ بل کلي وي نو که آی کې هو یو بل کره ورشي نو نه په ټایم لګي او نه په هغې باندې دومره دغه شته تکلیف وي پکې. خو دا د یو خار نه چې بل خار ته ځي او یل به سپیشلی یو ورځ وباسي دوه ورځې وباسي ټیک ده که نه. ځینې خلک داسې دی خپل خپلوان لکه مثال په توګه زه اوس د مردان یم په تربیله کې اوسېږم او خپلوان مې په کراچۍ کې دي نو پسې پسې کې کراچۍ ته پسې څنګه چې وختي چې د اصغر لالا ووې چې بای ستا اوس په دوبۍ کې دي خپلوان دي نو ته به هغوی پسې دوبۍ ته ځي. نو تاسو ماته صرف دا ووایه چې یاره تاسو د دې په حق کې یې یا نه یې په 0332 50 30 او 809 باندې. اګین مامو په مرغوس کې برابر نه بس بیا رغړه پکې ښه آی جی وی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. زما والد صاحب اختر منیر تاسو سره یو 10 سال مخکې ملاقات کړی وو او وایي چې ستاسو نمبر بند وي او ملاقات به کوو. ښه هغې ته زما لړه خاول خو ډېر ډېر سلامونه ورته ووایه. دا خو رانه هېر دی چې ما سره کله ملاقات کړی خو نمبر دا 332 والا نمبر چې دی که نه دی ما خپل بل موبایل کې ولګو چې کوم زما د روزانه په استعمال کې وي نو دا نمبر اوس 24 ګنټې کولاوي. څنګه چې 302 والا نمبر کولاوي نو دا نمبر هم کولاوي. هر کله چې د شو نه علاوه تاسو کانټیکټ کول غواړئ نو ابو ته دې وایه په دې نمبر دې ما سره رابطه کولی شي. ښه هیڅ خبره نشته او البته بیا داسې چې په دې نمبر کې خو بیلنس وي نه نو داسې چې میسج راغلی نو زه ورته بیا 302 نمبر نه ورته بیا میسج وښوم. هغه باندې بیا اکثر ای پوهېږي نه چې دا چا نمبر دی چا نمبر نه دی نو په دې وجه باندې چې دا تاسو په ذهن کې وي. وی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښکلی ارجې ښکلی خبرې او ښکلی ټاپک سید انور خان تمغای خدمت بام خیل. ډېره زیاته مهرباني. وعلیکم السلام سید انور صاحب. الله پاک مو خوشاله باد لره او په ډېره موده پس مو میسج وکړه. چرته غایب تاسو. السلام علیکم ورحمت الله.
1: ہلو
0: السلام علیکم. ریڈیو آواز بند کے شاید خیر جی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک
1: نمبر
0: جی
1: دا چینل نمبر
0: نہ نمبر کو زمان خپل دے خود دے وقتی تاسو چینل تا ملاو کردے جی خبر ہی کوئے
1: جنگی سے تاسو
0: جی خبر ہی کوما
1: اوس میں تا میسیج کرو او منیر زوی خبر کوم کنا.
0: ها ها ها ما دا غی جواب در کو تاسو په جوړنی اوری دلی ما وی ما غی ته دا وای چې دا نمبر ما سره اوس کولا وی مخکې به ما شو کړ دا بند وکنه اوس میں دا دی بل موبایل سره کنر کړی دی نو دی ما سره اوپن وی نه اني ټایم غی را به ته کولی شي ما سره. ها
1: خاجی ته زما والد صاحب سره خبر وکي جی
0: جی جی پلیز.
1: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه جی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک؟ شلو والا چې څومره خبرې دی هغه راته یاد دي او د یو سیکنډ والا خبره زمانه یې رشي بل من زمانه نوم یې رشي اکثر ساجی بچ چل باندې
1: ما یو نن نه دوه دیالس کال مخکې دوه درې درې درغلی وم شاه منصور ته زما مونې نوم دی که نه. ملاقات کړی دی ټول پروګرامونه اورم خو یو خو زمونږ تعلیم نه شه دا جی یاد میلاوی ستا نمبر نه میلاوی
0: نه دا نمبر خو شوق خو خیر بیا لکه په ګرانه میلاویږي او اسې مستر دا نمبر
1: خبره ته کومه چې کله ستا نمبر پارېږي بیا موږ ته کال کو خپل ګپ لږ لګو کنه
0: شو نفس راته وکړې کنه خیر هېڅ خبره نه شته دا شپې
1: راته وکړې
0: تاسو خیر دي صحت ښه دی ژوند څنګه تېرېږي دا راته وایه
1: قصور کہ اللہ تعالیٰ تم نہ رقم دے جن سے ملے ہاں
0: شکر شکر شکر شکر
1: تا طبیعت کو استاد ان کو رامنا زاور ما ٹول اشپار میں جسو کی ٹول زاور ما گلا
0: میرے مہربانی اللہ پاک درا تو خوشحال و آباد بس جون روز شپی دی بس مار وی تیری کی جی
1: داتا سے کما خبر ہو کلا کنا
0: جی جی
1: دینا مانن دری کا نمک کی بخبل دا پیسہ لگ گئی ما یو سڑے کی طرح اغوار دون نہ کراو نہ گئی ہاں
0: الله چکلا سمې خبرې ته اختر منیر لالا شروع شو نو دغه کال ډراپ شو خو بارا جی کوشش وکړي چې دوباره خیر ته تاسو کال وکړي کال مو ډراپ شو او اینا پټاپک باندې خبره شروع کړه خو مطلب دا دی دومره ته اندازه ولګېده چې تاسو هم د دې ټاپک په حق کې مقصد چې لکه تاسو وایي چې او ټیک ته یو کس را کړیږي نو ولې را کړیږي بس په فون باندې بس هغه هغه سب چې کوم هغه قبول کا بل میسج دی السلام علیکم وعلیکم السلام زما نوم ساده ګل دی او زما نیک نوم محمود زما نیک نیم محمود ښه نیک نیم محمود صحیح ده ما کچ صحیح ده السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی څوک د کوم ځای نه
2: ریاض خبر کوم د بشالی دوبه اډې نه څنګه یې څه بخې
0: خیر دی جی ریاض کې ریاض جی جی پوښم پوښم جی بس مامي د وسلور جمعه ته سبق ویل تاسو خیر جی ټیک ټاک یې
2: خیر دی جی شکر الحمد للہ تا سر زما وقت تن فوقت تن داسی پروگرام کی اکثر مدد کی گی
0: کلا کلا کلا کلا جی مستقل کالر دو تن شم ویلے
2: جی بس اکثر داسی وی کی متروکی اڈیر وی خیر تا سو جی
0: خیر دی در تو چے ودا نن سبا خلق د خپل خادو ست چ کم دی کنا اپ موبایل باندې کی بل پہ بدو گنی وی ګور ماته دوم بس پکو کتل ماته موبایل باندې ساتو کو ما پس دی راتلی نشو تاسو په دې کلستر آیل لره
2: دا که دا څه به بالکل زړه دې موبایل د سټ په پیور کې مخفله
0: تعالی وګه کوم د طبيعه لاس ته ټوپل کوم
2: بالکل دا که زړه
0: ها دا لاس مې ټوپل کوم لاس مې دا ټوپل کوم خجی ها
2: خجی ها دا څه دې دا موبایل باندې سټ کوي چې دین دا زمنګ یو سہولت ته زمنګ په زندګۍ کې دې موبایل او دې انټرنیټ او دې سہولتیا چې کوم دې سہولت انټری کړی را دا دې باندې له هغه سټ کوي چې دین دا اکسپټیبل دي خو ځنه خلک اکسپټ کوي نه
0: مسئلہ دادا جیو انسان تا پا خوشحالو کی گڈول غواڑی خپل خوشحالو کی
2: یا
0: اس دا مطلب دار اگا پا ٹیلی فون بد دتوی نو انترات لیشی مطلب دار تخو نوی چیر پا ٹیلی فون بد زکو چیتا زمان دے خوشحالو لرانا شی او ته زمانه ګیلې خو دا غره پاره ته کوي کنه نو بل په دې باندې ځان ټول پکار دی چیرې زه په دغه د دې ما په سیسوم را کړهو کوي سونه پیسې لګي په دغه پیسو باندې بدی سره نور ماته ګډو کې په دغه ټایم کې بدی ځان بل خو چې تاسو نور صدقه وکي ځکه چې د ورځې شپه جی دا څه دا څه
2: باید چې د کدې د پاره چې تخامه خزینو هغه د پاره به تو ورځ ماته ورځ باندې چرته کار کیږي بلکې دوه درې ورځې تلر لر خپلوان خپلوان چې دینو هغه خپل ملک اندرونی ته مونږ خبرو کوو بدر ور زمون د چا خپلوان رشتہ دار په کراچۍ کې اسلام آباد کې او داسې مختلف خارونو کې دي کنه او ورته کې هغه خپل استوک نه کوي نو هغه په څه بته زی او دا دومره ټایم بم خرابې او پته نه لګي چې په دار د طرف څخه واقعیات کې یې سکی کې تنا او دا سعودت مونږ د الله پاک راکړې د دینه مونږ ولې کار نه اخلو دا مونږ ولې په ځین راولو خو دا مونږ د دې دومره دي چې نه یار ماته خو دې په ټلیفون باندې ویلې دي نو دا مونږ ځان ته خپل یو انا جوړ کړی وي یو ځان ته ما مسله جوړ کړی وي او کم انسان چې درون وي نو هغه درون وي چې الله پاک درون پیدا کړی وي نو په دې باندې نه درې او دا دا څه ده چې دا دې د سب په پیور کې زه بالکل یم چې موبایل باندې وي انسان ته تاسو کې نو هغه
0: الله دې ورکړي الله دې خزیرا والا ٹیش بلا خزیرا والا نو بے بما تپ موبائل بن انشاء اللہ ست کے خیریاں
2: انشاء
0: اللہ تعالی انشاء اللہ راضی او چیز در خپل واده ست په موبایل وکم نو بے راضی
2: قربان
0: شم در نه امر لا مشت لا مشت زه من مال دلیم ندی کنه پوشه
2: ها
0: خو بس از کی دی ریډیو باندې ست کوم ریشا مہربانی صرف 332-50-30-809 باندھ رہا تھا کال کھلے میسج کھلے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام وفات شو جنازے خراب شوم چې بس او دفتر کې آپریشن میں کړو په دې دوران کې نو ډېر زیات خراب شوم جی نو اوس دا دی بس مطلب دا چې لږ لږ او خریف کې دا 5 روزه نه مارو هم نه وخوړلې جی
0: خو
3: شو بو دا به مې سکول چې مې مې نه ښه مې پرې خو او بس دا چې تل را باندې شی ونه دا شان ته ځانګړي دی
0: الله دې آسان
3: کړي خپل نه شی او چې د څه نه شی او خبر
0: الله دې آسان ته غني پیدا کړي الله دې د غمونو نه مصیبتونو نه سره زموږ ټولو په امانو زاده اور رازو جی ست اڑخت رازو ډیر زمنګ مینوال داسې دی ان سبا چې د سہولت په وجه باندې په موبایل فون باندې د خپل ودونو یا د خادو ست کوي په دې حق کې یې یا نه یې
3: دا خبره ته عمر اعظم او استاد دا یو غزل لګول او چې بلا تا جنت ریږي ها
0: دې کې زما دا یو دغه زیات خوخه دا او دا منم چې بی پروايي خو زما
3: خو ما دا شعر داسې کوجی مطلب آخور میں مطلب بیمار ہم دا ماویدا اور پس ہمرا شی خو اغلا جون دے دجی اگا دے تاسو په خپل هم گواہی وکړ چې مور پته زم مال نه کما دا خبره صحیح ده
0: حقیقت ده حقیقت ده سدا
3: باقی مطلب دوستان شو یا لری لری رشتے داران
0: موبائل بانے ساتو کا ٹول نمک کی گلی
3: کہنا
0: شروعات چکن دے شروعات د خپل د رور او د خور نه یا د رون او د خویندو نه شروع کا کرازی را دی شته نه راځي چې ډرا نه شي خلاف ہے وہ شی پلان کی گیلے کڑے ترکی داس یو ویزا ته خپل کار وکي زه بالکل پدې دا کې پروا نه ساتم سټریټ فارورډ
3: تاسو دا خبره بالکل مانه زه تاسو سره بالکل دغه ما او باقي دا دې دا یو سہولت دی مقصد دا دی چې د دې نه کار غشتل په کار دی چې په لندن او په دغه په سره په هغه سره راته ساتلی شي او دوبه پورې څه څه نه پورې نو پدې باندې څه دلته کې په
0: خپل سب تاسو موبائل باندھ کم تو قبول بھی جی مطلب
3: پکار دی نہ اصل کا سر کے دماغ کو تھا سدر شانتی ہوئی سدر شانتی تھا زم اس دین ہم دین پر کار نہ دا دین تو پر سچ والے پر دا ٹیلی فون میں دا یہ سہولت تھی تو جو سے نو گر اگے کور والا بنا ما کی گڑی دا ہتا وقت ہم دچھی دا ہتا وقت سے
0: پھر شام اس اس اس نہ سلام زو کا کنا چ سوک دتا موبائل میں ست کی اس طرح سره لو زو کا دی پروگرام کی چ سوک دتا سرا سوک دتا ست کی دا وعدہ خا دے پ فون باندې موبائل باندې زیبا او چ چاتا ست کے پ موبائل بکے
3: خبر مطلب
0: اچھا نور خی سے
3: مطلب شانتی
0: خبر پکار بھی پلان کی مار دے
3: مہربانی
0: کوشش خبر ہے السلام علیکم وعلیکم السلام مامو سنگے طبیعت صحت شو سما کلے دا چی مامو ساسو پشان مامو سبک لتلے وم چی راغلم نو موز میں اوکو نو بیا نفل در پزی کڑیو خا وی نو ریڈیو میں آن کو شو شو رو وا سلویخ منٹا رانا شو من شوی وا بہن غوارم می گلالے رام پرمولے سوابے او کدنور سپاتی اغم پکے ببل میسیج کی راو لے گا خا پوشی او بھی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی تاسو سنگ ہے لازم نو وی ساجد دا اورنگ آباد نا ساجد بھائی تخی سے تخری او بل میسج دی السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر علی بھائی سنگ ای زبیر تربیلے ہملٹ ناصر پو سو پو سنگا وی سی آر باندھی ہم یو شو کے ٹاپک کے دے تاسو خاموش لسنر یم وی سی آر باندې ما یو پر ټاپک راوړو و را به وړو په خدا اوسنی کول خو وی سی آر پی جن میچ وی سی آر لاسه ته وای نو به ټاپک پس راوړم او وی څنګه ای وی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام څنګه شو از ویری نائس باجی ګل ته سلام او ما ته سپیشل سلام او بھائی دا نمبر سو بارہ کے نمبر بارہ کے وہ ایسا مطلب نمبر بارہ کے ہوا ہے اس پہ دینے میں پہنچے نمبر بارہ کے او آیا خجی اے باجی گل باجی گل باجی گل بھی شکال نہ کیجیے سو وجہ بس اللہ دے روغ لری نو السلام علیکم وعلیکم السلام وینا یا پا موبائل یا خپل ویلا موبائل وینا بخوی بختیار کاکا خیل بختیار بھائی ڈر زیادہ مہربانی بل میسج درا سرا وہی اگین سر سائلنٹ سر زما پ صحیح ہے صحیح ہے صفر 332-50-30-809 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جہانگیر سے سنگ چل رہے
0: خیر جی سو خبر کیا دکم زیرا
4: محمد سلیمان اور خبر پر سلیم خان
0: جی سلیمان بھائی سنگ چل رہے خیریت پہ ست پہ حق حق یہ یا نہیں ادھر آتا وہ موبائل باندھے
4: تصریح بزرگ ہوتا ہوں ہم کریں جی لگا مطلب دار ہے رس کے بکار کے دن آگا گھنٹوں تر آگا موبائل کو آگے باندھے
0: حدیث پکلا سے ہوئی ہے روگی کا نا تصو طرف سے ہمارا خیال ہے سگنل نہیں تھا سو جو سواب ہے تراز ہے
4: او جکم نزی لکا خواهدی یو اشتدار نزی نو دا غدا غبس لرش نو خیر ده و دا غدا چک لری نو غبس زی او غزبا ماتا او تیم برا که زی که نا
0: بلکو گران نوی که
4: نا او جی گران نوی نو دین خدا شی بس لرش پا موبایل و تووه نو بس غدا گیره در پا کاسی بیجا ماتا پا موبایل و مینا و یا پا موبایل و جی در پسی در
0: غده بلکو صحیح خبر ده بلکو صحیح خبر ده
4: جنو خیر ده
0: خیر مربانی سلیمان بای دواغانو که میاد ساتا خواه السلام علیکم. وعلیکم السلام مامو. شو از ویری نائس مامو. اردو سانگ پلے کے پلیز. خلق دلتا پختو سانگ نہ ہو رہی تو پکڑا تھا اردو یاد ہے دینے کے بختے. او بل میسج دے مامو ہندا را پاسی مکھن خان را پاسی مکھن گپ لگو سڑیا تاس دما پا خبر ہم سے پورے نہ پوئے گئے رکھو پا گپ ہم نہ پوئے گئے داس ہم سے پورے خان دلی ہوا طبیعت مو سنگا نا خوتا دا سیا ہوگا السلام علیکم مامو سنگے طبیعت سنگ دے شو سمخ کولے دا مامو ستا پشان مامو سبک لا تلیو ما او چراغ لم نموز میں کو بے میں اور پسی چے اس کلا میں ریڈیو وان کو 40 منٹ نندا مادی پوری خاندل دیکھو گا نا نو دا خبر نشتا پکی جعفر شاہ سے بھیا وی جعفر شاہ ایف ایم 94 اوکے خرچے نیر گھٹ میسیج دینے دے کرے وی بھائی بھائی دا نمبر 1-2 کی ہوا ہے اوشا بس ایشا 1-2 کی 1-2 کی دا دے صفر زا وے اور ہے خاص صفر تین تین دو پانچ صفر تین صفر آٹھ صفر نو صفر 332 50 30 809 ٹھیک تھا جی. ہاں اگین سر تھینک یو بنڈل آف تھینکس سر میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا. تا پتا دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے چے جو احسان کرے اس کے شر سے بچو. اس وقت بانے احسانوں کی کہنے بھی دا اگر شر نظان بچ گوا جی. نن ٹاپک دے پا دا موبائل فون باندے دا اکثر منگ دا ودنو یا دا خادو ستو کو گنا سیدا نو آیتا سو دا غیر پاک یہ یا نہیں ہے بس سمپل خبر دا نور خماتا سو میں سے کسی تا پوسنے دیکھڑے صفر 332 پچاس تیس او آٹھ سو نو بانے کال اور میسج کولش. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: سنگ چل رہے مال گنو کی دونوں پن آ رہی کہنا
5: نو بس ما ماجی دیکھو آر یو آر جی ماتی اسلام آز دیر تیز دے کنا نو بس ماجی دیکھو دو خبری تیز کم کنا
0: خبری تیز دیکھے ہاں بس خبر ہے تیز کیا کہنا خبر ہے دارا دو آیا چھے دا ست پا موبائل باندے کل پکار دی ندی کل پکار دی پا حق یہ یا نئی دا خادو ستا دا بدون ستا
5: بلکل مواجی بلکل دا پا حق چیزو یہ ما ذکر دی گورا کچھ تا دا یو انسان با مقصد جمع تر دا بل انسان ویناو کی نو ویناو پا موبائل اوسی کنا اگر تا دا بل کس لا تکلیف ور کولی نو بس بیا بیا لا خبر دا نو وینا خو په موبایل هم کېږي که نه
0: بالکل ټیک ده.
5: د وخت سره یو ملګری دی ډېر ښه ملګری مې دی او ډېر نږدې ملګری مې دی عدنان نوم یې دی د نوخار اوسېدونکی دی نندرکو هغه ماته وایي چې ته بیا کله څه خادي مادي نو وي ته ما پسې راضي وي په ټلیفون زه وینا نه قبلوم
0: هغه ته بیا خپل کار کوه بی
5: نو ما ته هم په ټلیفون بیا ته وینا کوم وینا نه وي یو پېره په ټلیفون درغلی یم بیا په ټلیفون نه درځم بیا ما پسې راځي
0: بد عدنان نه پوهېږي که نه داسې تا کړی که نه دا بیا ستا خیرخوا نه دی که نه که دې ستا خیرخوا وي د ته بیا وی چې رس تاسې هم ګوره دونه په تکلیف باندې راځي کرایه ګران دي، پټرول ګران دي، ډیزل ګران دي، ګرمي ده، سخا ګرمي ده، او ته به بیا داسې را کړېږي را کړېږي او ټایم به وباسې، نو هرڅه ماته قبوله ده. دا د انسانیت د ملګرتیا د رشتې دارۍ او د اخلاص تقاضا ده. ښه
5: بالکل کفتاد په خبر باندې عمل کوم ماجی کو وی منل را خبره کنه
0: بس د دې پروګرام اوري کنه ما خو ته په صفه صفه خبره وکړه
5: بالکل خبره تاسو ډېر خپل سپار دوه پروګرام اوري د خیر سره بس زما تر په تاسو سلام هم ته خیر سره
0: ډېر مهرباني لوي سره شي الله دې کامیاب کا جزاک الله خیره په مخه مخه اگزیکٹ په دو منټ باندې مې هرس کال چې دې ډراپ کو اگزیکٹ دو منټ ټیک ده نہ چودشن سسٹم ما کو نسو نہ زیادہ بخوا خبر الحرا سٹی دے زیادہ مہربانی اللہ دے خوشحال او آباد درا چ دونوں دا خپل ٹائم نہ ٹائم رو باسی دے خپل اخلاص مظاہرہ او کہ مونږ سره خپل کل کل خبر او کہ او بس دار ارس وچ ٹائم اس طریقے نہ تعلق ما اکثر کو لاو ٹائم در کرے ٹھیک تے کنا او بس کوشش بزدا کوم چھ لمنے گھنٹہ کی درے منٹا او اخر نه گھنٹہ کی دو منٹ خبر کول غرض کہ چ نور مینوال تے پکی ٹائم ملاوی گی 0332 50 30 809 السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ پروگرام خیستہ دے آپ کا خاموش لسنر زما دا خاموش لسنر چکن دے خپل دا نوم لوگوں کے ذرا تو خیر دے سے ریڈیو نہ ہے نا اس کو ٹھیک دا بارہ جی 0332 50 30 809. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جناب سو خبر کیو دے کم زنا
6: جی زو بس دی مومن دل اساس ضرور خبر کو بستر کو گند نہ دینا یا مستاس دا پروگرام میں پہلے زلواوری
0: خطیر مہربانی بیا خبرات تو د زل خبرې کې چې دا پروگرام در باندې څنګه ولګي د څه خامې دې پکې نوٹ کړې څه غلطې دې پکې نوٹ کړلې کوم خبر دې پکې داسې نوٹ کړلا صفه صفه راته وایې
6: سر جی الحمدللہ د ډیر وخت نه ریډیو د دنیا سره بلد یم او ډیر خبرونه دې بلډ کې کار کوي
0: جی جی
6: او نو ډیر مطمئن یم او یقیني چې څوک هم ښه خبره کوي لکه هغه صحافیان وایي کنه او یره چې څوک ښه کار کوي موږ ستا یو چې څوک بد کوي هغه پریږدي کنه
0: جی جی
6: نو موږ خو چې کم مرګره دی ریډیو باندې ښه خبره کوي او دا ریډیو یو داسې سیز دی چې الحمدللہ ډیر هر ځای کې کار کوي بعضې ځای کې داسې انټرنیټ کار نه کوي ریډیو کار کوي
0: د
6: دې نه ډېره زیاته خل تک لګېږي او بیا چې ستاسو غوندې مشران پکې راځي ستاسو خوشان ته ورونه زمونږ راځي او خبرې کوي هغې ته ډېر ښایسته ریزلټ دی هغې ډېره زیاته فایده وي او یقیني چې دا چا تعلیم نہیں کرے وہی تدا پیغام دے چیزی ریڈیو دے رہا ہوئی
0: دا خود تولو دے تولو تولو تعلیم یفتو تا ویما چیزی رکا تاسو دے خپل موبائل نہ اوڑے اور وقتی موبائل کے لگیا ہے سوک پب جی کئی سوک ٹک ٹاک کئی سوک سکی سوک سکی دی ریڈیو لپکی لگ انتا ٹیم پر کوئے دا ریڈیو کو ریڈیز زبردست شے دے پوشوی نو ټول زنګ ټول چې سیو کې سونه زمونږ رونو پروګرام اوري هغه خپل ټول رشیدارانو کې چې سونه زمونږ خويندې پروګرامونه اوري هغه په چم گاوند کې په سکول کالج یونیورسيټي کې دی وای ټیک نه دا سه بدایو بل ته فریږي ځکه چې صرف ار جې ګورا خبرې وګدي ټیم در زیات نشي نر کوله خپل منځل دی کال کړي مسله دا سه چې صرف ار جې خبرې نه کوي څنګه چې ګور تر رالې یو خبر دی وکړه له دا شند بل کال راشي نو هغه دا ار جې په مزو کې هم غم چته نه اوریدلی نو دا ته ولز تکړه وشي ها جی ها خاجی دار تو وجه دا ودونو د خادو ست چې په موبایل باندې نن سبا خلق یو سہولت ته تاسو دې په حق یې یا نه
6: بالکل سر جی زبه خبر بل مکم بده کی کنه خبر دا د عزیز تم قران وګدی کی خو معذرت غواړم چې ګورم غ عام لیول کی کم کارونه مطلب دا د یو خپلوان یا پردی ته کارو کله تزر را شدی چې پلانې کار دې ځان راور سوا سمرا تا دې کی مطلب دا موږ راځو سمرا سان کی هغه ځکه چې موږ دې ته ګورو چې راځو سمرا سان راغلی دا یا مطلب دا دې یو کس ترمکاری اور اگر نمبر نہ لگی نہ سمر پریشان ہے مونگو یار نمبر نہ لگی نو موبائل آسانی دے جی پٹون کی تاسو دا خبر په حق دے بالکل یم تاسو سره دے بالکل ایگزیکٹلی یم پدی کی تاسو دا خبر دی زیاتہ فائدہ من نہ خو کوستا پہ عمل وک او یقینی چې چا پدی پدی تنگی کی عمل کرے زمونگا اغه الله دی خصات اغه مون ته جواب وک مخک رزق ول تاسو جی را شي کنا دغه څنګه زه ډیر زیات خوشاله شوم چې را د تمر لري ځان کنه ما په دې باندې ټلیفون وکړ دا د څوک دا نه غني ار سړی دا چا وکی نه کیږي چې راته په دې خامخه موټر درولېږي تا په دې استاد درولېږي زه کډې رضاعت ګرانین دا
0: اوس
6: موږ د پښتو معاشره خو تاسو ته دې روزګار د روزګار د چانه چې چا دوم را یاد کړلې په دې باندې شکر استل پکار دي
0: بالکل ټیک ته بالکل صحیح دي ډیر زیاته مهرباني الله دې خوشاله او باد راز ما شو چې کوم یو په سبا کې خیر مو ان شاء الله
6: جی تپوس دار جی تاسو پروگرام نه بعد کال نمبر او چته وایي
0: او دا وسانیه مخکې به ما پروگرام نه بس بنده خو وسانیه زم پرې دې الګ دې مزغه دې دا لزمه د مینوالو خوري ها نور خیر سات خدي
6: بالکل الحمدلله بس په سترګو معذور یم
0: الله پاک دې سره بینای را ولا الله پاک دې ګرام نه دي پوښې الله دې سم ته غني پیدا کړي جی جی
6: بالکل چې تاسو وختي و خبر ورکړي چې زما سره د شوګر مسلم ده کنه
0: ها جی
6: دې لپاره ته یو علاج خې مجي زه خو دا تاسو وایي چې راته ډاکټر یې څنګه خو ډیر خو خلک نه مورې دي جی جی
0: ها نور خیر سات خدي
6: بالکل
0: الحمدللہ بس پترگو معذور ہے اللہ پاک سب بینائی راہ ولا اللہ پاک تیز گرام ندی اللہ دے اسن تے نے پیدا کی جی جی
6: بالکل جتا سی وقتی و خبر ہو کہ رمضان سے شوگر مسلم دا کنا
0: ہاں جی
6: یہ دوبارہ

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د تو ادرس دا او د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې 15 نیټه را د اف ام 94 ریډیو دل بر ثوابی دی د دې وخت خبرونه سره زوروج خان يم. ټولو ناول وړاندې کو سر خبرونه. ثوابی کې د کارګل جنگ هیرو کرنل شیر خان شهید او استمه برسی نن مانځلی شي. په پیښور 400 روډ خزانه افغان کډوالو کیمپ نه 95% افغانان خپل هیواد ته ستنې شوې دي. د افغانستان مختلف ولایتونو سره تعلق لرونکو افغان هنرمندانو اعلی عدالتونو نه غوښتنه کړې چې هغوی ته د پاکستان کې قانوني تحفظ ورکړي شي. د خیبر پختونخوا اکسایز محکمې مردان 400 روډ باندې لوی کاروایی کړې ده. کاروایی دوران منشیاتو د سمګلینګ هڅې ناکامه کړې. انتظامیه او اپډا چارواکو لخوا تخت بای تحصیل په یو شمېر سیمو کې بجلی غلا کوونکو او ډیفالټرز تنانو خلاف مشترکه کریک ډاون شوې دي. 400 کې د بجلی غیر اعلانې او ناروا لوډشیډنګ پر ضد اولس سباله ده ایکسین دفتر کې د احتجاج اعلان کړی دی. ډیر اسماعیل خان کې پولیسو او ملزمانو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوی. بردیر نهاک دره کې د نه کلنی ماشومې د اغوا کوشش ناکامه کړې شوې دي. د ایران پخوانی سپریم لیډر آیت الله خامنائی جنازه د تهران امام خمینی جامع مسجد کې ادا شوې ده. او د فوټبال ورلډ کپ خوندور میچونه جاري دي. فرانس د سختې مقابلې نه پس پیراګویلا د 0 په مقابله کې یو ګول سره شکست ورکړی دی او کوارټر فائنل ته کوالیفای کړی ده. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن ناغاز د مهم خبر نه کو. د کارګل جنگ هیرو کرنل شیر خان شهید اوشتمه برسی نن ونمانځل شو. د سوریه کې د پاک فوج چاکو چوبندستي سلامي ورکړي او د شهید کیپټن شیر خان میړانې او قربانۍ ته د عقیدت پرزوتې وړاندې کړي دي. په دغه موقع د هغه په قبر د فوج ځوانانو د چیف آف ډیفنس فورسز فیلډ مارشل آصف منیر لخوا ګلدسته هم کېښوده ده. 15 جولای 1999 کې د خپل د وطن دفاع لپاره د خپل سر قربانی ورکوونکي کیپټن کرنل شیر خان شهید د بہادرې او میړانې هغه تاریخ رقم کړی وو کم چې بټوله نړۍ تر زمانو پورې یاد ساتي. کیپټن کرنل شیر خان بہادری او شجاعت ته ټول قام سلام پېښ کوي. پېښور 400 روډ خزانه افغان کډوال کیمپ نه 95% افغانان خپل هیواد ته ستنې شوې دي. دغه کیمپ کې میشته افغانانو ویلي دي چې د کیمپ کې پیدا شوې دي. افغانستان کې ورته خپل کور او کلی هم نه دي معلوم. افغانان وای چې هغوی پاکستان پسې ډیر خفه دي. هغوی اپیل کړی دي چې موږ ته د پاکستان شهریت راکړي شي. د افغانستان مختلف ولایتونو سره تعلق لرونکو افغان هنرمندانو اعلی عدالتونو نه غوښتنه کړې چې هغوی ته د پاکستان کې قانوني تحفظ ورکړي شي ځکه چې افغانستان کې هم د افغان هنرمندانو ژوند په خطر کې دي. هنرمندان وای چې افغانستان کې هغوی خپل هنر او فن ژوندي نشي ساتلی. واضح دی وی چې 10 جولای افغانانو ته اخیری تاریخ ورکړی شوی دی. د وروستو به افغانان گرفتارولی شي او په زور بلیګری شي. وزیر اعلی سهیل افریدی د نوې مالیکال لپاره حکومتي پالیسي واضحه کړې. ویلي دي چې د کرپټ او نااهله افسرانو خلاف به بلا امتیاز کاروایا نه کیږي او هیڅ چاته به هم د کرپشن کولو اجازت ورنکړي شي. وزیر اعلی سهیل افریدی د نوې مالیکال لپاره د حکومتي پالیسو واضح کولو په وخت کابینی غړو انتظامی سیکټرانو ته هدایت جاری کړی دي چې د ولس مسلې دي په ترجیحي بنیادونو حل کړي. وزیر اعلی ویلي دي چې هر محکمه کې د خپل کمپلینټ سل جوړ کړي شي او ترقیاتي منصوبې د په ټاکلي وخت سره ورسوي. هغه زیاته کړي چې درې میاشتې پس په د ټولو محکمو د کارکردګۍ جایزه اخیستل کیږي او د نتیجو په بنیاد به سزا او جزا ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا اکسایز محکمې په مردان 400 روډ لوی کاروایی کړې ده. د کاروایی دوران د منشیاتو د سمګلینګ هڅه ناکامه کړې او د یو ګاډي د پټو خانو نه 2 کیلو آیس او 4 کیلو ګرام هیروین برامد کړی دي. د ملزم خلاف اکسایز مردان تانه کې مقدمه درج شوی او نورې پلټنې شروع کړې دي. انتظامیه او اپډا چارواکو لخوا تخت بای تحصیل په یو شمېر سیمو کې بجلی غلا کوونکو او ډیفالټرز تنانو خلاف مشترکه کریک ډاون شوې دي.
د تخت بای اسسټنټ کمشنری منیزا خان په قیادت کې واپډا ریوینیو سټاف او پولیس چارواکو لخوا تحصیل تخت بای په یو شمیر سیمو جلالا شیرګړ او چازمان قلا کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد کاروایی شوې ده. په دغه موقع د غیر قانوني کنیکشن اغستونکو خلاف هم کاروایی شوې ده او ګڼ شمیر غیر قانوني کنیکشن منقطع کړي شوي. آپریشن دوران بجلی غلا کې ککړ لس تنانو خلاف اف آی آر درج کولو سره په موقع جرمانه شوي دي. واضح هدي وی جولیس بار بار وایي چې واپډا چارواکي د باسر خلکو د غیر قانوني کنیکشنو خلاف کاروایی نه کوي او د غریب تن کنیکشن هم کټ کوي او ورسره ورسره پرې درنې جرمانې هم لګوي. چارسده کې د بجلی غیر اعلاني او ناروا لوډ شیډنګ سلسله دوامدار ده. اولس سبالې یو وار بیا د اکسین دفتر کې د احتجاج اعلان کړی دی. د کوز جنوبي وزیرستان په زیړي نور کلي کې د اته کلنې ماشومې د قتل معامله ډي اس پي اصغرعلي شاه وینا تر مخه ملزم احمد خان پولیسو گرفتار کړی او هغه د خپل جرم اعتراف هم کړی دی. د ملزم وینا وه چې د ماشوم پلار ته تکلیف رسولو لپاره هغه مړ کړی وو. ډیر اسماعیل خان کې پولیسو ملزمانو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوي. دغه دوران یو ملزم وژل شوی دی او دویم ژوبل حالت کې گرفتار شوی. پولیسو تر مخه دا ملزمان ګڼ شمیر د غلا وارداتو کې ککړ دي او ډیر وخت نه پولیسو ته مطلوب وو. د روان کال پړومبو شپږو میاشتو کې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې 412 کسان شهیدان شوي دي او 909 نور ژوبل شوي دي. د جاري شوي رپورټ تر مخه روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې 109 عام وګړي شهیدان او 544 ژوبل شوي دي. د پولیسو 144 اهلکاران شهیدان او 106 ژوبل شوي دي. د غرنګ د اف سي شپږ شپېته اهلکاران شهیدان او 112 ژوبل شوي دي. رپورټ کې ویلي شوي دي چې بنو کې تر ټولو زیات د ترهګرې واقعې رامخې ته شوي دي، چېرته چې 250 پولیس اهلکاران شهیدان شوي دي. بنو کې 3 عام وګړي شهیدان او 115 شپېته ژوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې 10 عام وګړي شهیدان او 95 ژوبل شوي دي. دینه علاوه کوهستان، دیر، سوات او پیښور کې هم د ترهګرې ګڼ شمېر واقعې رامخې ته شوي دي. بردیر نهاک دره کې د نهه کلنې ماشومې د اغوا کوشش ناکامه کړې شوې دي. د ولس لخوا په وخت ردی عمل له وجې اغواکارو ماشومه لاره کې پرېښودي او تښتېدلې دي. متاثره ماشومې ویلي دي چې ګاډي کې موجود 3 او 2 په زوره د ماشومه ګاډي کې اچولي. پولیسو ماشومه خپل تحویل کې اغستې او د مشکوک ګاډي تالاشي هم شروع کړې دي. نړیوال خبر شاملو د ایران پخوانی سپریم لیډر آیت الله خامنائی جنازه د تهران امام خمینی جامع مسجد کې ادا شوې. صدر مسعود پزشکیان او حکومتي غړو په شمول په لکونو شمیره کې خلکو په جنازه کې شرکت کړی و. شهید آیت الله خامنائی به د زیارت پر ورځ مشهد کې خاورو ته سپارل شي. واضح دی وی چې دا شهید آیت الله خامنائی جنازه کې اوهیا لکنه سیوا خلکو ګډون کړی دی. د لوبو د میدان خبر شاملو د فوټبال ورلد کپ خوندور میچونه جاری دي. فرانس د سخت مقابلې نه پس پیراګویلا د 0 په مقابله کې په یو ګول سره شکست ورکړی او کوارټر فائنل ته کوالیفای کړی ده. دویم میچ کې مراکش کینیډا له 0 په مقابله کې په 3 سره ماتې ورکړی او کوارټر فائنل ته رسیدلې دي. د مراکش لخوا ایزودین او ناهی 2 کړي دي. په آخري لمحاتو کې دریم ګول سفیان رحیمی کړی. فرانس او مراکش کوارټر فائنل ته رسیدلې دي. کوارټر فائنل کې به دواړه ټیمونه یو بل ته مخامخ کیږي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکو شواروز دوران به د ملک زیاتره برخو کې موسم ګرم او نمجن وي. میدانی علاقو کې به د ورځې په وخت ګرمې شدت نور هم سیواوي. د خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې به هم موسم ګرم او نمجن وي. ولی هزارو ملکن ډیویژن کې د باران امکان دی. دې دوران د سیلې چلېدو پیشګوئی هم شوې ده. دینه علاوه دیر، سوات، شانګله او بټګرام کې هم د باران امکان څرګند شوی دی. سمابیو خوشا سیمو کی بنور سبا سهر 4:00 را پاسه 5 راخیجی او ماخام 5:00 را پاسه 5 و پریوزی. دا اوتر دیدم مهم خبرونه. د نور خبرونو معلوماتو دپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سروسه اجازت غواړو. الله پامان.

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي رب، داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابه ماتویل شي ایم شاه، یعنی کې مبارک شاه. او د پروګرام نوم دی د صحت خبره. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله؟ امید رب دې چې خبره جوړ تکړه تاسو به د ځان په خیال ساتي، د صحت په خیال ساتي، تاسو سره چې کم خلک دي داغي په خیال ساتي، کم چې مازوران دي، کم چې ناجوړ دي، کم چې طبيعتونه ناساز دي، کم چې کمزوري دي، مور پلار دي، چې څوکم دي، نو تاسو به خیال ساتي. ځکه چې مونږه هميشه رازو ريډيو کې چې کله مونږه خبره کوو نو تاسو د اصلاح لپاره کوو، تاسو پښتنه کوو، تاسو د مشرانو پښتنه کوو، تاسو د بیمارانو پښتنه کوو، او هميشه دا دغه میسج درکو چې تاسو د خلکو خیال ساتي. کم خلک چې ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی، کاغه معذور افراد دي، کاغه بیماران دي، کاغه ناجوړ دي، کاغه بې وسه دي، داخل کو ډېر خیال ساتي. او بیروالو بیمارې سمې ډېرې زیاتې شوې دي، نو تاسو به هم د صحت خیال ساتي. دا پروګرام موږ تاسو لپاره راوړو د دې د پاره چې تاسو کې مطلب دا د پوها راشي، تاسو په کور کې پوه شي. حالانکه ما سره علم نشته، ما سره دومره علم نشته چې تاسو پوه کم یا تاسو ته ډېره پوهه درکم، خو ما سره بیا زمانہ ډېر زیات قابل مطلب دا دی ډاکټر، نو چې ډاکټر شي نو هغه قابل وي، هغه محنت کړې وي، هغه ډېره زندگی نیمه زندگی چې کم دا هغه ټول مطلب دا د صحت باره لور صحت لور کړي، مطلب دا د خپل ډاکټرې لور کړي، هغه علم کم چې مطلب دا د یو ډاکټر لپاره کار دی، نو ما سره بیا یو پوه ډاکټر ناستی او هغې نه بیا تاسو ډېر مزیدار مزیدار ښکلې ښکلې خبرې اوري. لکه زما په زړه او ذهن شي، زما په دعاګانو شي، زما په نیکو هیلو باندې شي، نو زویم چې الله تعالی دې تاسو اول بیماری نه، او که ستاسو بیماری وي نو الله دې په خصوصي توګه باندې الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې دارو کې الله دې تاسو حسم نه کوي. مینوالو امید در بده تاسو بخه او جوړ به تکړه به خوشاله به.

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा सा सुखार पर सवाबई की हूँ تاسود مخت خکلا دا پارا تیر فارمولی استعمال کری حس مزے او نکللا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دا استعمال سرا خپل مخ گل رنگ
1: زما ڈیرو زیاتو گرانو درنو او ڈیرو زیاتو خوگو او ریدن کو یو زلی بیا تاسو ټولو ته
0: کوي خوش رنگ
1: ډیر زیات ستړي مشي په خیر آلے هر کلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم د اتوار د ورځې د دغه تیرېدو سره او د اتوار د دغه
0: سپین رنگ کوي
1: د بهترین بهترین د اکټیویټیز د کولو نه بعد دوباره مونږ تاسو له راغلي یو د خیرا
0: هغه هم
1: دوباره مونږ تاسو له را رسېدلي یو د خیرا زماسم ډیر زیات سلامونه نیکی هلی او
0: مزید معلوم
1: نیک
0: دوباره
1: احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظور کیږي څنګه تاسو ټول روغ یې جوړ یې خی مزوخی برابر یې خیرا د 2018 کال د اومی میاشتې نن دغه پنځم نیټه او په دغه پنځم نیټه بانی زما سرا زما د سټوډیو په ګړې کې پنځم منټا او نه بجی د خیرا تاسو ګړیانی که په ټایم باندې وي نو ډېره بهتره خبره ده که په ټایم باندې نه وي نو مهرباني وکړئ خپلې ګړیانې مو راواخلي او دغه خپلې ګړیانې مو ضرور په ټایم باندې کوي سبالا د منډې یعنی د پیر دغه ورځ شپږم تاریخ او انشاءالله سبالا به د حیدر مومند اسپتال پیخور خار د حیدر مومند اسپتال چار صدی او د حیدر مومند اسپتال د سوابی چکم د ورکنگ ڈیز آغاز دی یعنی د پیر د ورځې نه والا تر خالی ورځې پورې زمونږ دغه درې واړه برانچونه یا زمونږ دغه درې واړه اسپتالونه کلو وي تاسو ورتلی شئ تاسو علاج ترلاسه کولی شئ او خپلو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع ویلی شئ نو انشاء الله سوال بعد د پیر په دغه ورځ باندې دوباره زمونږ د حیدر مومند اسپتال د پیښور د چار صدی او د سوابی آغاز د خیره کیږي تاسو که د هر ځای تاسو که پیښور ته نږدې نو تاسو پیښور ته ورتلی شئ تاسو که چار صدی ته نږدې نو تاسو چار صدی ته ورتلی شئ د تاسو که سوابی ته نږدې نو تاسو سوابی ته ورتلی شئ او که تاسو بیا د تاسو بیا زمونږ د چار صدی ته نږدې نو بیا خو خامخا تاسو دغه د حیدر مومند اسپتال د درې واړه برانچونو نه علاج ترلاسه کوي او خپلو هغه پټو بیمارو ته خپلو هغه پټو مسلو ته چې کومې مسلې تاسو پرېږدي نه تاسو نه لرې کیږي نه هغه زمونږ نه په مکمل توګه باندې ختم واخلې دي د مزیدو معلوماتو کولو دپاره تاسو په دغه نمبر باندې کال ملا واخلی شئ 0-3-0-0-2-1-0-5-0-4-5-0-3-3-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- باتاسل دوبارہ رازما
2: پختون
1: شرتم مزئی زما سروسی گئی زما او دستاسو جگم ملگرتیا بادا اغبا تر لسو بجو پوری وی یعنی تر پورا
2: روفس
1: منٹا او لسو بجو پوری با زما او دستاسو ملگرتیا وی شرتم مزئی زما سروسی گئی او یو زلبیام تاسو ٹولو تو ویل غوالم جدا پروگرام تاسو لائن فوری دو زر شپگشتم کال دا اومی میاشتی نندگا پینزما نیتا دا او رز نند اتوار دا غورز و دا اتوار روز دا خیر لالا دا اتوار روز د خیره تیر شولا او یقینن چی ډیره زیاته بهترینه یقینن چی ډیره زیاته خ تیر شوی دا چونګ تیر شوی خو په کور کې د خو بیا کم سی کم هغه انسان د خپل ځان د پاره ټایم ملو شي د خلکو سره د خبرو د پاره ټایم ملو شي د ناستې پاسې د پاره ټایم ملو شي د یو بل نه ځان خبردار کینو د دغه وجه نه خ تیر شوی د ریکارډینګ دی بٹن لټک ورکوما دا هغه نه بعد دوباره راځم تاسو شرط مزي زما سره او تاسو هم زما سره اوسئ
2: بلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم بلډونا ارګینیک وایټنینګ فیس واش یو نوې نوم او نوې فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه لپاره ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سره ورکشي او بیا راشي آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغسته دی آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشي لګولې د داسې قسمه نا امیدا زنانو او د نارینو دپاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم بلډونا ارګینیک وایټنینګ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه دپاره کوم چې ډیره خاص فارمولا د داغونو د خاتمه دپاره او کوم چې خاص فارمولا د سینسیټیو پاکستان کې فرسٹ ټایم د کریم د ارګینیک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري
1: ول زما ګرانو درنو او چې د ډیرو زیاتو خوګو اوریدونکو د
2: فارمولا په
1: مخ د تیر سرو سره مخې او تاسو غواړئ چې موږ د خپل د مخ تیر سری په توګه باندې ختمول غواړو یا خاص کم تیر ډیر زیات پریشانی د کومو دواره چې تاسو ډاکټرانو باندې ګوډو د مخ نه چې کم تیر سری دی
2: اس قسمه
1: هغه لري کیږي نه هغه ورکیږي نه مسلې چې هر سجود کې خو تاسو بیا ممک لګیاي مخ د تیر سری د پاره سبا بل کریم بل ورځ بل کریم بل ورځ بل کریم خو تیر سری دی هغه ختمیږي نه هغه لري کیږي نه یو داسې بهترین کریم چې کوم د استنبول نه سولو مطابق انټروډیوس کوو یو داسې کریم د تیر سو د وجوهاتو د معلومات د کولو نه بنګ تیار کړی دی هغه لري یا تیر سری یا وات از د راځي یا د ډیرو زیاتو د فضول د کریمو د استعمالولو په وجه باندې راځي جنۍ په مخ باندې تیر سری راځي د هغې په وجود کې دننه کم هم راځي یا که د یو جنۍ په مخ باندې تیر سری راځي نو آیا د آیا دی چر ډیر زیات کریمونه استعمال کړي دي یا ډیر زیات داغ کریمونه استعمال کړي دي کوم چې د پیرابین نه مکمل ډیر ډک وي کوم چې د پرفیوم نه ډیر زیات ډک وي کله چې دا په مخ باندې ولګي نو په هغه وخت باندې خو له ښکلا ورکي هغه وخت باندې خو هغې له ریزلټ ورکي چې کله یو دوه درې ورځې مسلسل ولګي او بیا د هغې نه بعد یې پرېږدي نو دوباره د دوی په مخ باندې تیر سری دوباره د دوی په مخ باندې ویخته دوباره د دوی په مخ باندې هغه مسخکار شي او بیا هغه مسلې ږدي نه نو موږ د دې هرلې دی د هغې نه بعد موږ د ستاسو دپاره یو بهترین کریم راوباسلی دی بل اکثر له تاسو بجې نه کوي کتلي وي چې د هغوی په مخ باندې تیر سری هله راځي چې کله د هغوی واده وشي یا کله د هغوی اولاد وشي نو د هغې غټې وجه دا وي چې یو خو داسې وي چې زموږ په دې معاشره کې یا زموږ د پښتو په معاشره کې د بعضې بعضې کورونو کې بلکې بعضې بعضې نه بلکې په 100% کې به موږ 60% یا 70% وګورو کله یو جنۍ د بل کور ته واده شي نو هغه په انتها ډېر زیات ټینشن کې وي یا هغه دومره سټرس اغوستي وي دومره سټرس اغوستي وي چې د هغه سټرس د وجې نه یا د هغه ټینشن د وجې نه د خواښي د انګور یا د رنګې د لیور یا د خاون یا د بچو یا د دغه رنګې د خاندان چې کوم خلک وي د هغوی سره په لانجو کنجو کې هغه دومره مبتلا شوي وي چې هغې بیخي هغه کوم د دماغو چې کوم هغه سکون دی هغې مکمل توګه باندې نو د ده که وجې نه هم یا د یو جنۍ یا د یو الک په مخ باندې تیر سری راتلی شي نو که چېرې ستاسو په کور کې هم داسې څوک شته او تاسو ته لګېږي چې یاره واقعي هغوی کریمونه ډېر زیات استعمال کړي دي د هغې په وجه باندې مخ باندې تیر سری راغلی دی یا تاسو ته لګېږي چې زموږ په کور کې داسې یو جنۍ دی یا داسې یو الک دی چې د هغوی د هارمونل امبیلنس د وجه نه مخ باندې تیر سری راغلی یا زموږ په کور کې داسې یو جنۍ دی یا داسې یو الک دی چې هغې د ډېر زیات ټینشن ډپرشن د پریشانیانو د وجه نه مخ باندې تیر سری راغلی دی یا زموږ په کور کې داسې څوک دی چې هغوی ډېر فضول کریمونه استعمال کړي دي چې کوم د پیرابین نه ډک وي کوم د پرفیوم نه ډک وي هغه کریمونه استعمال کړي دي

د هغه په وجه باندې د هغه په مخ باندې تیر سره راغلي دي. نو زما په خیال چې کریم دغه قسمه تیر سرو د پاره د دغه قسمه د مخ د مسلو د پاره مونږ تاسو ته راوړي دي د ترکی استنبول نه تیار شوی یو داسې فارمولا اور کم جبا په پنزل سشبو کې دننه دننه یعنی ودن یعنی 15 نایټس کې بعد تاسو د مخ چې کم تیر سره دي هغه په مکمل توګه باندې ختمي او تاسو مخ په مکمل توګه باندې په پنزل سشبو کې دننه کولای کوي. ول چې دا ټوټلی پیرابین فری دی پرفیوم فری دی کوم دې کې اس قسمه چې کم کیمیکلز دی هغه په کې دی استعمال شوی خاص د اورګانیک انګریډینټس نه تیار شوی دی یعنی د اوریجو د اوبو نه تیار شوی دی فارمولا د رائس واټر نه تیار شوی دی او دا د ډیر غټ د یو ډیر غټ د سرو د فیکټری کې د یو کیمست د لاسونو نه وتلی دی او موږ په خپل سپیټال کې یا موږ په خپل دغه روان چې کم زموږ جون روان دی یا چې کم تیری یا چې کم روان دی په هغه کې موږ په خلکو باندې چې کړی دی موږ دا ڈرائی کړی دا هغه جن کول یا هغه الکانو موږ دا ورګړی دی کوم چم چې کلونو کلونو نمخ باندې تیر سره دی او ډیر زیات کریمونه ولې استعمال کړی وي بیا د مخ نه تیر سره نه لری کیږي زموږ دغه کریم پنځل سشپو پورې مسلسل استعمال کړی دی او دا هغه چې کوم مخ تیر سره دی هغه په مکمل توګه باندې ختم کړی دی او د مخ یې ورله به انتها ډیر زیات خولې کړی دی نو کجره تاسو په کور کې هم تاسو سوکشتا یا تاسو په خپل باندې تاسو دا لګیږي چې زما مخ باندې تیر سره دی هغه لری کیږي نه یا لږ څه ټایم د پاره خول لري شي او دغه لږ کریم پرېږدم نو دوباره زما مخ باندې تیر سره راشي نو زما په خیال چې بیا تاسو له بل څه انتخاب نه دی کول پکار تاسو له انتخاب کول دي د بیلډونا اورګانیک کریم تاسو له انتخاب کول دي د بیلډونا اورګانیک فیس واش کوم چې په 1550 روپے باندې د دې کریم ملاويږي په خاص 1550 روپے باندې د دې فیس واش ملاويږي منم منم چې زمونږ د کریمو یا زمونږ د فیس واش چې کوم ریټ دی هغه بلک د نورو د کریمو نه یا د نورو د پروډکټ نه تیز وي خو چې زمونږ چې کوم فارموله ده هغه ټوټلی د نورو نه ډیره زیاته مختلفه ده ډیره زیاته مختلفه ده ولې دا باقاعده د سنس کیمستري د کیمستري د یو ډیر غټ ریسرچ نه بعد تیار شوی دا د سکن یو خپل فیکټري کې تیار شوی نو کې درته سوم غواړي چې مونږ خپل مخ تیر سری ختمول غواړو د هغې لپاره بیلډونا اورګانیک کریم بیلډونا اورګانیک فیس واش ضرور واخلي او د فست مخ دغه تیر سرو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي. د مزیدو معلوماتو د ټایم کولو د لپاره تاسو په موبایل کې لال شي ډایل تا یعنی په کوم ځای کې نمبر ډایل کیږي هلته ورکې 03 0 3 0 6 9 3 6 9 3 9 3 یعنی 0 3 0 6 93 693 93 93 په دغه نمبر باندې تاسو کال ملا وخلی شي او زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان په باره کې تپوس پوښتنه او تاسو معلومات کولی شي. دغه زمونږ د بیلډونا د اورګانیک او د اورګانیک فیس واش او د اورګانیک د کریم باره کې خبرې وي تاسو غواړي چې مونږ د مخ نه تیر سری ختمول غواړو نو ځان لې ضرور او ځان لې خام خار وړي ولې چې جهان خواب وهان بیلډونا وهان بیلډونا جهان بیلډونا بیلډونا د نیم یو کین ټرست جسټین جسټو فارمولا بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټیډ. برحال زما ډیرو ځانتو ګرانو خوږو او درنو اورېدونکو تاسو به حیرانی چې دلس لوبه د ستان لا مومن پروګرام شروع کړی دی او نښتې دی نښتې دی نښتې دی نه سلام نه دعا نه کلام بس نښتې دی او سړی نښتې دی جی لکه چتې دی او پتې دی او په خټو کې انښتې دی نو زه جی نه یم انښتې زما خوږو درنو او پښتنو اورېدونکو یو ځل بیا تاسو ټولو ته ډېر زیات ستړي مشي په خیراله هرکلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم زما یعنی د خپل کوربه زما یعنی د خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه نیکی هلې او نیکی ترامات په خپل ځانونو باندې قبول او په خپل ځانونو باندې منظور کړي. زما ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اوري که تاسو د بلوچستان یې نو شراغ لازر دوایې مدي بلوچستان کې دې وخت تاسو ما आवाज لایف اوري تاسو کې د پیخور یې نو ډېر ستړي مشي درته وایم تاسو کې د ثواب یې نو ثوابي والو سنگي خی تاسو وای کنه وای دا خکلی خکلی د ثواب یې د ثواب خکلو سنگي تاسو ماشاءالله تاسو به زمونږ بیلډونه نن هم خکلی کړي د خیره کنه تاسو به ګور زمونږ بیلډونه استعمال کړي وي او د خیره تاسو به نورم خکلی کړي تاسو به نورم خېسته کړي نو زما خوګو درنو او پښتنو اوریدونکو بیا خاص کر د ثوابي خلکو
تاسو کنی خکولی نگوره دا دا با گوره دیر زیاد تا بیا دا دیر زیاد تا دا دیر زیاد تا بلکه دا اگه دا شرم خبر بوی چه لکه خلق دا خبر کهی چه دا خکولی خکولی دا سوابی آجا بیا کل سوابی تا سوک در شیو یا تاسو کل دل چرد بل دیتا لار شیو تاسو سوکوی چه تاسو دا کم زی تور دی زر سوابی مو بیا دی مکمل زما بشانی تور مخوی بیا خو بگور خلق گلی کهی تاسو نگه نا زما خوگو او درنو او ریدون کو تاسو کوشش کهی دا مخ دا خکولا دا پارا یا خاص کر سوابی والو تاسو کوشش کهی چی زن ضرور خکولی کهی بیلدونا استعمال کهی و دا بیلدونا نا خوندونا او مزی تر لاسه کهی خانده ما چار سدوالو تاسو خکولی نوالی سکی اوز مارسو خکولی ویسا تاسو خو گورن دا که دا لکه قدرتی خکولی ایگه نا تاسو خو ماشالله رب زل جلال خکولی خکولی بیدا کردی نی خکولی دا سوائی بس تاسو دا پارم بیاز منگ بیلدونا شته جی دا بازی بازی چار سدوال که بگی تور بینو خیر دیره که چار سدوالو تا وای وی زن خکولی کهی وی پا شرمونو مسل شرموی وی زن لبیلدونا روڑی بیلدونا استعمال کهی او دا بیلدونا سر زن خکولی برابر او مس مس کهی ولی چی سباب دربان بیا مونگا بد لگی گو که نا بیا بخل کو دتا سوائی چیز دا بیلدونا پروگرام او رما او اگه بتا تاوی چی گورا چیز دا بیلدونا پروگرام او رو تا دوم رو بدرنگی نور مون خو بار بار وایو چی بیلدونا نوم دا خایز دی بیلدونا نوم مطلب خایستا جی نی او خایستا الگ دی او چیز دا خکول ایما گورا تاسو لم بکار دی که نا چی زان خکولی کهی زان خایستا کهی زان تایت کهی زان برابر کهی زان روخ کهی پراربان جن که دا مخد چی چڑوالی نزانو ساتی پراربان جون که دا مخد بوداوالی نزانو ساتی پراربان جون که دا مخد دا بدرنگوالی نزانو ساتی دا مخد دا توروالی نزانو ساتی دا مخد دا خڑوالی زیڑوالی نزانو ساتی او بیلدونا استعمال کهی جی زمانگ دا مخد دا خکولا دا بارا یودی را زوردارا کریم یعنی بیلدونا گولد کریم کم چی پا سلور سو روپی وانه ملاوی گی پا دی که موجود ویتامین سی فارمولا کم چی دستاسو مخ کم چی چڑوالی دی کم مڑاوالی دی دا عمر نمخ دستاسو مخ کم گنجیوالی راغلی دی اگه پا ات گنٹو که ختمه یعنی ات گنٹی به تاسو مخ باندې ولګوي دوباره د دې سره فیس واش ملایوي کې بلډونه ګولد فیس واش ورته ویلې کی کم چې د ارسلوچی اس ډي دا فارمولینا ډي اچ او دا رنګي د اولیم جک فارمولینا تیار شوی دا ځانلې د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه تر لاسه کوي او د مخ د توروالی ته د مخ د بدرنګوالی ته په ات گنٹو کې دنه یعنی په ود ان ود ان اته گنڈو کې خپل دغه مخ بدرنګوالی تا په مکمل توګه باندې لودا وای خاندما ولی زو کله نه غلطیږم سو خیر دې کله کله به مونږ غلطیږو کله کله به تاسو غلطیږي زما خوګو درنو او ډیر زیاتو خوګو او ردونکو یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته اوکی جی مخ د ستور اوکی جی یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته ډیر زیات ستړي مشي په خیره له هر کله شراغ لاسو ویلکم او موست ویلکم درته وایم جی موست ویلکم درته وایم څنګه تاسو جوړی خی مزوکی برابری شون زندگی ورځ شپې ملګری دوستان مشران کشران لوی واړه جنکی هلکان خویند میندی څنګه دی برابری دی خیره زچ خوینو دا د ټولو نه خبره ده زما خوګو درنو او پختنو اوریدونکو دا پروگرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست ستوري په دې پروگرام کې تاسو ماته میسجونه را لېږل غواړئ نو د میسجونو د را لېږلو لپاره تاسو په موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته په کوم ځای کې چې میسج لیکل کېږي هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ماته یې راولېږئ په 0 3 1 2 8 8 8 8 یو پنځه صفر په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه رالېږلی شئ او هم په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کالز را میلاوخلی شئ ویلکم

زما خوګو درنو او ډیرو زیاتو نیازمنو اوریدونکو تاسو ټول درې دا یاد وی چې ان شاء الله په لږ ورځو کې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان یو درې یو نوی پروډکټ را روان دي. یو پروډکټ د ویښتو د غورځېدو د پاره دی, یعنی د هغه خلکو د پاره دی کوم خلک چې دا خبره کوي چې زمونږ ویښته بے انتها ډېر زیات غورځېږي. مونږ چې لږ شانې ګومن سوم په خپلو ویښتو کې وښو منګز ورته تاسو وایې که نه سوابي والو وایي چې وایي لږ معمولي شانتې کې هم ګومن زمونږ په خپلو ویښتو کې ووښو نو وایي زمونږ د ویښتو چې کوم غورځېدل یې هغه را شروع شو. دومره بے انتها ډېر زیات غورځېږي زمونږ ویښته چې بېخي لکه الکان خو پرېده پرېده خو لکه جینکیانو نه چې کوم دی گنجان جوړ کړي دي گنجې دې نه جوړې کړي دي. نو زمونږ یو ډېر بهترین شیمبو را روان دی د کومې ټیوب چې ډېر اعلی ټیوب تیار شوی دی د کوم پیکنګ چې شوی دی نو هغه ډېر اعلی دی او د دې کلر چې کوم دی هغه داسې ګولډن کلر کې دی او د دې چې کوم کوالټي ده یا د دې چې کوم د پیکنګ کوالټي ده نو هغه بې انتها ډېر زیات یونیک کوالټي ده. یعنې د شیمپانو ډبې خو به تاسو ډېر کتلي وي یا د شیمپانو دغه ټیوبس خو به تاسو ډېر کتلي وي, خو زمونږ چې کوم د بیلډو نه دغه شیمپو دی کوم چې د خاص کر د ویښتو د غورځېدو لپاره دی هغه بې انتها ډېر زیات ښکلی دی. او درته زه یقیني خبره کوم چې تاسو د ریزلټ یا د کوالټي نه خو به تاسو اوس مطمئن یې لکه تاسو به سم د ویښتو د غورځېدلو خو به دل اوس مدري خو د ویښتو د غورځېدلو یا د استعمالولو نه مخکې به تاسو انشاءالله تاسو به د دې نه مطمئنېږئ چې د دې کوم پیکنګ شوی دی نو هغه ډېر بهترین شوی دی. تاسو به کوشش دا کوئ چې کله انشاءالله مارکیټ ته د خیره راشي خیر دی تاسو فی الحال معلومات د خیره کوئ مارکیټ دکاندار له اسې ورځي اسې دینه تپوس کوئ دکاندار مجبور کوي چې هغه زمونږ نه پوښتنی وکړي زمونږ نه تپوس کوي د دې ډیمانډ مونږ لږ راډیو رګو مارکیټ کې تاسو دینه تپوس کوئ چې آی وای د بیلډونا چې کوم د ویښتو د غورځېدو لپاره کوم شیمپو دی کوم د بیلډونا اینټي هیر فال شیمپو ویلې کېږي اگر اغلی دی او کنه د خامخا ورځي معلومات کوي چې دکاندار به دې باندې مجبور شي د دې معلوماتو کې چې آیا دا بیلډونا ویلې کېږي څه دا او دې څه شی دی. اسې به پیژنې خو سم خو لږ د بازي بازي بګې سه جیلس مار وي کنه.

انشاءالله په لږ ورځو کې به لډونه چې کوم د ویښتو د غورځېدو دپاره شامپودی هغه د خیره راورسېږي، بیا به تاسو انشاءالله انشاءالله د خیره تاسو به یې استعمالوئ او تاسو به د بلډونه د اینټي هیر فال شیمبونه یقین مې داره چې انشاءالله به انتها ډېر زیات به تاسو مطمئن یي. بل د دغه د شیمپو سره سره زمونږ یو بل پروډکټ دی کوم ته چې بلډونه چارکول بلیچ ویلې کېږي، یعنی دا یو داسې بلیچ به وي چې هغه به هېڅ قسمه د دی چې کوم لکه مارکیټ کې تاسو کتلي دي که نه دنیا بلیچونه موجود دي، او هغه چې تاسو کله هم استعمال کوي نو بې انتها ډېر زیات نقصان تاسو له درکوي. نو دا به واحد یو داسې بلیچ وي چې د هغې هېڅ قسمه نقصان به نه وي، ولې چې دا ټوټلي مونږ چې کوم د نقصاناتو چې کوم سیزونه دي هغه ته نه ټوټلي مونږ وباسلي دي، او مونږ د چارکول نه دا جوړ کړی دی. چارکول یو داسې کول دی چې هغه د سبل بل سیزونو نه جوړېږي. مونږ به تاسو ته څه ووایم، زه به تاسو ته څه داسې لیکچر اخلم، خو مطلب مې د خبردار چې د دې هېڅ قسمه چې کوم نقصانات دي هغه به نه وي، او تاسو به ترېنه انشاءالله بې انتها ډېر زیات مطمئن یې. بل چې زموږ کوم دریم نمبر پروډکټ دی کوم چې را روان دی هغه زما په خیال د هر چا استعمال کې راځي، هغه که زه یم هغه که تی هغه که روغ دی هغه که بوډا دی هغه که ځوان دی که ماشوم دی هغه که هر څوک دی، که یو انسان دا خبره کوي چې نه کنه زه ډېر زیات ښکلی یم یا زه ډېر زیات ښکلی یم، زه دا نه استعمالوم. ورور دا د ښکلا دپاره خو نه دی یا داسې د ښایست دپاره خو نه دی، چې دا واحد زموږ یو داسې پروډکټ دی چې هغه د هر یو انسان په استعمال کې راځي. دې ته ویل کېږي بلډونه ټوت پیسټ، ورته ویل کېږي بلډونه یو داسې ټوت پیسټ کوم چې به ستاسو د غاښونو بې انتها ډېر زیات حفاظت کوي، د غاښونو یو داسې حفاظت به کوي چې لکه د ستاسو غاښونه به ښکلا به پکې راولي، یعنی ښکلې خولي. بعضې خلکو بې انتها ډېر زیات مطمئن یي. محترم بل چې زموږ کوم سلور هغه آلریډي زموږ په مارکیټ کې موجود دی، خو چونکې اوس چې زموږ کوم هغې کې نوي چینجز را روان دي هغې ته بلډونه اینټي هیر فال ټونیک ویلې کېږي، یعنی دا د 10X فارمولې سره را تیارېږي. ټونیک ود 10X فارمولې سره به دغه زموږ ټونیک را تیارېږي. چې کوم پیکنګ دی هغه ټوټلي مونږ چینج کړی دی، چې کوم مټیریل دی هغه مونږ ټوټلي چینج کړی دی، او انشاءالله چې تاسو یو ځل استعمال

خپل وایو چې یره واقعي ډیر بهترین پروډکټ دی د خیره د بیلډونا تاسو به ترنه خپل باندې به انتها ډیر ذات مطمئنه تاسو انتظار کوي او ان شاء الله زموږ د کامیابی چې کوم خبر وي هغه به ان شاء الله مخیر دار رسو موږ به ترنه تاسو د خیره پیله خبردارو شډیون زموږ

بلډونه د دغه نورو پروډکټو استعمال وکړئ، یعنی د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره. په مارکیټ کې زمونږ یو شیمبو ملاوي کوم چې بلډونه اینټي ډینډرف شیمبو ویلې کېږي. زه همیشه یو خبره کوم چې د ویښتو د غورځېدو د ټولو نه اول چې کوم سټیج وي هغه خشکي وي. چې کله د یو انسان په ویښتو کې خشکي وي نو پوه شي چې د هغه ویښته به غورځېږي. نو که چېرې تاسو خپل ویښته مضبوطول غواړئ نو د ویښتو د مضبوطوالي نه اول به تاسو د خشکۍ خاتمه کوئ. د خشکۍ د خاتمې لپاره زمونږ په 400 روپۍ باندې یو شیمبو ملاویږي کوم چې بلډونه اینټي ڈینڈرف شیمبو ویلے کی گی. زان لے دا نزد جنرل اور میڈیکل سٹور نا ترلاسا گئی او دا ویختو دا خوشکی تا پا مکمل توگا باندے الویدا ہوا ہے. بل پا مارکٹ گی دا مخ دا خکلا دا بارا زمونگ یو کرم ملاوی گی کم دا چی بیلڈونا گولڈ کرم ویلے کی گی. بیلڈونا برتو ویلے کی کرم نا بلکی پا لگو رزو کی انشاءاللہ ان پا دک دڈونا کاسمیٹکس پاکستان نا سائن نا رز دا بارا دا سو دا سلوی خلاکو روبو انامات دا گڑ را کی تاسو در پا اسان بانی زان را شامل ویلے شی. تاسو بسنگ زان را شامل ویلے تاسو بنیز دی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور تا ورشی ورتا بو آئی وی دا بیلڈونا چی کم گولڈ کریم دی کم چی کوپن والا کریم دی وی اگر آل را کا تاسو لبدر کی زمونگا کوپن والا کریم چی کوپن والا کریم دی واغستلو دا غبا راواخلی یوزل خوبی مخ بانده ہو لگی انشاءاللہ پا اتگ انٹو گی بدا وعدہ دا چی پا اتگ انٹو گی بستا مخ لخ کلاورت لخائز درگی گنا کریم و کار درگی درگی دی چی کم کاغذی دی بیجنو اگر ما غینا ممتا فائدہ آخل لگ دا بنکی چی دا غینا تا فائدہ نا آخلی و بس اگر لڑکی لڑکی بے گورے بلکل نخوا آو کنا سن شادر بسی بل سوگر آروانی و غیزان لوچود کی بیا که دا ډیرم لانجه وکړي نو ګوره دا بیا په اسانه باندې نه ملاویږي. ولې چې اکثر له دلته جنګونه ما اورېدلي دي هغوی دا مونږ اکثر له وي ګاونډیانو ماونډیانو کړه ورشنو وي مونږ نور کسه پټو که نه پټو وایي مونږ ګولډ چې کوم کریم د کاغذي ډبېرې وایي دې خدای پاک نو بیا دې را پټولو سره ځان دې بیا سې بدنام کړلو او کار یې دلته ونه کړلو. تاسو به کوشش کوئ چې تاسو ګپ لګو مخ تاسو به مهرباني دا کوئ چې کوم زمونږ د سلوي خو لاکو روپو انعامات را دغه ډرا روانه ده هغې لپاره چې کوم زمونږ دغه ګولډ کریم دي کوم چې کاغذي ډبېرې هغه به ځان سره به کور کې سنبال ساتي او زمونږ نه به تاسو ګټئ د سلوي خو لاکو روپو انعامات. یعنی په یو کریم ډبې باندې به یو کوپن یعنی چې یو کاغذي ډبې تاسو سره به کور کې موجود وي. اټس مین چې تاسو سره دغه یو ډبې یعنی یو تاسو سره به کور کې یو یو یو کاغذي ډبې نو یو کوپن شولو چې لس کاغذي ډبې تاسو سره براتې نو لس کوپن شولي چې څومره دونه به کوپن تاسو سره ډېر وي او دومره به د ستاسو د انعاماتو چې کوم چې زمونږ نه به تاسو ګټئ د سلوي خو لاکو روپو انعامات. یعنی په یو کریم ډبې باندې به یو کوپن یعنی چې یو کاغذي ډبې تاسو سره به کور کې موجود وي. اټس مین چې تاسو سره دغه یو ډبې یعنی یو تاسو سره به کور کې یو یو یو کاغذي ډبې نو یو کوپن شولو چې لس کاغذي ډبې تاسو سره براتې نو لس کوپن شولي چې څومره دونه به

یقین د کولو کم چانسز وی هغه به ډیریږي. تاسو به مهرباني دا کوئ چې لډونا ګولډ کریم واخلی په 400 روپۍ باندې ملاویږي. تاسو زمونږ د 400 روپۍ باندې انعامات ګټلی شي او زمونږ د بلډونا نه کولا خایستونه او مزید ترې اخیستلی شي. د مزیدو معلوماتو کولو لپاره تاسو به دغه نمبر باندې کال ملو کوئ 03 06 9 3 6 9 3

0: بہرحال خبر خو مزکی او خبر خو مال اسم مزرا کی ولی چی خبر زما خوخم وی او یواز خبر نه بلکی خبر خو زما بخیال استاسم خوخی دی خو یواز خبر بنه گو بلکی بدی پروگرام کی زمون کم نور ایکٹیویٹیز دی اغه هم د خیره کو یعنی بدی پروگرام کی تاسو ماتا لائف کالز راملا وخلی شی د لائف کالز د راملا وخلو د بارا تاسو په موبایل کی لاړ شی موبایل کی لاړ شی ڈائل تا په کمز کی چې نمبر ڈائل کی گیل تور کی 03 12 8 8 8 0 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لائف کال زملا وخلی شی او زما سره د لائف کال د لارې خبرې کولی شی خو مهرباني وکړئ جی چې کوم خلکو ماته پرون کال را ملو کړی دی یا کوم خلکو ماته هغه بل ورځ کال را ملو کړی دی هغه خلک دې ماته بالکل هم کال نه را ملاو خلی لږ نو خلکو له موکه ورکوي نوي خلک زموږ سره پروګرام کې راولی ولی چې دغه نوي نوي خلک بې انتها ډېر زیات ټرای کوي تاسو مهرباني وکړئ چې هغه خلکو له موکه ورکوي کوم خلکو چې زموږ سره خبرې نه دي شوي یا که خبرې زموږ سره شوي دي یو هفته وشوله دوه هفتې وشولې چې هغه دوباره موږ سره راشي او موږ د هغوی نه پوښتنه وکړو موږ د هغوی نه تپوس وکړو تاسو کوشش وکړئ چې موږ د هغه خلک کال را ملو کړئ د مخ د تیر سرو دپاره بیلډونا اورګینک کریم بیلډونا اورګینک فیس واش او دغه استعمال وکړئ او د خپل مخ دغه تیر سرو ته په مکمل توګه باندې الوداع او په مکمل توګه باندې الوداع وایي راځي چې د پهلنی لایف کال سیټ ته ورځو چې زموږ سره د فرسٹ لایف کال د لارې څوک را روان دي او سویل غواړي 03 12 88 88 150 په دغه نمبر باندې ماته ضرور لایف کال را ملو کوي السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم 1 2 3 ستاسو کال ریڈیو ترا ملو شوی رے جی احسان اللہ مومن تمو کال را ملو شوی رے السلام علیکم جی یا اللہ خیر زما آواز درزی کنه زما آواز نه درزی
1: راجیو
0: نو کوا کنه خبر زل درا لو چولو خبر کوا کنه په خیر علی سوق د کم زینا
1: جمال کې شاندن
0: سوق خبر کې
1: جمال کې مندرا
0: ایر جمال آواز دی گټکیږي آواز دی برابر کا آواز دی گټکیږي
1: اوس درزی
0: ایر اوس ته آواز برابر شولو دا خو ماشاءالله جمال له ما خپل وجردا خور می کال را ملو غړې ده خدا دا خو جمال له خیره جمال سی
1: خبر محمد نصیر خبر کوم ده جمال کړي شان
0: خد جمال غړې نه موږ د کال را ملو غړې ده مړه محمد نصیر ده یله کوم محمد نصیر سنگه
1: خیر دې شو کړې تاسو بچي
0: الله خو دې ډېر قدر وکړه الله خو دې ډېر قدر وکړه خدا تاسو موږ سره خبرې ولې نه کولې زموږ نه خفوي ته څنګه ملاویگی خوب ملاوی نہ ٹرائی نہ کینو آواز گٹکی گی ٹول پروگرام رالا خراب ہے آواز دی گٹکی گی دکا ڈیر منا نہ کوما ڈیر شکریہ دے رہا کوم تاسو میرا منی ہو کہ آ خلق ماتا کال رہا ملا و خی دا چا سر چ سگنل برابر وی او سو خبر خبر کول غواڑی خو چونگی د نصیر سر چ گم آواز دے اغه ور سر ٹک نو بل سگنل سوری دا اغه سر ٹک نو وی نو دیو جن تاسو میرا منی ہو کہ آ خلق ماتا کال رہا ملا و کہ چا سر چ سگنل ٹک وی سی ٹک راضی زما سرا تاسو د وختو د غرزی دو د خاتمی د بارا زمون د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان را روان یو بهترین شیمپو کم د چ ویلے کیگی

0: چرته رو رو باز سلاری او را لای ولن خدا نو کتا چلی لیک لیک خبرې کوو نو ټول سره بیا خبرې کې پوه شوې
1: سیده سیده جی ان شاء الله ټول سره به خبرې کوو ټول سره خبرې کوو خوشاله اوسې الله خو مډر قدر وکړه د کال کولو لپاره ډیر زیاته مننه او ډیر زیاته شکریا سلام دعا کې چاته قبول غواړي په خو غواس کې دي سلام دعا ورژغولې شي وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوشحال اوسی تھینک یو سو ویری مچ

اے ما خود سترګو په کچکول کې به د غما نور څه خیر راوړې نه دی د زړه کور ته سمرا زور دی د نظر د گزارونو راش غوږ شې لګ د دې ماتو زړونو شور ته پتا پسې لکه د بلې لمبې ګرځم ایسه خود رګه دی خپل بلکړی ورته.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Minawal ghag da FM 94 radio dilbar sawabi de matwelishi M Shah yani ke mubarak shaw de program num de no tension yani ke taasub attention bilkul na khle akhal ke kam che sama program dir paghor sarauri kasanga pakhe داغه خواره مجز مره ناست ده چپ سری جړلی ده سترګې به درنو باسم غل اول جناب په خیر اغلی او ستړي مشي مینوالو څنګه یې ټیک ټاک یې روغ رمټ خوشاله امید دربه دې چې زما چې کم تاسو د پاره نې کې هیلې دي نو تاسو د الله په تاسو تو د بادم نه لګي یقینو کې ګور داد تر ډیر د زړه نه ویم او کو بیماران یې نه جوړ یې طبیعتونه هم ناساز دي نو الله خود ستاسو د تاسو په خوله کې جدا اوس کمې لاړې دي الله مو دا زه کلمه وایو دا تیرې کې څه پته لګي دا د شفا شي زما په خوله باندې الله مو دغه لاړې شفا کا او دغه بیمارې اللہ تعالیٰ پا خصوصی تو گبانے ختم کے آمین سم آمین زوسی او دری دل کلی مو آئی دا تیر کے سپت لگی دا دوائشی سپت لگی دا شفاشی دمرا پا روغ نیتے رہتا ہے امنو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پا دیکھ شفا چاہے نور وائے سنگئی تا سخے سنگ چلے زرونو تم غمونا چولی نماچے وے وردہ دا زړونه مونږ ځان له پخپلم ختم کړل سره له دغوی دې ختم چا ته له ختم مړه زه به نوم اغستې نشم داسې چا پسې خپه چا را له هغوی هغوی څوک یا لکه هغه خلک کم چې مونږ ځان سره جوخ جوخ ساتو هغه خلک چې مونږ پہ ٹرسٹ کوو هغه خلک چې مونږ پہ اعتبار کوو هغه خلک چې مونږ سره مینه کوو هغه خلک چې مونږ سره مینه کوي هغه خلک چې مونږ سره په کور کې دي هغه خلک دي چې مونږ نه لري دي خو مونږ سره مینې محبتونه کوو هغه خلک کم چې وته مونږ وته سم ډیر زیات انتظار کوو او کم خلک چې زمونږ په انتظار دي هغه خلک چې مونږ خوشاله لیدل غواړو هغه خلک چې کم مونږ د خپل ځان نه براته ګراني هغه خلک اکثر مونږ له پړګې داسې لته راکی کنه بیا د اړه داسې کوي خوله داسې کوي بر وږي چې ته دقه شان خي دقه شان مونږ پې غر کړو تبا دي کړو بیا یې بار وکړه بیا مې نه وکړه دا زړه راته داسې وي تم دقه شان خي بیا پړکې لته ولا راکړه خو پرې پرې ربوز به درکړه وای ګول دې ته تاسو چاته سوچ کړې دې دا زړه مسا جی بشې شي نو دې زړه مسه بل څه کار نشته او زین ازین ګورو مې نه یي زین ازین ګورو په خلکو اعتبار کوي نو بیا زړه وای ګیلا یواز زمانه مکوا تعالی الله تعالی دا ذهن هم درکړي دې دماغ هم دل درکړي لکه سوچ خو کا وکنه دا به خبره کوي نو او کله او زړه او ذهن چې سلاو کی الله خلک وی کنه تلاړ شوی زړه او ذهن سره سلاو کوي بیا مونږ له جواب راکړي دا ځینې خلک مونږ نه بلا بلا سوالونه کوي دا ځینې خلک چې زمونږ نه ځي کنه نو دا بلا بلا مونږ نه سوالونه کوي بلا بلا مینه تر اتو کی او په دې سترګو کې دومره دومره سو وای کنه پاغه سترګو کې مونږ د دومره اظهارونه کوي کنه پاغه سترګو کې مونږ پاغه سترګو کې دومره سپراتوي یا خو په قسم ډکی اوخ کې راشي دا سره وبو یو په دې اننګو په دې مخ پانی راشي یا خو هغه اوخ کې بغیر سره رڼې رڼې پکې وګرځي هغه تصویر پکې ښکارې شي هغه اوخ کې بیا داسې پلستونی یا پاکی کې چې لاندې رانه شي چې د ته پته ونه لګي هغه یو نیم انسان باندې چې کله مونږ آواز کوو کنه جاړي یا په پټه جاړي یا دیوال ته مخ کړي جاړي یا ځان له جاړي او څوک پې راشي یا پې مور راشي یا پې څوک راشي پلان کې یا پلان کیا بس زر زر داسې داسې اوخ کې پاکی کې چې دا څوک نه ویني چې پدې کې سدي ما سپټ کړي د چا د پاره به یوم څوک څوک راته یا چوي دي پدې اوښکو کې څوک آباد دي د چا یادونه دي پکې د چا پکې مینه ده دا اکثره مونږ په لستوري باندې مخکې وجه مونږ په پوزه پاکوله اوس په اوښکې پاکو او د مخکې او د اوسنۍ جړه کې ډېر زیات فرق دی په خوا به چې مونږ سه غوښتل کنه نو اکثر به مونږه مطلب دا د ارزي جړه کوله هغه چغې سورې به ډېرې وې
خداغي زور به دومره نه نور خلک و بس کله مونږ بچی کله په وډوکوالی جل تاسو ته پته لګي مونږ سره غیر چاپیره چې کم خلک غیب به مونږ سي خاندل کنه یا چیرتا گاون کې پچم کې پکوسه کې پور کې پکور کې رونه خويند برا پسې جړل احساس په صرف چاته کېده احساس په صرف هغه خلکو ته کېده کم د کم بدن نه چې مونږ پیدا پیدا یو کم خلک چې په مونږ خوګېدل او واقعي به چې مونږ سره مینه و هغه به مور و مور به را باندې پوه شوه او د نور خلکو به مونږ پسې خندل د دې جړا ته وګوره مخکې به کې مونږ چوالې کړی هم او سم لکه سمه خبره خو که نه نو سم دې په دې ملایم وخ لکه په سا خبره مې کوم پوره وای چوالې ملا کې سکون زبل سره کوم خو تاسو سره وړوکواله راځه چې داسې تاسو چته جړلې نو مونږ باندې مور پوه شو نورو برابر سي خاندل او دی زینی جڑا که امونگ سلگی والی واقع سیز میلاو شو مور زما یورو رو مور میوی تابا چنه چه کمی یادولی نتی یورس پا ساسا شوی چه مال تونانی او مال تونانی مال تونانی وی دا کلی طول خلک می راغون کل لگه کلی چه کم مال جینه دا سق واری دا پا خبرتا پا دی سق واری مال تونانی بیا زمونږ گاونډی چې کوم انجینیر هغه راوخت دلس پکار ما ته تاله څه پکار ما مال تونانی څه پسې جاړې تونانی اوس دنه لکم ځای نه راوړو بیا چې کوم دی د کلي هغه سره کسې راوځ دی ملګر دی پوهېږي د دې څه غواړي مال تونانی گاونډی راوست هغه خوا کې چې کوم گاونډی وه هغه ما باندې چې رسوار راوړل هغه خبر پوچھ تس واڑی مال تو نانی سر گڑ تو نانی کم سے نا تو نانی استعال روڑو تو نانی

یسه تا یو سیس به راغسته ده نه چې کوم سیزونه به تور تور کتل هغه به راغستل نه بیا دا سه کار شی وچی زمونږه په گاوند کې چې زمونږه ملګری وغه د سلام مرګری چې کوم مونږه په پلانینګ چې کوم کنه هغه راوستو هغه جړه ووري ده دن راغوي او توي داغه په جیب کې چړې وي تاسو ته دانی وای دا چړې نه یې کومه داغه تور پټ چی آغا الکه سر پکار دی دی چې سخوري آغا خراب خراب آغا منډه کړي چې آغا خولی ته خو خای چې سدي چې خو آغا چړې وي وای به اختر تو نانو باسي زمونږ یو گاوندې مشره خزه وای وای ګول وای خانی زما مور ته نو مغز پلان کې دی لوي تو نانی واخله دا سی وکه نا چې مونږ لبا مور د هر زین چې کم دی آغا سیز را پیدا کو په جڑا بشو بس الگے به مور ته داسې دوه دو درې سال دا سلگے به مو علی بس بس تکره سلگے ما انقلاب اوس کو مونږ د شپې ډېرې سلگے وو ګل سو کو موري نه مونږ باندې خپل خزانه پويږي چې کم زمونږ او مار سار صدا یقین وکړه هغه را باندې پوه شیم چې مور لکه مور سره خو هغې دغه نه شو کولې خیر دام د وړو مور د خوځه معاف کوزه نو دا سیده دا مې صرف مثال درکو ګورې هر څه ما پسې نه تړی خا اسې تاسو وایي چې ګورې د سره داسې داسې ده ګورې دا زه چې څه کیسې کوم دا شاعري چې کومه ګورې دا شاعري چې زه کومه نو ګورې دا زه اوس مطابق چې کوم ما سره هغه اوچ والو ته کوم خلک ناست وو هغه خلکو د پاره زه کوم نو داسې ده چې دا خلکو د پاره دا شاعری کوما یا مطلب دا د وخت مطابق چې کوم شاعری ده هغه هغه ما تاسو ته کړی دا یا خلیله مې کوم شاعری راشي هغه زه کوم که زه سوی مچې هغه خلاړه د بلچا شو زړګي اوس کړی گا خا د بیا جګړه کړی دا چې داسې څوک د دنه په سبا نه کوړته تللی ده دا سوچونه مه کوې ښه خا ما سه خبره کړ اوس کو مونږ ډېرې سلګې وښو اوس کو مونږ ډېر په بستر کې سر ورکو خو په بړق بړق وجاړو اوس کو ډېرې مونږ سلګې وښو څوک یې نه وري مخکې خو مور واورې دی دا کم سیز به مختو اوس کو ډېر په مینتونو په سوالو په زارو نه غواړو خو نه ملاوې تاسو غلط ځای کې جاړی قبر او ګره نه پېژنې خو جاړې اوس د بل رسېدلې قسمت کې انسان ولې غواړې پردې لور خور به پردې سړی به خلک به غواړي لکه بس خپل ځان له خوشحالي غواړې خپل ارمانونه برابر کې بس په خلکو پسې مزه آړې دې اوس پوره شو خلکو دی دلې ولې عجت پوره شو او په لار زی په کاڼو ولي زیارت دا اول به وي د پیر بابا لارې دي سختې د ګل لختې زدا ستا د پاره زبا نو ما دا خبره کوله زه په سم ډېر زیات وګوت شوم ما ته ډېر خلک وي ته ډېرې خبرې مه کوه دا ډېر خلک ما ته وایي تاړه کال ما اخله ته صرف صرف دا چې کم سٹارټ اخلي نو دا خیر دی یو ګنټه کوه او کنه اول جناب زبا پکې دمم کوما زبا پکې دا سکار کوما چې صابم پکې اخله ما نن دې خو پکې مبارک شه سلګې مو والی ورګه سو کرا لګي او ګل پاړه رااله څه څه بیا اګانی زه ګورم ګانی وشته نه نو اوس خو څه بل څه وایي ډېر سمر ملک نه دې کتلې دې واو واو واو تلې ما او ګر دې دې ډېر سمر ملک نه دې کتلې دې سما پشان پیدا تکل کنا نکنا

0: د ګلپاڼې مال داسې مزه راکړي دا چې مار به کې تپوسونه وکړي
1: پاګړې دې د ډېر څومره ملکونه دې کتلې دې
0: او هغه تپوس را نه وکړي زما په شان دې لیدلې سو
1: زما په شان پیدا دې کلکنا
0: نه کنا نه نه
1: ما په درته وکنا آشنا پوښتنه
0: داستان مینی نه انکار کولی نشم په محبت کې داسې کار کولی نشم

قسمت او دکړه غلطه خو بس سو وایو قسمت او دکړه غلطه خو بس سو وایو جانان دې هغه چاله ورک چې حقدار یې نو کسنګا پخه او کنه جی اول چنا ویلکم بیک یو زلی بیا تاسو ته هر کلی بخیر اغلی سړی مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه ماته ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دې نو ټینشن یعنی کې تاسو به ټینشن بالکل نه اخلای کسنګا پخې اول جناب زما دا سړی ربی نوال چې اخی به اوس ریډیو ټیون کړی او ډېر بہت شوی را چې مبارک شاه دا سوی لاغو سړی وجنی خبر دا وی چې ریډو بن نور واړو زړو تا څنګه خې ټیک ټک مامی گانو تا څنګه زما دا مامی گانې د خدای الله لري زما دا ماسی گانې په پوګانې د خدای لري زما په زړه یو دا ارمان همو ارمانو نړی وجنی خبر دای چې ریډو بن نور واړو زړو تا څنګه خې ټیک ټک مامی گانو تا څنګه زما دا مامی گانې د خدای الله لري زما دا ماسی گانې په پوګانې د خدای لري زما په زړه یو دا

زه د خپو ډاکټر شم چې صرف د دې کندو پورې علاج کوم به او صرف د مامیګانو چې زه صرف د خپو چې ما ته خلک د خپو ډاکټر وایي چې کومه مامی مال راځي چې زه زمانه زی او زه ولا کومه دوا ورکوم یا به زه داسې داسې لاس پیږدم زه مامی الله دې الله به دې روغه کړي چې کور ته راسي دا خو پیری پیره پیران مې نه خوښ زه یم چې دغه شبا ډاکټر شم چې کومه دوا زه دوی له ورکمه او چې د دوی د اخپیره چیلی شي بس دا مې په زړه ورمه مامی سم نه غواړي اسمیم ندی پا کار خوچ دی پانزوست نوارا خواهشی گره دی چی پا دی خپو پا دخپی می لگی روغی نو بس چی لگه گرزا اوی زار دی دوی دا پڑونی ندی نا چیلون دار شپیس همی برانده وی خبار حال اللہ دی دی دخپی روغی ساتی اللہ دی نخرابه جی اللہ مروغی جوڑه که خواه ما سره ډیره زیاته مینه کوي نو بس باباګان هغه باباګان چې د اتیو کالو نه بلکې د او یو کالو نه خو دي ها په دې بس یو خبره کوم ما سحر هم بیلو پروګرام کې چې ما ته څوک یاد کړي خو تاسو کې دا څوک شته نه زما ما ته یاد کړي زره ته یو خبر زمونږ دا باباګان نه دي او دا بی بیګانې کم چې مطلب دا 70-80 نه ابو دي اړه 50 نه ابو دي کنه 50 نه خیر نا غل کاندی خود 60-70-80 نه چې ابو دی بلکې 190 نه ابو دی مطلب دا د کم چې بابا گانو بی بی گانې دی صفا خبره تو کم تاسو ته پته شته دوی ژوند کړی دی زمونږ دا ژوند څه ژوند دی تاسو ته پته شته د دوی خو بنه شوګر او په خو بر چا شوګر نو ټیک شو په خو بر جوړو نه بیمارې نه وي چې ته په سر به درد راغې او چې ته تبه براله بس دا بیمارې به وي تاسو ته پته شته دغه پریک دی زه تاسو ته زه دا یو خبره کومه په دې تاسو خپکیږی ما بلکې ازان ته کومه زه ځانم یادوم خپل مورم یادوم خپل نیکم یادوم خپل مطلب دا د خلک یادوم کنه چې هغې پیسې هم نه دي شمارلې مطلب هغې پیسې هم نه شي شمارلې داسې مشران ما لیدلې دي چې هغه په پیسو باندې هم نه پوهېدل موبایل خو ډېره غټه خبره ده نو څه ویم کنه دا خلک نه دي دا پټې سترګې جنتی دي دا اوس چې کوم نظام روان دی کنه دا اوس چې کوم سلسلې روانې دي خپه کېږی مه خو دا دوه درې خبرې زما واورې دا اوس چې کوم سیستم روان دی کنه نو ډېر خلک وایي په لور تعلیم یافته کچې پلان کې تعلیم یافته شي صحیح ده کنه دا ګانم ما اورېدلې ده زه د تعلیم خلاف نه یم زه د علم خلاف نه یم څومره چې ډېر وشي نو هغه دې وشي خو د هغې لپاره خو طریقې شته کنه دې باباګانو نه دی دی باباګانو دومره ساده وخت تیر کړی دی کنه دوی ډیر د مزې ژوند تیر کړی دی او دوی د ګناهونو نه پاک ژوند تیر کړی دی ګناهونه انتهایی کم کړی دي زموږ په نسبت دا مونږ چې سکو دا مونږ چې په سکه لګیایو دا مونږ چې سګورو دا مونږ چې سکو یقینو کې خیر او تاسو ته پته شته کم از کم زما چې کم لکه د بچو بچی وي هغه خلک به هغې ته چې بیا مونږ ګورو کنه نو بیا به راته ځان شریپان ښکاري ښه داسې دور را روان دی دا اوس چې مونږ څه کوو او دا مونږ څه ګورو دا غلط غلط چې ګورو دا غلط غلط چې کوو دا غلط غلط چې خلکو ته ښایو نو بیا به راته دا ډېر ښه ښکاري نو زه د باباګانو بی بیګانو ته وایم چې دا دومره پاک خلک دی کنه دوی موبایل نه دي استعمال کړی په موبایلو کې چې نن سبا څه دي نا خو نو دین منی نو اسلام منی دا سچ را روان دي د انګریز د طرفه لکه کم سیزونه چې اغوی اپلای کوي کم سیزونه چې نوې نوې اف اپونه راوزی اف وغیرہ چې راځي کم سیزونه را روان دي او نور بم راځي نو بیا به مونږ غوګونو لې دا مونږ چوس کم ګناهونه کو دا مونږ چې سکو دا سګورو کنه نو چې کله مونږ بوډاګان شو نو مونږ به غوګون لګوتی وړو چې دا خلک دا زمان زمونږ نسوان نو سی سکي دا دوی په کم سکین ختی دي مانه دی ما وی زه دی باندې ډیر ډیټیل سره خبره کوم دا پټه سترګې جنتی ری یقینو کدوی هغه لکه دوی بس کړي چې ته بخور باندې چې ته جګړه کول یا د بخور چانه او بو راړولې یا چې ته مطلب دا دی یو پټی نه چې ته وګیره مات کړي نه دا خو هیڅ سم نه دی یقینو کا تاراغه نه پټی نه تاراغه پټی نه وړه په خوا به دا غو کنه مطلب غنه مخوا یا دی خوا صحیح ده کنه
خلق

دوی هغه سیزونه نه کړ دانن سبا چې سره وان دي هغه دومره آسان شوی دی غلط کارونه کنه دا زینوم نشم هغه ستاد دا کارونه دومره آسان کړی دی موبایل کنه چې تاسو سوچوم نشئ کولای کنه چې دا مونږه سکو وبدا سپسکې لګیو دا اوس چې کم کول دی دا کوم جنکی دی دا تاسو جنکی معنی خفم شي په دی باندې چې کم موبایل لور سره او بیا پاغه کې سګوري او بیا یو بل ته لیږي نوی سیز داسې او نوی داسې او نوی هغه سې او نوی دغه شه نو یقینو کې په دې وجه به د دې په نسبت زمونږ هغه موریانې به یاد موریانې به م یاد کړو ځکه چې موریانې مو زوی پی دي کنه نو هغه خلک ر دینه تاسو پته شته ما تاسو ته سارم او تاسو ته ما یو کال مخکې دا خبره کړې وه زمان یاد او تقریبا صدا سو سال دا لکه سو وخلې سنچری وخلې بیټیو چت کړي کنه نو هغه چې کومه ده هغه زما مور سره کینې خبره اترې کیسې می سې کوي نو زه هغې نه خبرې می زده کوم هغې ته ما یو ورځ وی راځه دی پارک ته ځو پارک مین چې کوم د سیل سپاټې ځای وي نو ما وتې راځه سب ستا بڑو خوشحاله شي او راځه سیل به م در باندې وکړم تاسو ته پته شته هغې ما ته سوې بچې زه به پارک کې سوکم نو ما ورته وی ته به کینې ښه ښکلې خلکو ته به ګورې هلته ګلونه دي سیل سپاټه ده هوای ښکلې ده هلته جولې دي هلته اوبه دي هلته هر څه شته اوس به خوشحاله شي مونږ سره به لاړه شي وای بچی نه هلته خو به پردي سړی مي کنه ما ته وایي اوس واورې ښه نو ما ورته یم ته په سړو سکې خو بس دا خو ستا ټول وسان وسو په ځای دي او بس تخ تخ مدار خیر دی دا پړونې لږ درون را په سر کې خیر دی ته به راته هلته کینې نه بچی نو زما خو په سترګو زما نظر خو په ردو سړو باندې لګي کنه لکه سوچو کې خبره کوم نو دا مې صرف د دې د پاره وی چې زمانیا خله دا دې را پاره نه هغه چې کم دی خپل عمر تیر کړی دی تا ویلې ما ویلې او اخوا دی خو هغه خو به وی خو لکه تاسو صرف په دې باندې لکه سوچو کې چې دانن مونږ په کم دور کې دا مونږ چې کم دی مونږه سکو مونږ چې کم دی وګوره کنه په کم دور کې روانو زمانیا ماته وی چې زما نظر خو پیو لګی کنه نه ګناه ده او په دې عمر کې نو مطلب دا سه هغه مونږ سره التلا نړا اوس تاسو د دینه سوچو کې چې دا مونږ څه کوو دا مونږ څه ګورو دا مونږ ته څه ښکاري لکه هغه سیزونه کم چې مطلب هغه ډېر درته ویلیم نه شم اوس چې پاکو ډاګیې راته ویم نو سوچو کې لکه دغه نیاګانې دغه دغې نه دعاګانې واخلې د دې د لاسونه خپې ښکل کې د دغه زویپانو د دغه بیبي انټي چې ماسی دا پوپو دا ستاسو په کور کې دي کنه یا به موري یا به ماسی یا به پوپو وي یا بابا یا به بیبي وي یا به تر وي یا به پلاري یا به نیکه وي نو لکه سوچو کې د دغه خلکو د خپې او لاسونو د ښکلولو دي چې دی کم دور تیر کړی دی دا پټسترګي جنتی دي لکه داسې خو ما ول دغه نه دی راغستې خو مثال دل درکوم ټیک شو نو سوچو کې مینوالو چې دا اوس کم سیزونو کې مونږ روان یو او بیا زمونږ نوسی لکه چې زما د بچو بچی وي هغې کم دور را روان دی کنه دا سیستم چې څنګه را روان دی څنګه بل شان چل بوی اے زه ویمه کنه چې د دې ښځو به نیمې کپړې وي نیمې بنی دا یاد ساتې ښه په هغه ورځ هم زه خفه شوی وم چې په کومه ورځ باندې یو جینې ته لیکلو چې پخرې ثوابي څه ګولډ به یې اغستو میډل به یې اغستو او هغه ما په دغه کې ولیده په پینټ شرټ کې ولیده نو ما وتې ثوابې خلکو سره خو زما رزق شریک دی ثوابې خلکو خو مطلب دار بد به نه وې لکه داسې نه چې زه بد وې خو د ثوابې خلکو سره خو زما رزق شریک دی دې خلکو خو زما خیال ساتلې دی دا خلک خو ما پړونو کې ګرځي دا خو ما په زړونو کې ګرځي دا خلک نو دې ته خو په خري ثوابې زنه شم ویلې که یو ولکو نه زما به وته ویلو نو مطلب دا دی چې هغه پلار وسره ولاړو او په سټیج ولاړو مخې ښکارو لوپټه نوا نو ما وی پخری ثوابی خو زده ده نشم ویلې لکه مطلب یو پیج ما کته او اوس را نه يرم دي چې په کم پیج باندې خو ما یو لی دیو نو دا سی دا را روان دور کې نه زمونږ دا بچی چې کم بچی دي دوی بخپل بچی چې کم دي د یو غلط کار نه شي منې کوله دا سی دور را روان دی خو بس زما صرف د مشرانو خبره کوله چې دې مشرانو څومره سختې تیرې کړي نارې لوګې دوی تیرې دي ټماټر پیاز او سره روټۍ دوی خوړلې دي سختې خو دې خلکو تیرې کړي خو زمه چې دا پټی سترګې چې دا نم کم نظام دا سیستم او دا دغه چې را روان دی د دې نه به نور هم لږ بل شان دي کیږي ښه خو بهرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں مارتے یو اشارہ درکڑا نور پتا سو سوچو کہ
مینوالو داسې کار کوم کنه یو ریل کیسه تاسو ته کوم ریل ریل کیسه را ته کومه خو خیر دا خو د یو دریو سلور کالو مخکې ده بلکې پنځو کالو مخکې ده بلکې پنځو نه شپږ کاله مخکې او شپږ کاله مخکې دا کیسه شوې ده نن زه تاسو ته شاعري چې کوم دی یو کیسه کوم یو کیسه داسې چې اغا کیسه بالکل ریل ریل مکمل ریل او نو ستاسو به خوښم شي هغه خلک کوم چې وایي زه ما ته بیا ووایا نه هغه ځان ته ریکارډ کړې ښه بیا بیا نشته صحیح ده که نه نو ورځم به شاعری طرف ته خو شاعري داسې چې ریل کیسه وویره احساس مینا محبت انتظار ساخ تعویز پختنه پختونو هر سپکی دی نو ورزوبا شاعری طرف ته

زه یو ورځ د خپل کالنه بهر ووتم، آر چرته کې تلم د یو ملګري انتظار مې کوو. زه یو ورځ د خپل کالنه بهر ووتم، چرته کې تلم د یو ملګري انتظار مې کوو. کله به کوڅې ته راتلم او کله به سړک ته تلم. چې درې څلور چکرې ما ووهلې، په دې هم ستړی شوم او په غاړه د سړک ودرېدم. هغه چې ما د کوم ملګري انتظار کولو هغه چې ما د کوم ملګري انتظار کولو هغه خورا نغلې، خو په بله کیسه واوړېدم. ما انتظار کولو لاره مې د هغه سارله چې یوه پیغله مې په خوا کې تېرېدله تلله. چې رانږدې شوله نو لږ خپه نیولې شوله، مخ یې پټ کړی په پړونی او ما نه پېژنده. مخ یې پټ کړی په پړونی او ما نه پېژنده. ما ته یو خبره ضروري ګڼم، خو د کلي لار ده، ستاسو خوا کې ودرېدلې نه شم. ما ته ویل یو خبره ضروري ګڼم، خو د کلي لار ده، ستا خوا کې ودرېدلې نه شم. خبره څه ده؟ خو ستا د بچ کولو سوال دی. دا دیرې زیارت ته راشه نو خبر به دې کړم. اے وی خبره څه ده؟ خو ستا د بچ کولو سوال دی. دا دیرې زیارت ته راشه نو خبر به دې کړم. نه مې هغه پېژند او نه مې آواز پېژند. زه حیران کړم چې دا څوک ته څه وایي. آواز مې هم ورله ور نه کړو په دغه وجه. ما ویل لار د هسې نه، چرته څوک شک ونه کړي. هغه شوه تېره، زه په ځای باندې ولاړ پاتې شوم. هغه شوه تېره، زه په ځای باندې ولاړ پاتې شوم. خو سوچ او نظر مې دواړه یو شو د هغې په لوري. چې لږه لاړه نو ما ورپسې هم پل واغسته، ځکه چې زه څه شکمی او وهمي غوندې کړمه. د خلکو سترګې مې ځان پسې کږې نه غوښتې. ورپسې روستو روستو ډېر په فاصله کې تلمه. د کلي لاره په سفر کې شاته پاتې شوله. زه ورپسې د هدیرې زیارت ته ورسېدم. د کلي لاره په سفر کې شاته پاتې شوله. زه ورپسې د هدیرې زیارت ته ورسېدم. هلته یې ما سره خبرې په پټ مخ کولې. ما ورته ویل مخ کاره کې چې د وپېژنم. هلته یې ما سره خبرې په پټ مخ کولې. ما ورته ویل مخ کاره کې چې د وپېژنم. پلو یې مخ نه لرې کړو، مسکې غوندې شوه. ما ته یې ویل په ښکاره مخ مې هم ته نه پېژنې. دغلته نور هم سیوا شوله زما حیرانی، ځکه چې په ښکاره مخ هم دا ما ونه پېژنده. ما ورته ویل ته د چا د ژوند خبرې کوې؟ هغه به زه نه یم، ته خطا کېږې ګورې. ما ته یې نوم واغستو. ویلې ولې پلان کې نه یې ته؟ اے ما ته یې نوم واغستو. ویلې پلان یې نه یې ته؟ ما ورته وی آو. نو وی نه نه زه نه یم خطا. اے پرس یې کولو کړو او یو تاویز یې ترمال راکړو. ما ته وویل دا په خپل مټ باندې کلک وتړه، ځکه چې ستا ژوند ته راپېخه د مرګي خطره ده. ځکه چې ستا ژوند ته راپېخه د مرګي خطره ده. کیدی شي په دې تاویز د دې خطرې نه بچ شي. ما ورته ویل زما د مرګ او د ژوند مالک بره دی. ژوند هم هغه را کړی دی، مرګ به هم هغه را کوي. ما ورته ووی تاویز دی اخلم، خو شرط بداوی ما ته د زړه خبره وکا چې ستا په زړه کې څه دي. هغه کوم راز دی چې د دې تاویز نه شاته پټ دی چې زه ترې نه یم خبر؟ نو آخر ته څنګه یې خبر؟ ما ته وویل بس نور کیسې مه لټوه، زستا خیر خوایم او تالستا جون بچ کوم. زما د ډیرو مینتونو زارو رستو ډیره مجبوره شوله. ویلې هن غوږ شراته او د خبرې سره داو ته سپوږمۍ پېژنې؟
او د خبر سره داو چې تس پګمې پیجنې دغه خبر سوا زی په سور اور ورګټ کړم دغه خبر سوا زی په سور اور ورګټ کړم زما زخمونو کې هغه سری کې ویخې کړلې د کوم سری کو په زبرګو کې چې سپګمې ودو دغه خبر سوا زی په سور اور ورګټ کړم زما زخمونو کې هغه سری کې ویخې کړلې د کوم سری کو په زبرګو کې چې سپګمې ودو ما ویل او پیجنم یې ته څنګه سپوږمۍ پیژنې او که پیژنې ستا ورسره څه رشته ده ویل یې ما ورسره ډېرې مودې لوبې کړې ویل یې ما ورسره ډېرې مودې لوبې کړې مونږ د ځوانۍ انګړ کې دواړو یو ځای پل ایښی دی زه او سپوږمۍ د یو بل کلکې او خوږې ملګرې د وړوکوالي نه تر اوسه خفه شوي نه یو نه هغه ما نه د خپل ژوند یوه کیسه پټوي نزه د هغې نه د خپل ژوند راز پټولی شم ما ویل ښه نو ما خبر کړه که نه چې سپوږمۍ څنګه ده ما ویل ښه نو ما خبر کړه که نه چې سپوږمۍ څنګه ده چېرته کې تا سره زما ذکر کوي او که نه لکه چې ما نه خپل ځان او جهان تواڼه هیر دی زما په شان ما په سیوخ کې تویوي او که نه زمونږ په منځ کې خو بیلتون داسې دیوال وخلې بلا مودو شو یو بل هم بیا ونه لیدل خو دغه خبره مې د ذهن نه بیخي ووته چې ګینې دغه پیغلې ماته څه کیسه کوله هغه په سوچ ښه وه هیره ترې نه وه هغه خبره د هغه ځای نه بیا شروع کړه ویل یې مال دا تاویز د سپوږمۍ مور را کړې دا یې په تا کړې دی او بل یې په سپوږمۍ کړې دی چې ستاسو دواړو د یو بل نه بیخي زړونه تور شي او د دې نه پس یې دا هم ویل د هغې وجه دا ده چې د سپوږمۍ غوښتو له ډېر خلک جرګې رالیږي خو سپوږمۍ نه مني هغه بیخي انکار کړی دی هی پتا ولاړه ده د ځان دښمنه ده او د کور د خلکو پتا ولاړه ده د ځان دښمنه او د کور د خلکو د بدنصیبې سپوږمۍ عمر په لمبو تیریږي مور پرې مینه ده او نور ټول یې د مرګ نه تیر دي په سوال زارو او مینتونو یې ورته ډېر وویل د زلمو وروڼو او د پلار د شملې خیال وساته لورې زما او ستا خبرې ته څوک غوږ نه نیسي مونږ تورسرې خدمتګار یو هیڅ وس نه لرو لورې که غواړې چې ژوند دې په حیا کې پاتې شي نو په پټو سترګو هر یو جبر ته رحمت وایا هر یو ستم په خندا وزغه به انکار مه کوه د بل ناحق ته حق وایا بل لار دې نشته که بغاوت کوې نو مرګ دې په نصیب لیکلې که بغاوت کوې نو مرګ دې په نصیب لیکلې مرګ هم داسې چې بیخي د بدنامۍ مرګ دې خدا خبر د سپوږمۍ په زړه کې لار نه کوي هغه په هیڅ ډول د بل رشتې ته غاړه نه ږدي ما هم د خپلې مرګتیا حق پوره ادا کړو ما هم پر خپل غاړه خلاصه کړله ویل مې ورته ستا د کور خلک د سره ستا مرضی نه مني او تا هم پختو را ټینګه کړې ده خپل ضد نه پرېږدې نو دا به څه کېږي د دې خبرې به څه حل وي پیغلې بې وسه وي خپله مجبوري ومنه سپوږمۍ ویل دوی په دولت او په محل پسې ځي د دې په سترګو د غرض او د لالچ پټې دي دوی په خپل سوچ کې مال داسې او ملګري ګوري چې دولت او جایداد او د محل مالک وي اے محل با سکڑ مچ زپا کے بے کور ایما اے دولت پا سکڑ مچ زپے سکونو بیلما کدوی زما رشت زما پا مرزے او نکڑلا کدوی زما پر ہر زڑگی تاو نکتل ما تے اویل تو با اوین معلوم بشی زبا پا حاغ و رز دخپل جوندن لحسوین زما او دائے هم اویل چه مرگ با می پا دے وجوی کزد بل ڈولے تاو ختم حاغ با مڑوی ایک ز دبل ڈھولے تو ختم حغب مڑوی حغب مڑوی حغب مڑوی